0: Става дума за прочути артефакт, наричан плочката от Градешница, който е открит през 1969 година при разкопки на праисторическото селище край селцето Градешница Врачанско. Големият ни археолог Богдан Николов прави тези разкопки. Това е, може би, една от най-загадъчните находки в света, не само в България. Каква е причината? Защо тя е загадъчна? Причината е следната. Върху едната страна на тази глинена плочка са изобразени 24 геометрично линейни знака, подредени по определено организиран начин. Разположени в 4 реда, а от другата страна има стилизирано изображение на вероятно може се човек. Така го разчита още откривателя Богдан Николов, което е обградено също от символи или нещо като орнаменти. Предметът има и две малки дупчици отстрани, което показва, че най-вероятно е стоял някъде окачен или пък някой го е носил. Нищо особено, ще си каже човек. Глинени плочки има много по света. Но тази от малкото селце Градешница преобръща, как да кажа, големи работи в световната история, защото е датирана на умопомрачителните 7000 години. 7000 години. Това означава, че тя вероятно е свидетелство за най-древната протописаност в света и предхожда с около 2000 години шумерската, протосинайската или египетската писменост. Нещо повече, плочката не е намерена, как да кажа, самотна, а е част от изключително богата култура. Културата Градешница, включваща невероятно украсени съдове, фигури на божества и идоли. Само идолите са 440 на брой. И разни, най-различни всевъзможни предмети, някои от които с не съвсем ясно предназначение. За чест на българските археолози и учени, никой от тях не подценява откритото в Градешница. Още през 1969 година, в списание Археология излиза статия от големия езиковед професор Владимир Георгиев, който твърди, че знаците от Градешница са писменост и изразяват най-вероятно абстрактни мисли, чувства или вярвания. Въобще колосалната култура от Градешница, заедно с други открития на Балканите, ще накара света да заговори за така наречената долнодунавска протописменост и дунавската цивилизация. Ето какво пише за дунавската цивилизация, как да кажа, иконата на американската научна журналистика Джон Уилфорд в самия вестник New York Times. Ето какво пише той. Преди славата на Гърция и Рим, дори преди появата на първите градове в Месопотамия или храмовете край река Нил, в Долнодунавската равнина и в подножието на Балкана живели хора, които изпреварили времето си по отношение на изкуството, технологиите и търговията на далечни разстояния. Край на цитата. Защо ви припомням тази достатъчно известна история, съм описал по-подробно и в моята втора книга. Защото от статията на знаменития журналист Уилфорд в New York Times минаха 17 години. И нито един клет чиновник или клет властник в нашата клета страна така и не направи нещичко света да знае повече за историята на земите ни. А нейният откривател на плочката, археолога Богдан Николов, човек, който освен не е откривател и на Рогозенското съкровище, и на великолепните находки от Могиланската могила в центъра на Враца, си отиде от този свят като обикновен старши научен сътрудник. Не стана ни доцент, ни професор. Дори доктор на науките не стана. Затова нека помним поне него. Сега ще останем на врачанска тема, но преди това бих искал да ви поканя на среща с мен, на която ще говорим за моите книги, в един също бурен град, Перник, на 14 май от 5:30 17:30 часа в регионалния исторически музей. Ще бъде срещата. Добре сте дошли, скъпи перничани. Нашия род бащения е от Дивотино, едно прекрасно питомно село. И така, връщаме се на темата с плочката от Градешница. Но няма да говорим за нея, а за плочките на цените в магазините. Оня ден ходих до една верига и гледам плочка, на която пише домати 5 евро, розови домати 7 евро. И забележете, череши 80 евро. Едно кило череши 80 евро. по старите пари 155-6 лева. Как става така, че в магазина гръцките ягоди, между другото много добри, са доста по-евтини от нашите домати, е интересен въпрос. Има един човек от Враца, който от няколко години ми гостува и се говорим за това, има ли хранителен суверенитет, за това какво е било през соца, за това може ли да дойде глад. Негов израз е ДДС не се яде. Откровено мога да кажа, че покрай войната в залива и ситуацията с цените в клуба на богатите, на който отскоро сме горд член, аз все повече почва да мисля, че този човек може би е прав или поне е прав за много от нещата, които казва. И така при мен е познавача на българската селскостопанска история, научният сътрудник, гласа на Северозапада или както аз му казвам, пророка от Враца, гладиатора на българското село, господин Йордан Малджански. Добре дошъл, господин Малджански.
1: Благодаря. Да допълна, освен ДДС и добавена стойност на СЕД. Да. Защото всичките говорят за добавена стойност. Да. Икономистите.
0: Да. Какво става с цените, господин Малджански? Вие от 5 години говорите, че така ще стане и то най-накрая вече стана.
1: Вече стана. Кова стана? Тя кова стана?
0: Да, да. Между другото, извинявам се, каква е тая шапка?
1: Тая шапка ми е подарък от Тръмп. Подари ми е Йонко Мирмерски.
0: Йонко, да, той му е близък, да, да.
1: Йонко ми е селски, Йонко не е взимал от Мелания, сигурно е взимал от Тръмп.
0: Значи, да, да. Тръмп така беше прав за всичко, пише отгоре.
1: Ими, нали, да, това е носа.
0: Да, добре.
1: Защото много хора, ама тя такова, мен не ме интересува, защото това е носител на промяната. Някой трябва да каже най-после, че с неолиберализма трябва да приключим. Защото това не може да продължава така. Да изолираш тия цялата умствена част на популацията и да те управляват някакви измислени партии, които не представляват никой, и да си вървиш и да потъваш. Това иска да вкара...
0: Неолиберализма ли е виновен за цените в
1: веригата? Кой е виновен? Ние какво правим? Ние не говорим как ще нахраним нацията, ние казваме как ще покриваме критерии за въглероните емисии, как ще осигуриме хората, така наречени заетост, имат права, значи може да не работи. Няма такива истории. Значи всичко това се управлява. Дивия пазар. Пазара ще реши всичко. Ми пазара реши. Пазара реши да не работиме, пазара реши да сме гладни, пазара реши какви са цените. Ето това са пазарните. И ние не трябва да се мешаме. Еми няма да се мешаме, защото ние сме имали най-великия аграрен модел. Това е цялата работа. Ако има нещо велико, това е българските селени и аграрния модел. Нищо друго.
0: Малко те, история да разкажем.
1: Еми ще разкажем, защото говорим за храните.
0: Цените бяха други и като че ли България беше селскостопанска държава. Беше,
1: да, да, да. Еми искам да кажа какво значи храната. Ето, това е моето определение. Храната не е стока и не е разход, а инвестиция на държавата в бъдещето, в здравето, жизнеността и работоспособността на нацията. Това е работа на държавата. Това е инвестиция. Без храна няма здрава нация, нямаш абсолютно нищо. Но ние го калкулираме като някакъв разход. Ето това е. Това е работа на държавата да осигури хранителния суверенитет на нацията. Това всичко се изчислява и се управлява. Ние знаеме колко калории може да поемаме, ние знаеме какво трябва да се направи. Има и да мога да го гарантира. Хранителният суверенитет, аз съм го казвал, изчислява се, възлага се и държавата го гарантира. Значи не е нормално да имаш земя, да имаш хора и да нямаш какво да ядеш. За да покриваш европейските критерии по малоумие. Да. Не дейте да правите това, защото ние сме държава колко, бе? На 1000 и колко станахме вече години. И те ще ни казват какво да правим. Няма да ни казват.
0: Аз като гледам, в Европа има доста развито земеделие. Вие сами сте ми давал пример с хумади.
1: В Европа има доста развито земеделие, но ние във всека една държава се е избрала някакъв път на развитие и ние не можем да копираме чужди модели. Аз съм го казал 100 пъти. Ако има нещо велико в тази държава, това са българските селени и българския аграрен модел. Това го разберете от мене. Няма друг модел в целия свет. Сега ще го видят, нали какво. Ние предлагаме решение за спасение на света.
0: Защото... А има ли още български селени по селата?
1: Няма никакво значение дали има, защото аз ви казвам, този модел, който е правен от Великия академик Хинковски, е управляван. Ние сме вкарали науката като производствена сила и това нещо сега този човек го иска. Това е положението. Ние не можем да разчитаме на простотията и да оставим така държавата, да хората да са гладни.
0: Добре, по време на тоталитаризма цените ниски ли са били или не са били ниски?
1: Аз ще ми кажа, вие си правете, нали, сметка, сравнете ги.
0: Съотносимост тогашните заплати, които са били
1: добре,
0: далеч по-ниски.
1: Добре, да, един килограм, примерно, овче сирене било 3,20 стинки. Сега колко? Сега е 30 хиляди. Ще сложиш уния трите нули на банято Костов, нали? Толкова едно кило сирене. Само че България е била общинска държава. Ето това е цялата работа, защото ние сме имали над 30 милиона овце, защото само 13 милиона са били в сектора, държавния сектор, в теки асете, които са били маркирани от цялата. Останалите, които са били по селата, няма какво да прикаем. 18 килограма агнешко месо, въобще общо месо сме осигурявали на човек. Сега да кажат колко имаме.
0: То сега покрай Гергьовден, че мина, пак беше интересно с агнешкото.
1: Ами какво е интересно, ако имаме по 2 грама на човек, е добре, ако ние имаме 4-500
0: грама. Не, че го карат от Нова Зеландия.
1: Ами ще го карат от където такова. Това е положението. Също аз искам да кажа, че това всичко нещо е управлявано. От 9 септември, нали, идва ни сварва, ама ние сме били развита отцевъдна държава. И това е благодарение на това, че сме били под турско робство. Знаете, че ние хора не едат, свинско едат и те са насърчавани да произвеждаме. Разбирате ли? Това е цялата история. И когато тези хора, защото ние сме ги хранили, не мога да убиеш човека, който те храни. Но това го направиха демократите. Ето, убиха селянина, който ги храни. Изгониха го навънка, ненужен и непотребен. Кой ще ви храни? И те си седят, сиромашките и мълчат.
0: Много хора не се ли тръгнаха сами да си търсят щастието?
1: Като му развалиш тетки есето, като му развалиш, къде да работи един селен? Някой помисли ли с 2 грама мозък да ми? Да каже къде ще работи този човек? Ми ще си бие към шика, ще замина. Какво? Замина си бащинията, замина си къщите, заминаха си всичко. Що за идиотщина? И това нещо си го връщаме. Защото това само може да ни нахрани. Единственият аграрен модел е спасението, защото сега идва световна криза. И ще видите какво ще правят. Всичките ние, французи и други, които са правили така наречено фермерско земеделие, ще приключат. Защото идва едромащабното производство на меркосурите и приключат. Идват високите цени, приключат.
0: Какво имате предвид с меркосурите? Това е Южна Америка.
1: Меркосурско, че изключиха сега договор и с тех, изнасят техните коли. Те и ние почват да вкарат аграрна продукция. Къде ще отидеш ти? С Бразилия, с Уругвай, с тия. Как ще се сравняваш? Бразилия има 87 милиона говеда. Къде сме отишли тук с 150-60 хиляди крави? Тия хора си играят. Ние хора бачкат, ме, разбирате ли? И бълбат аграрна продукция. И най-важното, че не са зависими и с...
0: За това ли бяха тия протести преди време?
1: Ми да. Да, само че европейските фермери, те изнасят си техните леки коли и химическа там промишленост и могат от тази печалба, която имат от износа, да покрият часа. Ние какво изнасяме, обяснете? Освен малоумие и нищо друго не изнасяме. Кажете какво изнасяме ние? Ние не произвеждаме нищо. Ето това. Цели региони пустиняци. И всичко мълчи. И защо? Това нещо, вместо да се постави на мастер, са тези някакво решение. Няма. Всеки премета тук едни демографски кризи, само моя модел предлага обвързана цялата тази работа. Само моята програма предлага, нали, 500 хиляди работни места в реалния сектор, защото това може да ни измади. Аз разчитам само на това, което имаме, а не както сега да ти говорят разни такива. Ще дойде един инвеститор и той ще инвестира и почва да... И ние ще спечелим и почва да го пресмет. Не идва инвеститорът, това всичко е нека в сферата на фантазията. Само че моята работа не е в сферата на фантазията. Моята работа е реална. Защото имаме земя, имаме хора и знам как да ги обвържа и да почна да работят. Ето, имаме пазар, няма какво да едеме, покриеме си нашите нужди и това е. Защото всичко разчита точно на това. Ние сме правили кръгова икономика, което значи ние не разчитаме на някакъв внос. Всичко, което го има, защото само това овцевъдство е било номер едно.
0: Вие сте специалист по овцевъдство, нали така, старши научен
1: студент? Това е номер едно. Само това овцевъдство, развиваш, което ние сме го създали на времето от нищото, е създавало най-големата добавена стойност. Така, нали, обичат да се изразявам аз по-икономически. Защото един човек, който пасе, те са били, знаете, около 200 000 души в реалното производство, какво? Вълната се пере, после се преде, тъче, шия и ги изнасяме като шивашка продукция.
0: Плотове,
1: така,
0: да.
1: Те
0: да,
1: така. Да. Кожа, депотове, дрехи, да, има шивашка промишленост. Кожата правиме чанти, алба, така. Всичко това. Доиме мляко. България има 250 000 тона сирене само по преди. Обче сирене, което да вънсим. Всичко е, всички, този кривак на човек, на Чичо, значи труда на циганина и на манго там е била конвертируем труд. Всичко, което е произвеждал с тази тояга, е изнасено и имало долари близо. Какво влиза в България сега? Обяснете ми какво влиза. Нищо. Нямаме долари, няма какво да изнасяме.
0: Изнасяте суровини, има и някои промишлени...
1: Значи да, суровини изнасят и африканските да, страни, но ние не изнасяме от цялата работа. Това е. Ние сме изнасали сирене, изнасали сме 4 милиона агнета, всичко е било структурирано с наука и хората бачкат. Това е цялата работа. Имало 4 държавно производство, ТТС, частно производство, 61-го постановление и ведомствено производство. И за всичко стояло държавата и ги стимулира. И ги стимулира. И никой не е мислил за нищо. Къде ще го изнеса? Няма такава история. Значи, тоя модел го няма в целия свет, затова съм бесен. И той може да ни спаси. Защото ние ако мислят сега, които са имали фермерско земеделие, какво ще правят, ние не можем да мислиме. Ние го имаме модел. Ние имаме, само излизаме, връщаме си държавното производство и почваме да...
0: Чисто исторически, кога е започнал този преход?
1: Този преход е започнал тото, че 70 години, когато се връща, развиваш и хинкости от Америка и почваме да вкарваме науката като производствена сила. Създава 75 института, 115 опитни станции, вкарваме 27-8 породи, почваме да правим. Първата работа, която е била да облечеме нацията още да, и да правим тънка вълна. Това хич не е елементарно. Карват са породи. Какво влачение, какво е било. И ние сме единствената държава в целия свят, който сме задоволили нашата вълно-текстилна индустрия с чиста вълна. Те нищо не знаят тия хора. Да стигнем до там, сега да се обличаме с дрехи втора употреба. Кажете ми, вълната е отпадъчен продукт. До каква дивотия достигнахме ние? Представете ли си? Нещо, което е носило долари на тази държава.
0: В смисъл, днес никой ли не събира вълна?
1: Еми никой не. Те ли бите поделям тако?
0: Не, казва, че отпадъчен продукт. Що да отпадне?
1: Ми отпадъчен продукт, защото тя да правиш тънка вълна, не е хича елементарна работа, па да камо ли за прости хора. Така че ние имаме структурирано, всичко е направено с тези институции, всичко. Вкарваме популационна генетика, ние вкарваме науката, развиваш като производствена сила, почваме да правим кръстоски, почваме да правим, вкарваме тия така наречени...
0: Добре, да, това, което да, така човека го вижда, освен млека, меса, тия зеленчуци, там откъде е този скок?
1: Ми няма нищо, всичко е развалено. Кажете, какво може да прави? Дайте да развалиме големото. Значи, това не са бара, което работи, не са пипа. Разбирате ли? Е, какво може да направи това дребне? Къде ще отида? Пазара ще реши. Ама домата не може да го държиш, да отидат от Турция, да отидат. Ма какво да отидат, да четат какво съм написал, да го правим същото. Какво трябва? Човек. Ако ти имаш сега, примерно, домата да си от село Горно надолу, ще сега от София да го продадеш. А? Сега ще дойдеш на Върба при 5 лева нафта. Това не е хамбар стока. Това всичко е правено. Човека знае да бачка, стига да на него да седи държава. Хайде, ипотекири си къщата, земи си, почне да правиш бизнес. Име какво ще направиш. Нищо не трябва да правите. Докато не се смени модела и не се застане държава зад вас.
0: Добре, какъв изход виждате? Приближаваме към финала, нещо като обобщение.
1: Да, виждам изход, нали, да си върнем, нали, държавата и понеже последния рубеж е останал незает, за да спечелиме на тези избори, нали, президентската институция, защото селените и примерно и...
0: Да не се кандидатира за президент. Става шапка, ще си имаш и съюзник.
1: Ще става шапка, вече шапката си имам.
0: Добре.
1: И съм разпознаваем, така че...
0: Добре, господин Балджански. Вие говорите много така атрактивно, но не мога да отрека, че за много от нещата се оказахте наистина пророк. Да. Аз се мислих, че това са просто едни красиви и така оригинални приказки. Да. Добре, благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Ако станете президент, още по-често ще ви кана.
1: Е, от вас
0: и с шапка, и без шапка. Два... Дори мога отделно предаване да ви направя. Да. Ще се намеси.
1: Ще си спомним.
0: След рекламите по България ОНР ще говорим за това, кои са най-ценните монети, откривани по нашите земи. Да.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, в годината, в която за жалост инфлацията е, меко казано, отново ни върхлетя, но как да кажа, така е, нали, вече сме част от клуба на богатите, ще поговорим за клуба на най-скъпите монети, намирани и сечени по нашите земи, и не само по нашите земи. Дет се казва, ако намерите някоя монета, ще знаете, може ли да си купите с нея кило домати или не, а пък има и такива, с които човек може да си купи и повече неща. Например, невероятен двустаен апартамент в Малинова долина на цената на средно имение в Испания. Това е в кръга на тъжния несръчен хумор по нашите земи. Но по нашите земи наистина има голямо монетосечене и наистина скъпи монети. И може би преди хиляди години те са били, как да кажа, наистина част от клуба на богатите земи. И така при мен е финансиста, авторът на книгата «Силата на парите» и на България и еврото, доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
3: Благодаря. Благодаря и за поканата. И да минем към темата, която аз приех, но аз съм теоретик нумизмат. Да. Като искам да се наложи нумизматиката да стане част не само от историята, и по-точно от археологията, а и от финансите.
0: Да.
3: Не можах да го направя до сега. И благодарение на вас и няколкото ми гостувания тук, може и да стане един ден.
0: Да.
3: Но
0: има ли скъпи монети, намирани по нашите земи?
3: Определено да. Но преди да започна с монетите, днес е 10
0: май.
3: Май. Честита на тези, които празнуват Деня на Европа. И тези, които празнуват Деня на Победата. Той е един и същ ден.
0: Финансист, значи.
3: Да.
0: Но поздравихме и двете части от българското общество.
3: Няма как. Да, да. Няма как, макар че цяла Западна Европа празнува не 9 май, а 8 май.
0: Да,
3: това
0: да.
3: Не е.
0: Той има две капитулации на Германия.
3: Именно. Именно.
0: Да.
3: Едната е пред американските и английските войски, другата е пред тези на Съветския
0: съюз. Дори един съветски генерал се е прилагал да я подпише и след това е имал нерадостна съдба.
3: Да. Често се случва.
0: Да.
3: Но защо казах 10 май? На 13 май не само водещия господин Росен Петров ще ви покани, но и аз ви каня.
0: Аз съм на 14-ти. Да.
3: В клуба на архитектите, в дома на архитектите на улица Крака 13. В голямата зала, тя е за 150-200 човека, така че заповядайте всички любители на нумизматиката, на бонистиката. Това е наука за книжните пари. А и всички любители на финансите и на еврото в частност. Аз ще представя двете книги. Като модератор на събитието ще бъде известният наш икономист, той е заемал и много държавни постове, Николай Василев. Но да започнем с нумизматиката. Аз наследих една малка колекция от моя дядо с монети предимно от края на 19-ти и началото на 20-ти век, до 39-та година, даже до 43-та. Като тогава сме били много зле и сме сякли железни пари.
0: Вие ми пратихте ни снимки, ние сега ги показваме.
3: Ще започна обаче с древността.
0: Да.
3: И то ще започна с римските монети, които са много по-популярни в света от тракийските монети. Ако не възразявате, ще донеса каталози за тракийските, за монетите на Древна Гърция, да не се правяме, че сме имали десетина гръцки колонии по Черноморието, най-голямата Аполония, която е била по-голяма от повечето гръцки градове. Без Атина, разбира се. И ще поговорим за цени оригинални, но цени в Мюнхен. меката, кавички разбира се, на нумизматите не е Берлин, не е Париж, не е Лондон, не е Нью-Йорк, а е Мюнхен.
0: И да пристъпим към практиката.
3: И да пристъпим към практиката. Но моля да забележите, че не всички монети са намерени по българските земи. В България не са отсечили римляните златни монети. Имали сме 13 монетарници, аз ще кажа малко по-късно за тях, но да започнем с Тибери. Тибери е втория римски император след Октавиан Август. Царувал е повече от 2 десетилетия и може би по-известна е била неговата съпруга Ливия. И всички, които се интересуват, даже има и малко и за монетосеченето по времето на Тибери, прочетете брилянтната книга на Хенрих Сенкевич «Коловарис». Така че съвсем спокойно тези ауреоси, които са на екрана, са между 5500 и 6100 евро. Не са много скъпи, но те не са и много тежки, както сега ще видите.
0: Колко някой... тежи един ауреус?
3: Един ауреус, първият е 7 грама и 87 милиграма, другият е 7 грама и 60 милиграма. Следващият император, който е царувал 13 години и пак в тази книга на Сенкевич е описан много добре. Той не е бил добре със здравето, имал е известни проблеми, инвалид е бил, е Клавдий. Пак жена му е по-известна от него.
0: Да.
3: Меселина.
0: Да, да.
3: Всички знаят
0: историите. Дори великолепния сериал и книгата
3: на
0: Грис.
3: Има така.
0: Да, да.
3: Е, неговия орел, неговата сестерция, а сестерция не е златна, е сребърна монета, е по-скъпа от двата орелса на Тибери. И е близо 7000 евро. 6958. Има и по-евтини ауреоси. По-евтини са, защото са били в по-голям тираж.
0: Кое определя цената на монетите? Това, че са по-трудно достъпни?
3: Пазар.
0: Пазара.
3: Търсенето и предлагането. Когато един ауреос е отсечен в 10 000 екземпляра, цената е една. Когато отсечен в 500 екземпляра, цената е доста по-скъпа.
0: А и зависи колко са намерени.
3: Зависи и колко са намерени, защото по-голямата част са станали на пръстени, кръстчета, герданчета и други.
0: А то в Мюнхен има нещо като борса ли?
3: Да. Периодично.
0: Да.
3: А има и доста електронни борси, така че... ще кажа няколко думи за българските нумизмати в края. Нека да минем по римските монети. Друг ауреус на Нерон. Всички знаят кой е Нерон.
0: Да.
3: За съжаление, с не много добра слава се ползва. Неговия ауреус е 4301 евро. Следващата монета е Дюпонди. Тя е интересна монета.
0: Защо Дюпонди? Какво означава това?
3: Така са нарекли римляните.
0: Да.
3: Специално те са сечени в малко екземпляри. Нерон ги е сякъл и монетата може да е златна, може и да не е златна. Крайната цена е 8233. Два пъти по-малко е обаче ауреус. Но Дюпонди е, забележете, 16 грама и 10. Два пъти по-тежка от ауреусите. Следващия ауреус на Нерон е около 4000 евро.
0: Ауреус значи златна монета.
3: Именно, от злато. Да. Точно така. Латинското наименование на злато. Има един още по-евтин ауреус, очевидно в огромен тираж е сечен, 3036. Има една сестерция. Сестерция винаги е сребърна монета. Но е 10120 евро.
0: Ако...
3: очевидно е в много малък тираж.
0: Коя монета колко струва...
3: Няма смисъл да споменавам.
0: Да.
3: Ще спомена само най-скъпите.
0: От нашите земи, нещо от нашите земи.
3: Най-скъпите ще спомена. Да. Има и за нашите земи, но нека да минем останалите, които са циркулирали в България. Римската империя е била от Месопотамия до Шотландия. И от Марокко до Дакия. Да, Кия е превзета от император Траян. Веспасиан. Веспасиан има сестерция, която е изключително скъпа. 22 000 евро близо. Горе-долу същата цена 24 000 евреос.
0: Да обясним, но, че става Веспасиан, дума за цена на една монета.
3: На една монета, разбира се. Да. А Веспасиан е известен с най-често повторената сентенция за парите. Така наречената крилата фраза. Парите не меришат. Ако ми позволите, с две изречения ще я разкажа. Неговия син и следващ император, за съжаление момчето е отровено много младо, бил е император все пак 2-3 години, е бил на 15 години и по това време той отишъл с баща си, с императора, да посрещнат ковчежниците, които са донесли парите от данъка на тоалетните на Рим. Който е имал градска тоалетна, е събирал такса и е плащал данък. И младежът е възкликнал: татко, ти си най-велики император на света. Няма втори като тебе. Тоалетните са нещо мръсно, вонящо. Дотам ли стигна Рим да облага и тоалетните? И баща му го извиква, хваща го за косата и го навежда на всеки чувал с пари. Меришат ли, синко? Не меришат. Меришат ли? Не меришат. И тогава един римски философ е записал, че парите не меришат, което си е вярно. Важното е тяхното количество. Да. Не.
0: Да.
3: По-нататък. Траян. Траян е един от най-великите римски императори, може би втория по значение след Октавиан, който е завоювал Дакия, кървави войни е водил. Дакия е съвременна Румъния, малко и от Молдова, Украина.
0: Доста градове
3: не са построени, господин Петров. Той ги е признал за градове уж негови и е сложил първото си име Улпия Сервика, Улпия Траяна. Да. Стара Загора, Улпия Полталия, Кюстендил. Но те са съществували преди
0: Просто е сложил името
3: си. Сложил името си и ги е възнаградил богато, построил е дворци, бани в Кюстендил. Моля, който отиде да посети римските бани, те са до една джамия, която е музей. Нещо великолепно. По-големи има в Одесус Варна. Там няма Улпи. Ауреусите на Траян са 4-5 хиляди евро. Един император, който не е от най-известните, Антоний Пий, но той по негово време, 13-те монетарници, аз ще кажа накрая за тях, много монети са секли. Той е бил на власт дълго време, 23 години, в II век от новата ера и неговите ауреуси стигат до близо 8 000 евро. Няколко думи за тези 13 монетарници, които току-що споменах. Те са сякли провинциални монети, но те, както казах, са въжали и във Франция, Галия тогава, провинция Галия, и в провинция Гърция, провинция Египет, Месопотамия и така нататък.
0: А защо е било нужно да се кът на местно ниво? За да има пари ли?
3: Децентрализация не само да има пари. Имало е кръци и тогава пътищата са били опасни. Макар че е била много централизирана държава Римската република, после Римската империя, една от причините е това. Друга причина е нека да създадат поминъки на местните областни или провинциални управители. По този начин се е въздигал и Балканския полуостров.
0: Какво е било признак за развитие, за цивилизованост?
3: Разбира се. Точно така.
0: Да.
3: Точно така.
0: Щом се сече монети, значи са напред с материала, така
3: значи
0: се казва.
3: Е много напред с материала, както се казва. И нещо друго има. А Рим, тези градове, които споменахте, не ги е създал. Но той е създал и някои градове, които днес не съществуват. Това са Никополиса, Тиструм, при Горна Оряховица и Никополисът Несто при Гоце Делчев. Те са били цветущи градове и в момента разкопките са на супер ниво, за съжаление са разкопани от иманярите. Това беше и за рицария. Които... Има много, но са сребърни, месингови и медни.
0: Извън темата за Рим, от тези монети, които да. Са се секли в царство България, кои са най-ценни?
3: Ще стигнем до там. Но времето, ако е малко, да. Римската монетна система продължава до 1453 година. Втората, т.е. източната Римската империя продължава до тази година, която казах. България е сякла монети с абсолютна сигурност между 1230-та, първата златна монета на цар Иван Асен II. Тя е сечена в Солун, но другите са сечени в Търново и в Видин. А до 1422 година. Но те са сечени по византийската или източно-римската монетна система. И аз затова предпочетах да се спра на римската монетна система. Парите, обаче, нито византийските, които са сечени в Константинопол, нито тези сребърни, бронзови, медни монети от втората българска държава са повече от 4-500.
0: На Иван Асен II някакви упоръчителни цифри съм чувал.
3: Тази на Иван Асен II няма цена. Тя е непродаваема, тъй като е в един единствен екземпляр. Един от най-големите български археолози, най-лошите министър-председатели на България, обявила война на Англия и Америка и София била срината. Богдан Филов я е заменил с едно австрийско евангелие през 1930 година и тя в момента е в Националния археологически музей с институт към БАН. И няма как, ако се намери втора подобна монета и се предложи на пазара, тя ще струва няколко стотин хиляди евро или долара или милиони.
0: В модерното ни царство след служението?
3: Сега, тези, които са се секли, аз съм се спрял единствено на монетата на Фердинанд от 1894 година. Тогава той е бил княз. Да. До 1908 година е бил княз. Монетата е ефтина, сравнително. Първата емисия стига до няколко десетки хиляди лева, тъй като материала от преди минаването към еврото. В случая 15. Айде да ги умножим по 2, защото материал от преди няколко години, но 30 хиляди или 15 хиляди евро е много малко. А вече втората емисия от 1000...
0: На фона на римските монети...
3: Малко е. Да. Определен. Все пак България от съвременните европейски държави, разбира се, след Франция и Великобритания, има най-старо монетосечене. БНБ е сред първите централни банки в Европа.
0: Така ли?
3: Да. Определено. А втората 12-толевка от 1912 година стига от 2 до 7 хиляди лева. 100 левката е 7 хиляди, а 20 левката е 2 хиляди.
0: А нямаше ли една златна?
3: Те са златни. И двете емисии от 1894 и тази от 12 година са златни. Има една сребърна монета от 16 година, тя има една малка грешка и поради това е около 20 хиляди лева. Двата лева също са доста скъпи.
0: Сега ще почват хората да роват по долапи из тях.
3: Ами не е изключено. Не е изключено. Сега, аз бих искал да завърша последния начин. Тъй като Мюнхен е далече, а и никой наш нумизмат едва ли ще владее перфектно немски или английски и може да води преговори с изтъкнат германски, британски или американски
0: нумизмат. Искате да кажете, че монетите на Фердинанд биха имали цена и в Мюнхен?
3: Има цена. Да.
0: Извън темата за монетите, какво да правят хората в такава ситуация, когато цените нагоре растат като финал?
3: Една от убежищата, където могат да инвестират, са монети. Да. Другите убежища в областта на изкуството са филателия, марки, На трето место са картини, скулптури и други артефакти.
0: Добре, обещали сте да ми гостувате за златото.
3: При всички случаи за златото и при всички случаи за монетите на траките, като ще взема оригинални немски каталози.
0: Благодаря. Да ги поканим още веднъж на 13 май.
3: Да. На 13 май в Дома на архитектите на улица Кракра 11 от 5:30 всеки, който се интересува от нумизматика и бонистика. Това е наука за книжните пари. Моля да се чувства поканен и с удоволствие тогава ще отговоря и на въпроси.
0: Добре. След рекламите по България On Air, надявам се скоро да се видим пак, ще говорим за това, може ли един бар да стане музей, и то музей на царска България.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история ни предстои, как да кажа, една наистина необикновена история. Необикновена, особено в днешния ни комерциален ден. Често чуваме, а включително и аз често го казвам, че обществото ни е в някакъв културен регрес. Че не пазим историята, че правим вместо музеи, казина и заведения, и това общо взето е така. Обаче има и обратни примери. Примери за неща, които би трябвало да ни карат да се чувстваме по-добре. И сега ще говорим за едно заведение, един бар, което ще става музей или историческа галерия. Нещо посветено на славните години на княжество и царство България. И както ви казах, става дума за бар, който става музей или галерия, или по-точно щаб. Софийски щаб. Софийска главна квартира, както звучи на английски. И така при мен е създателя на Софийския щаб, господин Филип Миланов. Добре дошъл, господин Миланов.
6: Добре завали.
0: Чета от няколко години за тази история и все не мога да повярвам на очите си и на ушите си, както казваш един друг бележит водещ. Как така от бар ще правите музей или историческа галерия?
6: Ами то трябваше да е готов вече към днешна дата, но още малко ни остава. Иначе, да, беше бар в продължение на 20 години почти към днешна дата. И беше точно в един такъв момент, в който много музеи, читалища и училища се продаваха и се превръщаха в заведения, складове и така. И дълго време работи бара, а пък аз през това време колекционирах Мелхапа, той е комар на колекционерството на антики, свързани с българската история. И в един хубав ден решихме, че е време да променим нещата и да затворим бара и да го направим на музей, защото експозицията растеше и растеше и трябваше да се превърне или в нещо като експозиция, която да се вижда, или да приключа с това, защото ставаше вече някакъв фетиш, униформите растяха.
0: Пред вас има някакъв интересен револвер, такъв
6: да.
0: Много деликатен.
6: Какво е това нещо? Деликатен, защото да. Е изключително деликатен човек.
0: Да.
6: Това е личният револвер на доктор Костин Стоилов.
0: Стига, който,
6: да,
0: на който, истински Костин Стоилов.
6: На истински Костин Стоилов, даже е тук написано името му агравирано.
0: Може да го покажете на камерите, да го дигнете.
6: Ето го.
0: Да.
6: Ето това е револвера. Той е произведен от фирмата Фердинанд Клодин, която отваря се по много интересен начин, като Смит и Уесън нагоре.
0: Да.
6: Произведен е 1877 година, когато Стоилов се завръща от Хайделберг и остава една година в Париж.
0: Изключително изискано изглежда.
6: Да, особено за времето, в което е произведен, защото по това време револверите са били сериозни тухмаци под няколко килограма.
0: Да.
6: А пък това нещо е ювелирна изработка за това време. Тя и самата фирма Фердинанд Клодин е произвеждала ювелирни оръжия за царски особи най-вече. Даже цар Фердинанд има две пушки, поръчени във Фердинанд Клодин. И той, прибирайки се от Хайделберг, спира за около 6-7 месеца, мисля, че в Париж, където учи и междувременно си се въоръжава, защото идва в България, където започва Руско-турската война.
0: Да.
6: и се въоръжава в стил. Не си купува някоя Франкот, Лефуше или нещо такова, а поръчва този пистолет, който е направен конкретно за него.
0: И... Той като че ли е бил доста човек с претенции, когато е купувал нещо?
6: Ами да, да, имал афинитет към всичко как да бъде произведено за него и да му бъде комфортно.
0: За него ли беше тази история с цилиндъра, дет си го поръчва в едно
6: за него е, да.
0: Писмо, пет страници, да, описа цилиндър?
6: Това бил доста детайлен и прецизен човек, да. И не се е очудвам, че е поръчал това нещо. То в последствие се оказа, че едно единствено в света поръчка за самия Стоилов, насякъде е маркиран 0-1 в него и е микстура от няколко системи уражени по това време. И попадна при мен по стечение на обстоятелствата. Аз имах възможността като дете да израсна с един от наследниците на Костин Стоилов, Камен Чипев. И ние бяхме такава група приятели от центъра на София и разчиствайки мазето на къщата на Костин Стоилов, където той живееше по това време все още, се откри този пистолет, като ние мислехме, че е нещо от Първа, Втора световна война, защото реших, че дръжката от бакелит, а тя се оказа...
0: А, вие сте си го и намерили?
6: Да.
0: А?
6: Намери го моя приятел, той просто ми го подари тогава, но се оказа, че дръжката е от рок, който е пресован под налягане и висока температура и затова прилича на бакелит и придобил този шагрен. И се оказа, че доста по-ранен и стар пистолет. Тогава беше раздясал и не се виждаше на дръжката, че е гравирано
0: името. И кой го възстанови?
6: Ами, първо един мой много близък приятел, на който дължа голяма част от тая колекция, защото той също събираше и той...
0: Ние също стигаме снимки от музея, може да ги пуснем, вие ми ги пратите.
6: Да, той ме запали по събирането на униформи и той е зъботехник, който започна да почиства ръждата, защото беше...
0: Ето в момента виждаме, да, да.
6: Беше раздясал пистолета и почиствайки го видяхме, че на дръжката пише доктор Стоилов. Ние не знаехме, че това е неговото оръжие. Мисля, че е просто някакъв пистолет мазето. И тогава спряхме почистването и го изпратихме при един ювелирен реставратор в Петербург, който всъщност каза, че това е нещо изключително рядко, освен че е на доктор Стоилов, е един единствен в историята на тая фирма, защото е поръчен от Стоилов специално за него, по негови изисквания. И този пистолет остана в мен, аз започнах да през това време колекционирах царски военни униформи.
0: От кое ви... Да речем, мен дядо ми така едни стари книги в един военен завод живеехме и там ги горяха, пък той ги спасяваше.
6: Ами
0: той
6: да,
0: беше с леви убеждения, но обичаше и някакви хора от преди 9-ти, особено цар Борис III. И от някой те запалил, а вас кой ви запали така? И то на много високо ниво.
6: Моя дядо с леви убеждения.
0: Да, да, да.
6: Той беше, моя дядо беше дипломат и разузнавач от втори отдел,
0: да,
6: който като дете още ме учеше на пагони и на армията, разказваше и много истории. И също с него...
0: Е, че някой отприща това.
6: Определено, да. И аз като от малък имах афинитет към военните неща, вълнуваше ме. После раснах в Англия, където живеех близо и ходех всяка събота неделя в Imperial War Museum в Лондон, където имаше уникални неща.
0: Да,
6: да, и имаш, там един, даже един окоп видях там възстановен, който ме подпали после да направя в мазето си нещо подобно.
0: А тая шапка?
6: А тази шапка е благодарение на друг мой много близък приятел, който пък е наследник на Джапрашиковата фамилия.
0: Да.
6: И благодарение на него имах възможността да участвам в нещо като археология на неговия таван.
0: Сега аз не довиждам, ама мисли пише на нея.
6: Пише свобода, женственост, равенство. А самата шапка на една фирма Miss Just, тя е френска фирма.
0: Да, Miss Just, да.
6: Да. И е на Екатерина Каравелова, която като директор на суфражистското движение и дружество е протестирала...
0: За права на жените, да.
6: Е протестирала с тази шапка, ходейки из София за правата на жените. И благодарение на някакъв днешна дата те могат да гласуват и куп други права.
0: И какво друго ще има в това? Вече го има. Какво друго?
6: Ами има изключително...
0: Видях униформи, някакви страхотни оръжия.
6: Да, ами има голяма част от артефакти, свързани с Стефан Чапрашиков, защото благодарение пак на този мой приятел, на този таван, на който 70 години никой не беше ходил, освен гълъби, открихме...
0: Някакво униформа ми казахте, че сте намерили?
6: Ами, много неща открихме на Стефан Чапрашиков, униформата, с която е бил секретар на кабинета Таня Камината.
0: Малко да разкажем за него, за зрителите, които не знаят кой е той.
6: Стефан Чапрашиков е един от най-великите за мен български дарители и също така дипломат и невероятен бизнесмен от това време. Основният износител на ориенталски тютюн, особено след присъединяването на Добруджа, когато добиваме още повече земи с тютюн. И в последствие става секретар на тайния кабинет на Фердинанд, когато започват войните за национално убедение. Фердинанд го праща в най-горещите точки, обзето всички държави, с които воюваме. Той е пълномощен министър. Като завършва кариерата си в Москва по време на революцията, където също е пълномощен министър.
0: И висока топка.
6: Много висока топка. Той освен това е висока топка още от самото начало. Той завършва Сорбоната с академични палми и общо взето е част от европейския елит по това време, като по това време в Сорбоната нали, се заформя и Олимпийското движение и той става член на Международния олимпийски комитет, третия член от българска страна. И благодаря него дължим много неща. Българска ски федерация, конния спорт, хиподрума. И освен това огромни, смисъл всички в Дупница знаят.
0: Аз дори мисля, че преди време имах гост, който разказваше за него.
6: Явор, да, ние с него се обединихме по тази тема в последствие, когато аз открих тия неща.
0: Да.
6: Та, Чепрашиков на този таван, защото той 9 септември го заварва като председател на Баронерската търговска палата в Берлин. Той завръща България с идеята да подпомогне с дипломатическия си опит новото правителство. Даже се опитва...
0: Грешна преценка, май направо.
6: Грешна преценка, направо една от малкото.
0: Той се самоубива, нали? Или нещо...
6: Той се самоубива и аз даже наскоро по случайност изпуснах една рамка с снимка на сестра му и я счупих на земята и сменяйки стъклото и открих едно писмо в тази рамка до сестра му, в което той моли да отиде при Кимон Георгиев и да говори с него дали има някакъв вариант да бъде спасен. Но явно отговорът е бил отрицателен, защото той се обесва...
0: Ето го писмото, ето го виждам.
6: Да, той се обесва в Кърджали, опита се да избяга през Турция, но не става и се обесва в Кърджали.
0: Може би това е един от най-големите грехове на промените у нас, като се сменя модела, че...
6: Третата национална катастрофа.
0: Не, че елита избиваме с качествени хора.
6: За мен това е трета национална катастрофа, защото тогава реално отива елита на България, който.
0: Защото Чепрашиков е могъл да даде много и на новата власт дори.
6: Много, да, и той с тази идея се е завърнал. Да, за жалост е така, но и те до ден днешен ги имат тия следи.
0: Добре, и сега хората ни слушат и се казва, бе, този човек, що ли си е гледал бара да си изкарва пари там? Казвам го на най-битово ниво, а ще прави музей. Който с хиляди галимации там, пък дали може да е музей, дали не може, разрешителни. Държава се не подкрепя такива начинания, оправи се.
6: Държавата ние кандидатствахме по няколко проекта. Единственото, което не беше малко, беше, че отидохме за една седмица с съпругата ми, защото ние заедно го правим това нещо и сме бойна група от двама души. Отидохме в Норвегия, в техния музей в Нарвик, където видяхме на място как те са се погрижили за техните, за тяхната памет. Да. И там държавата беше построила конкретна сграда, специално за музеи.
0: Възможно ли е да има такова публично-частно партньорство, как се казва? Би трябвало.
6: Аз съм отворен. Надявам се да има, но при нас е трудно въобще да се замислиш за нещо подобно, защото музеите ни не са много на почет. Даже
0: и сега хората ще кажат ми тогава, къде му е сметката на това чудо?
6: Няма сметка. Сметката е само надолу. Сметката е, че се надявам, че децата ми ще останат в някаква по-добра среда, в която ще се помнят техните прадеди.
0: В момента същиствате 50% от нас.
6: Ами да, аз много време, да ви казвам, то заведението беше, мястото беше бар и видях, че нито ще забогатея много от този бар, нито нещо ще спечеля кой знае какво. А пък през това време голяма част от...
0: Бар в центъра на София, за много от българите това звучи като се носи оцелил 50 шестици от тотото.
6: Не само за българите, за чужденците така изгледаш, но реалността знаем, че е доста различна в България. И всъщност в един момент просто, и тази колекция много набъбваше моята и решихме просто да изнесем бара навън и да работиме само през лятото, а пък вътре да бъде музея. И в мазетата направих възстановки на свързочни помещения на лазарет, където вече...
0: Кой измисли това красиво заглавие, Софийски щаб? Такова оригинално е?
6: Ами, то си дойде само. Може би някаква идея пак съм заимствал от The War Rooms в Лондон, където се на Черчил щаба, където е бил. което е друго място, което би посещавахме, но основното беше, че просто колекцията се обогатяваше, а пък не се виждаше. И това
0: имате
6: се...
0: в рода си военни?
6: В рода ми всички са военни. Да. И единия ми дядо, и другия, и баща ми беше...
0: Чел съм, че

0: 9 септември го фаща в казармата и той поема по друг път от брат си, но съм израсъл в такава среда, в която се уважаваше българската воинска чест и дух.
1: Какво мислите, че сме загубили от това време?
0: Ценности, най-вече ценности. От това време е имало изградено дарителство. Всеки човек е осъзнавал, че идва гол и си отива гол от тази земя. И е дарявал за всякакви дейности. Аз много се бях повлиял от една книга, която намерих за дарителите за просветата на България. И тя започваше с едни големи по 3-4 страници статии за Лойо Макриополски, Петър Берон и братите Войо Христо Георгиеви, които са имали много и са дарили много. Но много ме впечатли как завършва с едни малки абзаци за едни обикновени хора от едни малки села, които в края на живота си са дарили всичко, което са събирали, за да изпратят примерно 3 деца да учат в някое преномирано училище. Или въобще имало е усещане за това, че трябва да оставим нещо след нас.
1: Сякаш е било мода.
0: Абсолютно.
1: Тогава така богатите са си мерили кой е по-голям.
0: Да,
1: кой ще дари повече.
0: Но не са си мерили с по-големи
1: яхтите
0: коли
1: и
0: имоти.
1: Да.
0: Аз са мерили точно с това. И да. Най-впечатляващо е, че не само богатите. Богатите са правили много. Те са имали много, както и Чепрашиков. Той дарява всичко, което има преди Народния съд да му го конфискува. Но тези хора, които са имали малко, те са го събирали цял живот и са го давали там. Имаше един такъв абзац, дедомото от село Камарци даде 900 златни гроша за едно дете да отиде да се учи в Хайдълберг направо. Или баба Гинка си дари къщата, за да се направи църква, защото в село нема. А сега някакси не мислиме много за обществото и за това какво ще остане след нас.
1: Мислите ли, че тази тенденция може да се промени? Или всичко е, как да кажа, безвъзвратно загубено?
0: Да, надявам се, смисъл. Иначе, може би, не бих се хвърлил аз в тая турба. Но
1: в смисъл, когато едно дете дойде, разгледа, нещо от него може да остане.
0: Аз бях малко скептичен към това, често казвам, и се чудех как ще го се възприеме, но към днешна дата, още даже преди да съм отворил, благодарение на много от учителите от кварталните училища, с които имаме контакти, вече минаха към 450 деца през.
1: Как реагират?
0: Невероятно, и задават адски интересни въпроси много на място. Аз се притеснявах, че трябва да направя темата да звучи по-като за деца. Нищо подобно. И те в момента учат в четвърти клас за Костин Стоилов и за Чепрашиков, за индустриалците. Аз предложих на много от учителите от района да водят децата, когато стигнат до този момент, защото съвсем друго, както аз като дете, като видях в Imperial War Museum, възстановките на окопите са ми се забили в главата и до днес. По този начин се надявам, че може би поне ще покажем на тия деца, че има и други хора, които са мислили по друг начин.
1: Кое е така коза в експозицията? Кое според вас е най-интересно? Или
0: най-интересно за децата е подземието, в което са възстановките на неща, защото те могат да се докоснат и да питнат и да са наблизо. А иначе козове имат доста, защото повечето униформи са на конкретни хора и те носят тяхната история. И аз наблягам на разказването на самите истории на хората, защото постъпките им са били доста невероятно.
1: Има ли много заровени такива неща по тавани, по мазета?
0: Ами аз и мислех, че вече няма, само че бях опроверган и то страхотно, защото аз на този таван намерих, примерно, освен всичките артефакти, униформи, свързани с Чепрашиков, намерихме и архива, на който Чепрашиков, бидейки пълномощен министър, е събирал продължаващите тия години от всичките му дипломатически консулства.
1: Това е ценност историческа.
0: Ами той преди да се самобие, го сестра му, къщата се налага да се изпразни, за да се нанесат нови хора там, и сестра му заключва всичко на тавана. И този архив се намери в един съндък, опакован с олово, запечатан отгоре, опаковано Стефан Чепрашиков, беше оставил лични вещи, някои също отгоре негови. И се оказа, че вътре има неща нечувани от нашата историография за сега. И трябва да благодаря на не само на и човек, на Алека Стрезова, която се занимава с част от този архив, господин Михаил Гиров, и той също ми съдейства да го направим на нещо, което да бъде достъпно за хората и да се види, може би, книга или. Но има просто неща, които са неизследвани и аз имах късмета да ги открия.
1: Ми той е бил на такава висока позиция, че архива му е безценен практически.
0: Да, и в това време след Първата световна война, като приключва...
1: Тия смутни времена.

0: Никой не е мислил за този архив, че е важен и че... Да. Но Чупрашико го е прибрал. И сега имаме огромно количество архиви за изследване и то, те са от първо лице, те са неговите писания, отговорите от Фердинанд, от
1: Радославов. Книга, това може да е цяла книга.
0: Да, да, просто е, има много работа, защото те са около 50 папки и те са породят всички конфликти, които той участвал тогава. Има и чудово интересни неща, които ние въобще не сме и чували, намерих няколко.
1: Добре, като финален въпрос, как си обяснявате, аз това често си го задавам, бе как една селска държава, която в априлското въстание от 5 милиона, 10 хиляди са въстанали. Как 33 години след това побеждава Балканската война, в Първата световна 3 години воюваме с Англия, Франция, Гърция, Сърбия, Румъния, Русия, Италия. Как се умява толкова бързо? Остави военните работи, но и все пак някаква икономика да има, логистика.
0: Ценности. Тези хора, според мен, просто са били по-различни и са искали да покажат, че не са рая вече, че са хора, които могат. Да, и аз съм впечатлен много от това как за толкова кратко казал, време.
1: Вие казвате, че Чупрашиков, ама той не се е родил на голо поле. Някъде някой го е възпитал.
0: Абсолютно.
1: Или Стоилов, кой го е научил да може да си поръча такъв пистолет?
0: Ами имали сме традиции. И в учението всички са ходили по света, но след това се връщали тук и са се опитвали да помогнат да се развиеме тук. Не знам.
1: Ценности. Това ли ни липсва най-много?
0: Мисля, че това липсва най-много в днешно време и затова се опитвам и да опазвам паметта на нашите дядовци и техните ценности.
1: Като финал, може да пожелаете нещо на патерите за отминалия 6 май?
0: Ами...
1: Все пак сте военно черво, така се каже. Военна издънка.
0: Мога да пожелая да помним цар Батенберг, който е започнал тази традиция да се празнува 6 май.
1: Да.
0: И да помним дядовците си и техната памет.
1: Добре, благодаря ви.
0: Благодаря
1: господин Миланов, за това, което правите. Винаги сте добре дошъл да разказвате. Вие сте великолепен разказвач на истории.
0: С удоволствие.
1: И да говорим за Софийския щаб. Това беше всичко от днес. Да не забравя да ви поканя в Перник на 14 май от 5:30 в Регионалния музей. За среща сме, който има желание. Това беше наистина всичко от мен. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Вижте каква история. Бар става на музей. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30 часа, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Лъвът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки са стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил ефенди, местните шопи особено много, защото в лъжайни години изкупувал непрекъснато сено. Докато не настъпил момента с много слаба реколта, когато добитъка щял да измре от глад без фураж. И благодарение на това, че Халил ефенди продавал скъпо това, което бил купил ефтино в предишните години, той събрал голямо богатство и с парите, които насъбрал, всъщност той зарадвал града, изграждайки Шарения мост. Преданието гласи, че имало и надписи, разказващи за тази случка, но това са митове и легенди, градски така истории, градски фолклор, който трудно можем да облечем в научни одежди.
0: А защо Шарения мост? Какво му е шарното? Много е красиво звучи.
1: Архитектурата, това са типични за епохата зидари, смесени с пояси тухли. Това е създавало една полихромна гледна точка, една визия с шаренко, както обичат да го казват. И затова Шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха, бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
0: През Шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Канлъдере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърляни телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
1: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади, но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение, хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стойчо Рашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-младият от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
0: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи преди новчар, се нали край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Форматът е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така и така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намерих го на пътя. Но намери го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко. но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че ще го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казва, не е само той, той Никола Крушкин и еди кой си и така и така. И те разнасяха си, идвали тук в нас и си разнасяха и така ги излавят всичките.
0: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Приякората баджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев Селянчето са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
1: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от Априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски деец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
0: Предложението на Христо Геданов е шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. 3 години по-късно мостът е открит тържествено.
1: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези 4 лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
0: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време. За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък 4 лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват във Виена. Това е една много известна фирма, Вагнер, така се казва. Тя функционира и до днес. Например, нейно дело са кованите декоративни парапети в Музея за история на София и на други места. Въобще това е една фирма, която много е била търсена и познавана и лъвовете приличат, между другото, удивително много на лъвовете на входа на големи институции в Виена, просто защото фирмата е снабдявала и тези обекти в австро-унгарската столица. При всички случаи можем да кажем, че лъвовете, самия мост, са се превърнали в знакови символи на столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
0: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в съндъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, Те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
3: Стоян Вардев, Табака. Той е сказал Табака, защото е бил по-бял, родени са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, с мукали Табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола, Вар Никола и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катраджи, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пирот и Ниш, от Дупница, Самоков и надолу и са разпространявали песнопойки, атласи.
0: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
3: Разбира се, защото имало на места училища, те се съмдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир и едно от тези отсядания решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил на ни приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали да
0: Натигат революция.
3: Натигат революция, да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков и двамата участват в този тайен революционен комитет и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
0: И след смъртта на Левски и след априлското въстание, те до последно не се отказват.
3: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говориме за 4 книжари, плюс Хаджи Никола Вардев 5 и е имало и 1-2 помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като един истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България. И разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
0: Освободителната война от 1877-78 година озлобила софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред Дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
3: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: "Бесилката е моето причастие" и е отишъл с тези думи на остана смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които в крайна сметка са знали какво правят.
0: Стоян Табака го бесят.
3: Така, много интересна история.
0: Да, кажете, двамата братовчеди, един е оцелява, друг е обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
3: Точно така, вечерта е сложен, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може минат хората да се плашат.
0: То вече е започнала и войната.
3: Прибират всичките книжари, вкарват ги в затвора и един от дните дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. Тия мъже решават, че трябва да тегля чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците нещо, да обърнат кумита от християнин в мюсюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва да си в пълно здраве, за да приемеш, нали, това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват. И няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Вардев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокати, за да защитават правата на хората.
0: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
3: За лъвовете да го научих съвсем скоро. Дали миналата година, да, и разбира се, бях страшно горд. Когато си, нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са наречени на тези книжари, дали на четиримата книжари, дали на всички, които се борили за тогава за освобождението, нали, в този период, но единия със сигурност да кажеш, че може би е на нашия род Вардевите, това не може да не е повод за гол. Мисля, че ние сме в дълг на тези хора. Те са четирима книжари, пак ви казвам, и помагачи са обесени към тях. Може би и те трябва да бъдат написани.
0: Яродиакон Иван Карайванов, известен с прякора Геннадий Скитник, е човекът, който запознава книжарите с Васил Левски. Това става в началото на 70-те години на 19-ти век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир. Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
4: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски, и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави чулака един от организаторите, революционните дейци тук.
0: Кой е Никола Крушкин чулак? Роден е в село Бистрица.
2: Никола Крушкин чулака е наш съседен и роден е 1836 година в семейството на Стефан Крушкин. Като малък, може би година, две годишен, колко е бил, пада в огнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола Чулак. Като става това нещастие с него, той вече се почва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и набяга от повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
0: Как се запознава той с Левски?
5: Значи, когато чулака е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски, и той е укривал Левски в манастира, и така именно в Драгалевския манастир се срещат чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
0: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката и връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
2: Дякона вижда в него едно будно момче и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощи, като такси идиот и той, помощи за черквата, но и за оръжие, за революционните комитети. започват да основават революционни комитети, откъдето Никола Крушкин Чолака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решават да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара, ако ручешме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакланица се слува около 2 години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят нежарницата. Започват да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там са отсядали, са били няколко дни и ботевите четници.
0: Чулака, както и останалите софийски книжари, също е обесен пред океана си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже 2 думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
2: Жена му била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му, той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
5: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успял и да види детето си, което е доста тъжно.
0: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на Чулака, а на другата са изписани последните му думи преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
2: Идеята е моя. Да имаме такъв човек, трябва да се запомни младите да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Събрахме 12 човека. И го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се увеличават. Всяка година вече той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
0: Софийският търговец Кирил Гьошев в селянчето, или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил Дюкян на Конския пазар. След краха на априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов «Вятър речи, Балкан стене». Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

0: Няма човек на Земята, който да не може да брои. В живота познаването на цифрите понякога е по-важно и от буквите. Те са универсален език. Арабските, които използваме, са навлезли в съвременния свят толкова дълбоко и остават впечатлението, че са се появили със сътворението. Истината обаче е съвсем друга. Първо, те не са арабски, а индийски. Човекът, който ги прави популярни, е средновековният математик Абу Джафар Мохамед ибн Муса Ал-Хорезми. Той е и първият описал метода за намиране на корен квадратен. Затова за него има и една закачка, която гласи, че на безброй поколения ученици от средното училище им се иска Ал-Хорезми да не се беше старал толкова. Цифрите са като азбуката за думите. Така наречените арабски, които използваме, произхождат от буквите на индусите. Броят на ъглите в знака означава съответната цифра. В оригинал те приличат на тези, с които се изписват пощенският код или пък се слагат по циферблата на часовника.
1: Простотата на арабските цифри, първоначално те стартирали от това колко ъгли има в съответната цифра, нали толкова съответната цифра отговаря на съответното число, едно цифра. Ами в едно има един ъгъл, в две два ъгъла, в три три и така нататък. Нали, говоря в някакъв графичен режим, който те са използвали. Чест сигурно ще намеря къде са ъглите, но в 9-9 ъгъла ми е малко трудно да разбера, но най-вероятно ги има. В 8, надявам се, ги преброяваме лесно. Понеже това е сравнително простичко и то се е наложило, както и после двоична бройна система в компютъра, защото тя е най-проста и затова тя се е наложила.
0: Но още преди да бъдат въведени в употреба знаците на цифрите, хората се научават да броят. Най-използваната система в света е десетичната. Появява се от 10-те пръста на ръцете. И до днес се прилага в повечето механични броячи. Последователността там е от 0 до 9. 12-ичната бройна система пък е възникнала

0: в Месопотамия. При нея водеща е кратността на 2, 3, 4 и 6. Намира приложение в календара, който отмерва времето. Годината се дели на 2 полугодия, на 3 месечия, на 4 сезона.
1: Представете си там в пещерния човек, той единственото нещо, което е можел да преброи е колко диви животни има срещу него или колко деца има, за да знае как да ги изхрани. Така се появяват всъщност броенето и естествените числа. Впоследствие, нали, за разни други цели, като става по-сложен живот, човек трябва да прецени какво количество от нещо има. Трябва да смята нещо, макар и съвсем така примитивна форма, лица, обеми, пропорции, да разделя на децата си храната. И се появили, да кажем, първо обикновените дроби, рационалните числа, появила се и търговията, събиране, изваждане. Впоследствие с развитието на механиката най-вече, физика, се появили по-сериозни неща, като реалните числа, защото е трябвало да се смятат и производни на функции и така.
0: Най-старото известно записано число е върху вълча кост, намерена в Моравия. Върху нея са издълбани 55 трески по 5 в група, а на всеки 25 по една дълга черта. Археолозите датират находката от 4-то хилядолетие преди новата ера. Теорията, която се разказва, е, че по този начин древен ловец е записвал броя на трофеите си. С разширяване на светогледа си хората постепенно са увеличавали и числата, с които боравят.
2: Няма безкрайно число. Колкото и голямо число вземем, винаги може да прибавим още към него и да направим още по-голямо число. Така че ако в този смисъл нямаме безкрайно голямо число.
0: Числата започват от едно и продължават до безкрайност. А безкрайността се отбелязва със знак, който представлява легнала усница. С големи числа обикновено работят в математиката, астрономията, криптографията, кристалографията, космологията. Колкото по-голямо става едно число, толкова повече цифри се изписват в него. В трилионите има от 13 до 15 цифри, а единица с 100 нули след нея е числото Google. То е толкова голямо, че е повече от броя на всички атоми в видимата вселена. Друго голямо число е Googleplex. То отговаря на 10 на степен Google и има толкова много нули, че цялата видима вселена няма да стигне само да го напишем. Дори ако можехме да поберем по една нула във всеки атом. Но и това число е крайно, защото колкото и да е голямо, винаги има възможност за добавяне на още единици към него. Най-голямото число, използвано до момента в математиката, е числото на Греъм. То е много по-голямо от Googleplex. Открито е през 70-те години от математикът Рон Греъм и не може да бъде изразено със специална бройна система. Използва се от един клон на математиката, за който се отнася теорията на Рамзи, анализираща реда и безредието. Ако тази теория се приложи спрямо Фейсбук, сред всеки шестима потребители винаги ще има или трима взаимни приятели, или трима, между които няма никакви приятелски връзки. Цифровата система е измислена, за да помогне на човека да постави ред в хаоса на света, казва британският икономист Джон Кейнс. Цифрите никога не лъжат и не прощават, но числата и смятането не са математика. Това е аритметика. Математиката представлява съвкупност от знания за промяна на дадени системи. Тя е начин на мислене, а не игра с цифри. През 2016 година френски учени, провокирани от красивите умове на Стивън Хокинг, Джон Наш, Алберт Айнщайн, проверяват как мислят математиците. За целта сканират с ядрено-магнитен резонанс мозъците на 15 математици и 15 академици от други области. По време на експеримента на участниците са зададени 72 математически въпроса и 18 исторически. При математиците се активира схема от области, свързани с познанията за брой и пространство. Друго наблюдение показва, че някои хора имат интуиция по отношение на числата. Как обаче това се проектира в математическото разсъждение, остава загадка.
3: Със сигурност по различен начин мисли математика, затова защото той се опитва да види връзките, съществените връзки, механизмите, които стоят зад този процес, зад това явление, докато обикновения човек, значи, се интересува от проявленията, от отделните факти. Какво се е случило сега, какво ще се случи други ден. За математика е интересно каква е закономерността. Кое е това, което движи този процес, кое е същественото. И по този начин, ако той правилно е описал процеса, може и да предсказва как се развиват нещата.
4: Нещата си ги представяме, но си ги представяме не с числа. Нали, просто има абстрактни понятия, с които се работи и ние работим точно в термините на тези понятия. Да, по-странно е, защото човек трябва да има тази настройка, трябва да познава тези понятия. Дали това е специална настройка на нашето мислене? Ами, може би. Математици, събрани в една област, може да говорят от различни страни, на различни езици, да речем, че официалния английски, и не всеки го говори хубаво, но те ще се разберат. Тоест, всеки ще разбере какво прави другия, как го прави, защо го прави, може да му подскаже някаква идея, или да му каже дали греши и така нататък.
1: Общуването с математици е много приятно по една много проста причина. Всичко е подредено и правилно на мястото си поставено. И от тая гледна точка, това, което някакси битува, тези са някакви суховати, от тях няма нищо интересно, нищо общо с истината.
0: Един математик може ли да бъде излъган?
1: Във всеки срещан квартален магазин без проблеми. Математика, примерно, ще му направи впечатление, ако си купи три неща, че това, което си е купил, не се дели на три, обаче ако са добавени 30 лева отгоре, няма да му обърне никакво внимание. Това в рамките на шегата, разбира се, но има неща, които правят впечатление на математика и веднага ще го подразнат.
0: Едно от тях е липсата на последователност, защото в математиката всяка следваща стъпка се опира на предишната. И ако логиката се запази и по веригата не се допусне грешка, крайният резултат ще бъде верен. Животът ни ще е много по-подреден, ако в ежедневието също следваме този принцип, казват математиците.
3: Когато се мъчим дълго време да намерим някакъв метод, който да решава нещо, и все не успяваме, може би такъв метод няма. Как да сме сигурни, освен ако не направим математическо доказателство? Това не е онова ежедневното разсъждение на човека да направи експеримент и да го провери, а да покажете, че няма метод, който решава този проблем. Това е вече качествено различно.
2: Винаги може да се заблуди някой човек и да си мисли, че нещо е вярно, но всъщност да не е така.
3: По математически начин можем да докажем, че няма алгоритъм, че няма ефективен начин нещо да се реши. Иска вашия шеф, направете това и това. Значи, вие сте на работа тук, ще правите това и това, като изпълнявате неща по длъжност и характеристика и да се получи такъв и такъв резултат. Далеч не винаги той може да се получи. И само по математически начин ви може да докажете, че тази задача, която ви е поставена, е нерешима, нерешима чрез правилата, с които разполагате. Така че ето ви един пример, значи как математиката може да се използва, за да се докаже, че нищо е нерешимо.
1: Задачите са най-различни, има нерешими задачи, има задачи, които имат повече решения. Това, което основно математиката се занимава, е да намери тези задачи, за които първо съществува и след това има единствено решение. Те са най-интересни. Да търсим решение на някакви проблеми, при положение, че имаме задача, която съществува решение и то е единствено. Останалото вече е необятно.
2: може по два различни метода да решават една задача, двама различни човека, но в крайна сметка или по двата начина да се реши задачата, да се стигне до крайен резултат, после да минат по различни пътища, накрая пак да се съберат на едно място, нали, да кажем задача в теория на числата, тя може да се реши алгебрично, от друга страна може да се реши аналитично и в крайна сметка да и по двата начина да се получи еднакъв резултат.
0: България е в топ 10 на страните с най-много отличия по математика. През 2019 страната ни се нарежда на 9-то място в световната класация с печелените 54 златни медала. На Международната олимпиада се гледа като на световно първенство, а България, Унгария и Румъния са единствените държави, които са участвали във всички издания на състезанието. То се провежда 2 дни, през които се решават 6 задачи.
2: Състезанията там до някъде си искал не само да се сметне нещо като сметка, а се иска малко да се мисли така по-странно, да малко да въображение понякога в задачите. Там също така интуиция, нали, нещо да видиш, че се получава. Нали. Да има мислене, такива задачи се дават, а не просто сметкаджийски задачи. Като време колко, ами точно това е, че ако не се сетиш хитър трик как да я решиш, няма да ти стигне въобще времето за състезанието. Хитро е да откриеш нещо, че, кажем, има някаква зависимост, кажем, първа производна, после пак се повтаря със същата стойност. Те такива са нагласени на задачите на състезанието.
0: Математиката е логика. Чрез уравнения може да се опише всичко. Могат да се решават криминални задачи, бъдещо развитие на популации, икономически процеси, въпроси свързани с здравеопазването, транспорта, образованието, земеделието. Всичко, което ни заобикаля и ни провокира, може да бъде разбрано през призмата на математическата логика.
3: Много често хората казват, нещо е логично. Обикновено те имат предвид, това ми изглежда разумно. Не че е основано на някакво рационално знание, на някаква математика, на някакви разсъждения. И ако говорим за логика, това е начина на разсъждение. Не е въпроса в установяването на конкретни факти. Това е предмет на естествоизпитателя. Не е проблем на математика или на логика да установява базисните истини. Той установява връзките между отделните обекти и изследва тяхното поведение, да речем във времето или в пространството, как се развиват.
0: Логиката не изследва фактите в житейската практика, а описва закономерностите и връзките между елементите. Обикновено се казва, че там, където една верига се къса, е мястото, където последователността се губи. По този метод може да се проверява и качеството на нормативната уредба, категорични са математиците.
3: Типичен пример в това отношение, който наблюдаваме, айде да не казваме закон, някакъв правилник. Какво е характерно за един правилник? Че са описани отделни ситуации, какво се предприема в тях, и какво се прави, ако някой наруши този правилник? Ами, ето къде е логиката и в тия неща. Първо, едно такова правило трябва да бъде алгоритмично разпознаваемо, механично разпознаваемо, обективно разпознаваемо. Не аз да реша дали това е такова, а вие да решите, че е онакова, да може да се установи дали правилото е приложимо. По-нататък, да имаме метод, механичен метод, значи хващаме един компютър, който да смята и да приложи правилото. Да може да се пресметне резултата, ефекта от прилагането на това правило. И значи трябва да се даваме сметка какво се случва, ако някой наруши правилото. Какви санкции? Значи, ако една от тези компоненти е слабо звено, значи целият правилник не струва.
0: Логиката се занимава с система от доказателства, в които се допуска, че не само нещо е вярно. Неговото отразяване също трябва да е вярно, казват математиците.
3: Това, което мен много ме впечатило и това ми привлече интереса към логиката, разглеждането на безкрайни обекти, актуалната безкрайност. Те наистина стимулират абстрактното мислене и да се правят логически умозаключения. Знаете, шегичката, и този ден мина без да използвам синус и косинус и се чувствам безкрайно щастлив. Така. Значи, не е въпросът, че човек ще използва синус и косинус някъде, тие две функции. Въпросът е, той като е учил за синус и косинус, дали е видял това, което стои за тях, това, което му е било поставено. От някакъв формален израз, от някаква картинка, той да се начертае абстрактен план, какво да извърши, какви средства има, за да достигне някаква цел. Това е интересното на математиката, изследването на процеса. Не да събира бързо и да умножава бързо. Това компютрите го умеят много по-добре от нас. Компютърът всъщност значи е един роб, който извършва невероятно много такава тежка, непосилна за човека в определен период от време дейност. Човека може да извърши, но ще му трябва много повече време.
0: Още от детската градина първото нещо, на което се учат децата, е да броят и смятат с цифрите от 1 до 10. Всеки знае, че 1 плюс 1 е равно на 2, 2 плюс 2 е равно на 4. Но математиците могат да оспорят и този факт.
4: Тук може да се каже, че навлизаме и в някакъв математически фулклор, нали? 2 и 2 не винаги е 4. Да, има и вицове и така нататък на тази тема. Наистина няма две еднакви неща, нали? И всъщност, ако трябва да говорим за нещо, ние трябва да говорим в смисъла на усредняване, нали?
3: Ама зависи какво е едно и едно, първо. И второ, какво значи едно и едно. Какво значи събиране? Ами, зависи какъв е света, в какъв свят работа. Ако работа в някакво поле с характеристика 2, това си е чиста нула. Това си е нула. Едно, едно е нула. Никакъв проблем. Би изненадало много хора, но в такъв свят така стават нещата.
0: Точните науки са изключително важни за нашия живот. По-голямата част от хората използват познанията без да се замислят. Математическите модели намериха успешно приложение и при прогнозите на здравните власти за развитието на COVID-19. Изчисленията са базирани на теорията на разклоняващите се схоластични процеси. Тя е възникнала в Швейцария, след като местните аристократични фамилии наблюдавали родословното си дърво.
4: И те се учудвали защо при наличието на толкова много синове, нали, които отново имат случайен брой синове и така нататък, рано или късно тези фамилии в рамките на 2 века са изчезвали. Това ги е вълнувало. И двама математици придворни, ако мога така да ги нарека, Галтън, сър Галтън и Уотсън, всъщност правят този модел, с който отговарят на този въпрос чисто математически. Техният отговор е бил правилен. Нали? И това, което всъщност се наблюдава в еволюционната теория на видовете, че рано или късно видовете изчезват.
0: Именно този модел използват и математиците, за да изчислят кога една епидемия ще приключи. Защото вирусът също се размножава и разпространява. Въпросът е до кога?
4: Инфекциозния период, в който той заразява останалите индивиди. И всъщност на това нещо се гледа като на неговото потомство. И това е случайен брой. И така, първите, които се срещат с първоначалния заразен, ви представляват първото поколение в термините на един разклоняващ се процес. Всеки един от тях след това повтаря същия модел. Нали? В някаква продължителност, а това всъщност кореспондира едно към едно с един разклоняващ се процес. Но специално в епидемиологията, за да бъдат прогнозите реалистични и доколкото се може правдоподобни, трябва да сме наблюдавали поне едно огнище, което е елиминирано. Нещо, което, за съжаление, в България не се наблюдава на момента. И не само в България.
0: Точността, с която работят математиците, им дава възможност да реализират знанията си в различни сфери. От банки и застрахователни компании до обработка на огромни масиви от данни. И ако в началото математиката е част от философията, то с напредването на техниката тя се превръща в основата, върху която науката надгражда във всички области. Американският математик от 19 век, Касиус Кейсър, казва: математиката е толкова изкуство за броене и смятане, колкото архитектурата е изкуство за правене на тухли и рязане на гради.

Всяка година на 11 май църквата почита светите братия Кирил и Методий. А 13 дни по-късно е най-българският празник, обичан от всички – денят на славянската писменост и култура.

0: Едва ли някой се замисля как бихме писали и чели, ако я нямаше българската азбука. Приемаме я като даденост, като нещо, което винаги е съществувало. И независимо, че всички сме запознати с делото на Кирил и Методий, никога не разсъждаваме как те оформят графично, като буква, всеки звук от нашия говор. А това се случва преди повече от 1150 години. И е за целите на утвърждаване на християнството като религия. Затова църквата канонизира братята за светци, просветители на славяните.
1: Де-факто тяхната канонизация по-скоро се определя като спонтанна канонизация, която произлиза от факта, че те вече са допринесли с цялото си дело и творчеството си, превода на книгите от свещеното писание, както и богослужебните книги, допринесли са с това свое дело за популяризирането на Евангелието сред народи, които де-факто не са изповядвали все още християнската вяра.
2: Това са едни от светците на България, на славянския свят, чието култ възсиява много рано, минава през различни върхове на разпространение, така да кажа, в някои моменти позатихва култа, за да възникне отново с голяма сила през Възраждането.
3: Създаването на глаголицата е едно изключително цивилизационно деяние, защото за пръв път се нарушава греко-латинския модел на европейската цивилизация и един народен език става културен и сакрален, лингва сакра.
0: В 860 година великоморавският княз Ростислав моли римският папа Николай I да изпрати в страната му просветители, които да обучат местните свещеници в Христовата вяра. Папата не предприема нищо, защото има нужда от съюз с Бавария, която е против проповядването на език, различен от латинския. Второто писмо на княз Ростислав е до византийския император Михаил III. Така в средата на 9 век големият сблъсък между Цариградската патриаршия и Римската църква е свързан с християнизацията на славяните от Средна и Югоизточна Европа.
4: Тази надпревара е била не само духовно, религиозна, църковна, но е имала и политически характер. И тук Византия е излязла, така да се каже, една крачка напред, като е решила да удовлетвори исканията на Великоморавия, да им изпрати книжовници, да им изпрати духовници, които могат да проповядват Божието Слово на разбираем за тях език. Тъй като в Западна Европа изцяло се е проповядвало на латински език. И практически тези новопокръстени великоморавци не са разбирали нищо, освен външната форма на вярата.
0: Във Велехрад, столицата на Великоморавия, император Михаил III изпраща един от най-прочутите си философи – Константин Кирил и неговият по-голям брат Методий.
5: В 863 година Кирил и Методий отиват във Великоморавия, където остават в рамките на 4 години.
2: Първо трябва да кажа, че императора избира Константин, защото той е показал много голяма начетеност. Бил е назначен библиотекар в това е един много висок пост и поради своята начетеност и изкарването на високата степен на висшето си образование на Магнаурската школа, той е наречен и философ.
4: Още в първите си прояви като юноша, той показва забележителни способности и е бил забелязан от дворцовите служители, които го изпращат да се учи в Магнаура. И там се отбелязва, че той е освоил много бързо всички тогавашни изкуства, включително и математика, и риторика, и философия, и пеене, и други.
1: Неговото дело наистина е било изключително важно за средновековието и за църквата, не само поради факта, че успява да направи тази голяма богослужебна реформа по отношение на откриването и въвеждането на един нов език, на нова стилистика, които се отразяват в преводите на свещеното писание и на текстовете на литургията и на таинствата и така нататък, те са твърде много, но и преди всичко е един образец на изключително ерудиран човек, личност с голяма подготовка, който допринася много за развитието на добрите отношения между Изтока и Запада по това време в Средновековието.
4: Но има нещо, което е твърде важно. И Кирил, и Методий са деца най-вероятно от смесен брак. Между българин или българка и славянин или славянка. Защото в краткото житие на Кирил се казва, той бе пород българин. Така се е казвало за солунските славяни, тъй като в околността на Солун са живеели и в самия Солун много славяни и някои от тях, които са попадали в пределите на българското ханство, са започнали да се наричат българи и са престанали да използват старите си племенни названия. Така че като деца от смесен брак, те са знаели отлично и славянският език, и гръцкият език, и може би и са знаели и други езици. Но това е позволило те да не само да направят азбуката, ние знаем, че те започват с глаголицата.
0: За около 7 години двамата братя написват глаголицата. Името й се превежда като знаците, които говорят. Според някои източници, Константин Кирил Философ започва работа по нея около 855-та, когато за първи път посещава манастира Свети Полихрон. По това време, в същата света обител, монах е брат му, Методий.
2: Двамата братя, създавайки графиката, познават много добре славянския език и характерните славянски звукове. И всъщност, това, че ние казваме, че те са с гръцки произход, това не е най-важното. Важното е, че тези хора са били много добре обучени в аспекта на славянския език. Това им е дало възможност да създадат авторско дело, каквото е глаголицата. Талантът и гения на тези, специално на Константин Философ, се изразява точно и в това да може да създаде книжовния език с много точна понятийна система, която да отговаря по значение, по същност на текстовете, от които се превежда, от византийския гръцки, за да бъде едно към едно точен превода и да могат да бъдат в край на краищата канонични тези книги.
0: Великоморавската мисия е четвъртата задача, която византийският император възлага на Константин Философ и Методий. Те се установяват в столицата Велеград и създават школа за обучение на свещеници. Славянската държава обхваща земите от днешните Чехия, Словакия, Полша, Унгария и Австрия.
1: Трябва да имаме нещо предвид много важно. Мисионерското дело на църквата през средновековието е определило и политическите взаимоотношения, и дипломатическите взаимоотношения. Тоест, можем да кажем, че свети Константин Кирил, философ, е изключителен пример за висока дипломация през средновековието. А всичко през средновековието е минавало и се е утвърждавало чрез църквата и нейните форми на мисия.
2: Това от днешно време бихме го казали една доста голяма дипломатическа совалка, защото Константин заедно с брат си всъщност имат няколко големи мисии в живота си, като най-важната за нас мисия е Моравската мисия, в която те отиват за да занесат славянските преводи и създадените книги.
3: Те имат и други мисии, такива мисии. Известна е мисията при хазарите, нали, когато те отиват там, спора с юдеите, има такива текстове, главно в пространните жития. И се вижда, че те са били използвани именно като мисионери.
0: Първата мисия на Константин Философ е при сарацините през 855-та. Там той води преговори за християнството, войните и мира, данъците и изкуството. Убеждава халифа Джафар Ал-Мутавакил в правотата си и така успява да освободи хиляди християнски пленници. 5 години по-късно при византийския император Михаил III пристигат пратеници на хазарския хаган с молба да им изпрати учен човек от Константинопол, който да участва в спор с евреите и сарацинците за вярата в Господ. Това е втората мисия на Константин, в която участие взима и брат му Методий.
4: Когато той отива при хазарския хаган, той го попитал: кажи ми какво място заемаш ти в твоята държава, за да зная къде да те сложа на масата по старшинство. И тогава той отговорил с една притча, казал: моя пребожествен отец някога живееше в двореца близо до царя, после поради козните на дявола биде изгонен, не отиде да живее сред хората и аз се родих там, така че служи ме където щеш. Тоест той е казал: моя пребожествен отец Адам някога живееше в двореца, т.е. в рая, при царя, т.е. при Бога. И после Адам и Ева бяха изгонени и аз се родих сред хората и аз съм един от човешкия род. Забележете, той говори, че хората са равни още в 9 век. Една идея, до която съвременното общество достигна едва в ново време. Забележителен мъдрец.
0: След този диспут, организиран от хагана, хазарите окончателно възприемат юдаизма като основна религия. Двамата брати отиват в Херсон, за да търсят мощите на свети Климент.
3: В Западна Европа почета към Константин Кирил Философ е свързана с папа Климент Римски. Папа Климент Римски е третия римски папа след апостол Петър. И всъщност, когато те отиват на мисията в Херсон, намират там мощите на този мъченик на християнството от първи век и взимат със себе си тези мощи, носят ги през цялата, целият път до Моравия. Свети Климент е патрон на тази мисия.
0: Във Великоморавия двамата славянски първоучители чувствително засягат интересите на германо-латинското духовенство.
1: В началото на мисията те имат подкрепата на императора и на византийската църква. Обаче в края на мисията вече се оказва, че те нямат подкрепа. Те са оставени на едни политически решения, продиктувани от страх да не би новия език, тяхната духовна революция, която правят, да завладее с изключително големи мащаби тези ново просветени западни народи.
0: За да защитят делото си, двамата братя тръгват към Рим. Те взимат със себе си и мощите на свети Климент I. Във вечния град са посрещнати от папа Адриан II. Ценният дар, който носят, осигурява освещаването на глаголицата. След дългото пътуване обаче, Константин се разболява тежко. Приема монашество с името Кирил и 50 дни по-късно умира. Лично папа Адриан извършва погребението му в църквата Сан Клементе.
4: Кирил е живял само 42 години. И за това време, това, което той е направил, е невероятно. Защото ние знаем главно за славянската азбука, говорим, но той има и политически мисии при арабите, при хазарите. Бил е в Римската църква, както се знае, спорил е с триезичниците в Венеция. Въобще, неговата дейност е била изключителна и всичко това е описано в неговите жития. Вероятно, един от авторите, който е записвал всичко, което е казал Кирил, е бил неговия брат Методий.
1: Свети Кирил остава всъщност в своя живот остава до края в една от църквите, където той живее през цялото време. Нарича се Санта Преседе. До края на живота си остава там. И всъщност неговото тяло, поради факта, че е имал такава голяма почет към него, не е пренесено в криптата, да кажем, на Сан Пиетро, където по принцип се полагат телата на римските епископи, а е пренесено с почести в църквата Сан Клементе.
2: Когато Кирил усеща своя край, оприличава тях двамата братя като два вола впрегнати в ралото да урат нивата. И Кирил завещава на брат си да продължи делото му. Независимо, че казва, ти обичаш повече планината, т.е. ти обичаш повече, нали, да се осамотиш, но все пак трябва да продължи да работи за славянството.
5: За брат му Методи, обаче животът не е лесен след смъртта на Константин Кирил философ.
0: Година след смъртта на Кирил, Методи е назначен от папата за архиепископ на Панония и Великоморавия. И той тръгва натам. Междувременно във Великоморавия е извършен преврат. Княз Ростислав е свален от престола, ослепен и хвърлен в затвора. Неговото място заема племенникът му, Святополк. По пътя към славянската държава, Методий е арестуван по нареждане на баварските епископи, които го обвиняват за мисионерстване в чужда област.
4: Стигнало се дори до съдебен процес срещу Методий и те са издевателствали над него. Има един любопитен елемент от този процес. Епископа, който, тъй да се каже, е водел делото, иронично казал на другите: не задавайте повече въпроси на моя Методий, че той си изпути чак. Мъдрият Методий казал, отговорил с един разказ, че някакви хора срещнали един философ и го попитали: философе, защо си изпутен? А той казал: защото спорих с простаци. Но тъй или иначе, те го затворили в един от немските манастири, Елванген, където той е прекарал около 2 години, но след това се е завърнал в Великоморавия и продължил своето дело.
3: Разбира се, папата се опитва да го спаси, пише заканителни писма до баварските епископи, но така или иначе, в крайна сметка, неговото това използването на славянски език е разрешено главно в проповедите, но в самата литургия е ограничено, нали, латинския се използва, а след един век е напълно забранено и вече за Методий започват да се говорят изворите като за един еретик, който проповядва някакви неща, които не са това, което би трябвало да бъдат.
1: Методий е бил мъченик за своята вяра. Свидетелствата са, че няколко месеца той е бил изтезаван и мъчен, и отношението към него е било нечовешко, което вероятно довежда до неговата смърт. Това обаче не означава, че неговото дело не продължава да съществува. Напротив, онова, което учениците на Методий продължават и успяват да постигнат в условията на макар и млада България по това време, млада от гледна точка на политическия контекст като държава, но в крайна сметка се оказват и разпространители на истинското евангелско дело, мисионерско дело на стите братя Кирил и Методий.
0: Преди да почине, Методий посочва за свой наследник на поста архиепископ Муравянина, Горъст. Няколко месеца по-късно Рим има нов папа, Стефан Пети, който рязко променя отношението си към славянското духовенство. Той изпраща посланици до Святополк, които му предават, че богослуженията на славянски език трябва да спрат и да се свали от власт архиепископ Горъст. След това една част от учениците на Кирил и Методий са хвърлени в тъмница.
4: Едни са били убити, други са били инквизирани, трети са били продадени в робство в Венеция. Най-накрая тези, които са останали, са били прогонени от Великоморавия, като книгите са били унищожени, били са изгорени. И тези ученици, които са оцелели, са били изгонени буквално голи и боси, както казва житиеписецът, от една страна, за да изпитват срам от голотата си, а от друга да изпитват студа край Дунавския бряг физически. И те практически не са носили нищо. Разделили са се на групи, защото са знаели, че ако загинат всички в купом, ще загине и делото им. И тази група от тримата Наум, Климент и Ангеларий, която е дошла до българския град Белград и оттам е стигнала до Плиска, е била спасена от княз Борис I. И тези хора са възстановили тук славянската книжнина, като наново са направили преводите, които са ги научили техните учители.
5: Те радушно са приети от княз Борис I. Създадени са и първите две книжовни школи в България – в Преслав и в Охрид.
0: С идването на учениците на Кирил и Методий започва Златният век на българската книжнина. Те продължават делото, допълват езика с нови думи, създават цялата терминология на тогавашния книжовен език.
4: Това го е казал много афористично един американски византолог от чешки происход Франтишек Дворник. България спаси славянската книжнина. И това е точно така. Ако тези тримата бяха погинали или Борис не им беше обърнал внимание, вероятно сега ние щяхме да пишем на гръцки. И не е случайен факта, че още в 1851 година, забележете, още никой не знае ще има ли освобождение и кога ще бъде то от турско робство. В училището Кирил и Методий, основано от Найден Геро в Пловдив, се чества 11 май като празник и на учителите, и на двамата славянски първоучители. И от тогава този празник българите го честват, а през 1916 година, когато се променя календара с 13 дена, става от 11 на 24 май. И трябва да ви кажа, че почти до 80-те години на 20 век никой друг, освен българите, не празнуваше този празник. После постепенно се присламчиха и други славянски държави.
0: През 1980 година папа Йоан Павел II обяви светите братия Кирил и Методий за съпокровители на Европа заедно със свети Бенедикт. В своето апостолическо послание той заяви, че двамата славянски апостоли са мост между изтока и запада, защото са допринесли за културното израстване на стария континент и за образованието на поколения европейци.
5: Днес много славянски народи спорят за това, чии са светите братия Кирил и Методий, но ние в България празнуваме техния ден, може би първи, а в 1892 година Стоян Михайловски написва и химна за просвета на тяхното дело.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България on Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Print.bg. Print.bg. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
2: България On Air.

Радио България он ер. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България онер.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

България on Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air. България on Air.

0: Bulgaria On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: БГ. Принт БГ. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Day of Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day of Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.

0: България on Air.
1: Здравейте, уважаеми зрители, на 11 май понеделник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Часът е точно 9:30. Здравейте от мен, Виктор Дримсизов. Днес Православната църква отдава почет към светите братя Кирил и Методий, на всички именици и честит празник.
1: Ето и акцентите в предаването днес. Какво показаха политическите реакции след встъпването в длъжност на 107-то правителство на България?
2: Анализ правим след минути с нашите гости, политолога професор Мария Пиргова и социолога Юлий Павлов.
1: И още приоритетите на новата власт коментираме с бившият здравен министър доктор Стойчо Кацаров и икономиста доцент Щерю Ножаров.
2: Останете теми в предаването, ще ни каже сега нашият ководещелена Ели Тиси.
3: Здравейте, Мария и Виктор! Недоволство на транспортния бранш от високите цени на застраховки, горива и тол такси. Очакват ли се протести, ще разберем от Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи. Гостувани българският кикбоксьор в тежка категория Даниел Динев, който участва в предстоящата бойна гала вечер Сенши 31 Gladiators. Ще ви представим и дебютния албум на Вениамин «Да бъда твой». Започваме. Останете с нас.
1: Точно така е ли време да започваме? Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
2: Продуцент на предаването днес е Веселин Гарабитов.

Добро утро! Преди да ви кажа дали през седмицата да очакваме повече слънце или облаци, от сега ви обещавам едно сигурно атмосферно явление. Буря от детски смях на 16 май, събота. Точно в 10 часа пред хит Макс Младост започва Day of Family Time. Забавно семейно събитие на Аз жената БГ, част от Investor Media Group. Очакват ви семейни игри, спортни предизвикателства, работилници, технологични забавления, томбола с награди и цял ден пълен с настроение за малки и големи. Така че пригответе удобните обувки, доброто настроение и цялото семейство, защото тази събота прогнозата е за 100% забавление. А какви награди ви очакват от томболата, вижте на Investor Media Pro BG. Седмицата ще започне с минимални температури от 10 до 15 градуса по Черноморието, а в София 11 градуса. Денят ще започне с облаци с превалявания над морето и слънце на запад. Преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и прегърмява по-съществени дъждове в Северна България. През нощта валежите ще спират. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса. По морето 17-20 градуса, а за района на София 23-24 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от дъжд и сняг и грамотевици. Вятърът по високите части ще духа от запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Влажен и хладен въздух нахлува към балканските страни, придружен с дъждове и силни грамотевични бури. Динамично време с валежи и силни ветрове се очаква в Южна Франция, Италия и островите в Западното Средиземноморие. Във вторник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще превалява и прегърмява с по-съществени валежи в Западна и Северна България. Дневните температури ще достигат 24-29 градуса. В сряда ще бъде предимно слънчево с възможни превалявания след обед над източните райони. Четвъртък и петък ще бъде ветровито и топло. След обед се очакват краткотрайни валежи, като в четвъртък по-значителни в Западна България, а в петък в Дунавската равнина. Любопитна новина. Древната картофена диета на населението в Андите е довела до генетични промени, които се запазват и днес сред потомците на инките в Перу. Изследователите смятат, че тази генетична адаптация е възникнала преди хиляди години, когато местните народи култивират картофа и той се превръща в основен източник на храна в региона. Генът контролира производството на ензима амилаза, който подпомага разграждането на нишестето и така са имали еволюционно предимство. Това е прогнозата за времето. Останете с водещите на България сутрин.

0: Овен. Денят ви носи нова енергия и желание да приключите задачите, които дълго сте отлагали. Добра новина може да подобри настроението ви още преди края на деня. Телец. Ще усетите нужда от повече спокойствие и подреденост около себе си. Внимателен разговор с близък човек може да ви помогне да изясните важен въпрос. Близнаци. Очаква ви динамичен ден с интересни срещи и нови идеи. Постарайте се да не поемате прекалено много ангажименти наведнъж. Рак. Емоционалната ви чувствителност ще ви помогне да разберете чуждите намерения по-лесно. Денят е подходящ за семейни разговори и уютна атмосфера. Лъв. Вашето присъствие ще впечатлява околните и ще ви носи увереност. Възможно е да получите подкрепа от човек, от когото не сте я очаквали. Дева. Организираността ви ще бъде ключът към успешното развитие на деня. Малък жест на внимание ще ви донесе приятна благодарност. Везни. Ще успеете да внесете баланс в ситуация, която напоследък ви е напрягала. Денят е благоприятен за творчество, красота и приятни срещи. Скорпион. Интуицията ви ще бъде особено точна и ще ви помогне да избегнете ненужните спорове. Финансов или работен въпрос може да се развие във ваша полза. Стрелец. Ще почувствате прилив на вдъхновение и желание за нови преживявания. Денят е подходящ за планиране на пътуване или лична промяна. Козирог. Търпението и постоянството ви ще бъдат възнаградени. Постарайте се да отделите време и за кратка почивка, за да запазите добрия си тонус. Водолей. Вашите идеи ще привлекат внимание и могат да ви донесат интересни възможности. Приятен разговор ще ви зареди с оптимизъм. Риби. Ще имате нужда от повече тишина и време за размисъл. Денят ви носи вдъхновение и шанс да се почувствате по-близо до важен човек.
1: Какво показаха политическите реакции след встъпването в длъжност на 107-то правителство на България?
2: Анализ правим сега с нашите гости, политолога професор Мария Пиргова и социолога Юли Павлов. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте.
4: Добре дошли.
2: Какво видяхте в първите стъпки на кабинета Радев? През уикенда видяхме назначения, имаме вече шеф на кабинета на Румен Радев, господин Копринков, изпълняваш функциите на ДАНС. Госпожо Пиргова, с вас да започнем.
3: В първите стъпки на правителството не виждам изненади. Господин Копринков е, ако не най-близкото, то от най-близките лица на премиера, така че нормално е той да бъде началник на кабинета. Предполагам, че ще се занимава с партийно строителство, защото Прогресивна България досега не е имала време да се изгражда. Така,
1: те първо ще изграждат структури.
3: Те първо ще изграждат. Надявам се господин Копринков да изгражда структури, да не бъде така близък в управлението. Там ролята е на главния секретар, който още не знаем кой ще бъде, защото той определя дневния ред на Министерски съвет.
2: Остава Георги Кандев за сега главен секретар на МВР, ако за главен секретар говорите.
3: Главният секретар на Министерски съвет е важното лице и обикновено конфликта е между началника на кабинета и главния секретар. Там се произвеждат конфликти. Състава на правителството също според мен не е изненада, защото той така концентрира власт в господин Румен Радев. Особено нали, външната политика, вероятно, той взима за себе си. С един, според мен, безличен министър. Има и други такива постове.
1: Надявам се. Появиха се вече критики по отношение на... Появиха се критики по отношение на хората, които вземат министерските кресла.
3: Въпросът е каква политическа линия ще зададе министър-председателя и вероятно решаващи, аз анализирам самия състав и структурата, решаващи ще бъдат четиримата заместник министър-председатели, които ще определят политиките, работата с министрите и най-знакове ще бъдат замминистрите, които са ресор на самия министър-председател и областните управители. Там ще се провежда политиката на самия Румен Радев.
1: Господин Павлов, вашето мнение за началника на кабинета на Румен Радев и разбира се за състав?
4: Моето мнение е същото. В крайна сметка премиера, особено след като е получил доверието на над 1,5 милиона избиратели, е в пълното право да си назначи своите най-доверени хора на отговорни постове, а не да се съобразява с критиките на анализатори, опозиция и така нататък. Това е напълно нормално. Що се отнася до останалите критики, които се отправят, аз смятам, че те някакси дори влизат в противоречие едни с други, защото министър на правосъдието кофти, защото никой не го познавал, а други министри кофти, защото път те вече били работили с някого други го. Ами, значи, ясно, че той не може да вземе наистина всичките да са непознати. Трябва да има и експерти, които имат опит административен. То не е просто административен, на висши длъжности. Така че, смятам, че още е прекалено рано. Просто трябва да се изчака. По делата им ще ги познаем. Иначе опозицията, нали, трябва да присъства по някакъв начин в медиите. Тя, ако не почне от сега да критикува, дали ще вземат хората да забравят,
1: че е има. Каква опозиция е тогава, да.
4: Да.
2: А за Станчо Станев, който беше избран за изпълняващ функцията шеф на ДАНС, появиха се въпроси, има ли отнет достъп до класифицирана информация и това пречка ли е той да бъде?
3: Не мога да знам такова нещо.
2: Да, раз, защото веднага още с в началото дойдоха атаките.
3: Да, мисля, че който и деш има атаки. Ако е вътрешен, защо е вътрешен. Ако да. Е отвън, защо е отвън. Така че мисля, че атаките са слаби. Те не почиват на нито на разследване, нито на някаква... Те просто са фърлени в въздуха. Нормални такива опозиционни атаки.
2: Той премиера не беше видимо притеснен през уикенда, когато защити това свое действие.
3: Що да е притеснен? Всъщност нас не очакват едни 4 години, в които да видим какво ще направи това правителство. Членовете на правителството подлежат на смяна. Силния човек е Румен Радев, така че тук имаме една така добре йерархизирана постановка на изпълнителната власт. Народното събрание може да се окаже в ролята на подпечатваш решенията на Министерския съвет, но от друга страна пък има и силни фигури, останали в парламентарната група, които да я държат в кондиция и не виждам там да се допускат някакви процеси при положение, че перспективата е 4 години да бъдеш депутат. Нали, там също разпад не се предполага. Така че тук народът, избирателите, половината поне от тях и повече малко, дадоха силен мандат, дадоха голяма легитимност. И аз очаквам и сериозни решения, ще ги чуем от днес.
1: Казвате сериозни решения, захващам се за тези думи. Премиерът Румен Радев обеща да има още от днес законопроекти за галопиращите цени. Това, което очакват и хората, господин Павлов, ще успеят ли да отговорят на очакванията, които имат хората, за да се намаляват тези цени?
4: По всяка вероятност не. Но това е... Така, ще се върна на тая тема. Първо искам да изразя съгласие с професор Пиргова, че ключовото за този кабинет е, че няма, т.е. има хора с административен опит, но няма ярки политически фигури, особено за външния министър, това е много съществено. Това означава две неща. Първо, че премиера е взел този ресор абсолютно на ръчно управление и някои други, но този е най-важният. И второто нещо е, че такива министри могат лесно да бъдат сменени, да бъдат бушони. Никой няма да се разплаче, ако стане някаква неудача, нали, че министърът е сменен. Така че той мисля, че добре е
1: сега
4: планирал.
1: За външния министър ли говорите? Моля? За външния министър ли говорите?
4: За външния министър конкретно, но това важи и за други министерства, сега да не ги изброявам. Но такива личности лесно могат да бъдат сменени. Нямат за тях някаква политическа сила, която да ги крепи, да има протести или нещо друго. Така че той добре си контролира нещата. А иначе, що се отнася до цените с административни мерки, цените не могат да се свалят. Те могат да направят някакви усилия и се надявам да ги направят, да се спре необоснования ръст Но когато ръстът е пазарен, какво може да направи правителството?
1: Да, могат ли да се намесят по този начин, защото и хората имат такива очаквания?
4: Те, че могат, могат, ама въпросът е, че това, ако се намесиш да слагаш таван на цените или нещо
1: тогава
4: друго,
1: тогава изкуствено става. Това
4: не в дългосрочен, това... в средносрочен план още ще доведе до негативни последствия. И аз, като гледам каква им беше икономическата програма, се надявам да не го направя, защото независимо от очакванията на хората, икономическата
1: Петър
4: им програма...
1: Витанов заяви, че няма да бързат с таван на, на цените, на наценките, да видим всъщност какви
4: да
1: ще
4: видим,
1: са мерките,
4: да,
1: които ще предложат.
4: Наистина, по действията ще им ги познаем. А сега предварително загадаем малко.
5: Но очакванията на обществото, професоре, защото, както сама споменахте, над 1 милион и 400 хиляди хора гласуваха доверието си на първата политическа формация Прогресивна България. Ще има ли това търпение, за да може да влязат в управлението или трябва веднага на момента да действат?
3: Аз мисля, че електората на Прогресивна България, който се очертава, е по-скоро в лявата част от скалата на идеологиите, по-скоро в бедната част от населението. Колегите социолози казват, че Радев е отворил ветрило и от всякъде са гласували за него. Да, така е.
1: Че е събрал голямата... всички партии, да.
3: Да, спрямо всички идеологии, партии от зело, от всякъде, така нататък. Но тази част, която тежи, са бедните хора. И аз не виждам в програмата му точно тази част, която защитава. Тях ще видим. Не знам защо не се говори за един кейнсиански вариант, с който Рузвелт преди Втора световна война извади след голямата депресия Съединените щати от нея. Кейнсианският вариант означава, да, по-висока инфлация, но и вдигане на доходите и точно избягване на административни мерки за цените през, разбира се, сериозна инфлация, която може би Европейската централна банка няма да позволи. Ние не сме самостоятелни вече в избор на политиките. Тук вече суверенитет е сериозно ограничен. Ще трябва да действаме дясно, защото Европейския съюз е десен. Но смятам, че неоснователно в много отношения се говори за администрацията и необходимостта от там от съкращения. Да, там има много клиентелизъм, необходимост от съкращения, но там има и места, на които пенсионерите са необходими. Така че говоренето, че трябва да се съкрати администрация...
5: Е, видяхте, но министерство така... по-малко има в този, в тази
3: е
5: структура на Министерския съвет.
3: Това е несъществено. Те първо ще видим там. Да речем са съкратени 30 или 50 души, дори да са 30 и 50, обаче те трябва да са осигурени по някакъв начин за намиране на нови работни места. Не е толкова лесно да се съкращава. И отдясно се говори непрекъснато за администрация. Да няма административни мерки, нямало било такова понятие като спекула. Напротив, има необосновано вдигане на цени, което е спекула. И там трябва да има действително закони нови за КЗК, каквито ще има, за може би нова
5: КЗП,
3: конструкция,
5: така,
3: КЗП, нова конструкция на бившото КОМПИ, което сега го няма и така нататък. Има резерви откъде да се вземе, не да, да няма пари, така че бизнесът да престане да вие, защото на него трябва да му се наложат едни прогресивни данъчни закони, макар и в 2-3 стъпки, защото нали, бизнеса не сме го видяли да инвестира. Другото, което би могло да стане, да има някакъв данъчна амнистия частична за сметка на построяване на някакви производителни мощности в страната. Нали, да си внесат от офшорките пари, да направят нещо производително, да направят, например, консервен комбинат заедно с едно доматено поле и така нататък, както е било. Има много неща, които могат да се направят, стига да има кураж и стига да не се слуша Европейския съюз в така толкова колкото до сега се слушаше, защото ако ги слушаме, то трябва за всичко да ги питаме. То трябва да минат едни 3 месеца, докато отговорят.
5: Ема така, няма ли Румен Радев да се превърне като новия Орбан в Европейския съюз? Затова го сравняват с него.
3: Няма да се превърне, едва ли ще има кураж за това, но аз искам.
1: Петър Витанов каза, че по-скоро е по-подходящо сравнението с Мадяр, но това е отделен въпрос. Господин Павлов, кажете според нагласите на хората, всъщност, дали ще дадат този толеранс към новото правителство, онези 100 дни, за които много пъти питаме?
4: Ами, аз лично смятам, че за 100 дни няма да стигне търпението, но поне месец-месец и половина смятам, че ще има толеранс и това е правилно.
1: За да видят реални действия.
4: Да се видят реални действия, да се види, пак ще кажа, не намаляване на цените, но не и дори стопиране на растежа, но поне е намаляване на резкия и бърз растеж, който наблюдахме през април. Това трябва да се спре, ако има. Значи, вие го казахте, с повече завишен контрол, с мерки, да няма спекула, нали, цените да са пазарни. Цените трябва да са пазарни, и да не, а не да се опитва някой да лови риба в мътна вода.
1: Институциите трябва да си вършат работата. Институциите да си вършат работата. Това важи, без контрол, как да
4: това важи не само за цените, това важи за всички институции.
1: Точно
4: защото
1: така.
4: В тази държава проблема основния са завладените институции. И ние се надяваме всички, той е с такива обещания, да се направят институциите да работят. И едно несъгласие с професор Пирова, слава Богу, че и в програмата, и след това в заявленията не се предвиждат увеличаване на данъците. Това, което поддържа българската икономика, това е плоския данък и това е възможността да се привлекат инвестиции.
1: Те дали хората няма да скочат тогава, ако има повишение на данъците?
4: Естествено, че тогава ще скочат. Значи, нищо няма да доведе до ефект, хората ще скочат, а чуждестранните инвестиции, които, въпреки че се очакваше да дойдат заради ниските данъци, не идват, те не идват за завладените институции.
5: Ако завладените... Ние ги чакахме и заради еврото да дойдат новите инвестиции.
4: Ама не, ние... Сега, вижте, за еврото, ние сме в еврото от неговото създаване. Лев и евро са фиксирани от тогава.
1: Е, официалната ни валута, знаете вече.
4: Официалната валута винаги е била. Тоест, това, че на банкнотата е пишело 10 лева, не пречи това да са били всъщност 5 евро и 11 цента. Така че не това е причината, но неработещите институции, това, че могат да се опитат да се рекетират, да рейдерстват и така нататък, това е нещото, което трябва да бъде абсолютно премахнато, за да имаме инвестиции.
5: Това е и другата цел на Прогресивна България, битката с завладяните институции. Ако погледнем към съдебната реформа, да, очакваме законодателни промени с избора за членове на ВСС.
3: Няма първо, второ, трето. Трябва да се действа за всичко и днеска ще се...
5: Чакаме ги, да.
3: Чакаме тези закони. Закон за съдебната власт, според който ще се избере нов Висш съдебен съвет и той да не бъде толкова политически зависим. Там има много проблеми. Въпрос е действително как министър на правосъдието ще обоснове философията на новата съдебна система, философията на новото правораздаване в България. И тогава да се избере нов Висш съдебен съвет, защото няма много, кой знае колко различни възможности той да бъде хем независим, хем по някакъв начин избран по начина, по който до сега се избира и по начина, по който по Конституция се избира от Народното събрание, има там и президентска квота. Ще видим.
1: Ще се намери ли мнозинство за тези промени?
3: Мнозинство, да. Обещано е. Може би
5: ППДБ.
3: ДБ, нали, Демократична България, няма да се съгласи с еди какво си в закона, не знам си какво си.
1: И няма да гласува.
3: Те се опитват да се отделят като истинска опозиция и може и да не гласуват, но гласове ще се намерят. Така че съдебната реформа ще се гласува. А пък Демократична България, там какво ще прави, не знам.
1: Така ли е, господин Павлов? Гласове ще се намерят, защото, както казах, Демократична България вече изразиха своето недоволство от думите на вицепремиера Иво Христов, който каза, че те са, цитирам, отпаднала необходимост. Ивайло Мирчев така сериозно недоволство изрази срещу тези думи.
4: Да, това наистина са малко така емоционални, прекалено емоционални реакции. Както и думите на Ива Христов са неподходящи, така и тази реакция е неподходяща. Защо не са с отпаднала необходимост? Защото те може да са, както смята Ива Христов, за следващите няколко години с отпаднала необходимост относно реформите, въпреки че и там има, ще имат роля, но със сигурност не са с отпаднала необходимост по отношение на тази общност, която гласува за тях. Те имат, нали, сега имаха над 400 хиляди гласа, но имат едно 200-250 хиляди гласа, твърди избиратели, и тази общност за тях е необходимост, тези политически сили. Имало и други случаи, в които те не са участвали в управлението. Разбира се, това е генератор на протести. Той Асен Василев вече заплаши, че може да имало протести. Но те са необходими един на друг, общуват си, комуникират си. Това обяснява, говоря основно за Демократична България, това обяснява и високия дял на преференции за Демократична България. Сега Асен Василев ще трябва да работи, да създаде структури на Продължаваме промяната, каквито тя няма. Тя толкова години не си направиха местни структури. Сега трябва да работят за това. Защото президентските избори може и да се опитат да ги спечелят с национални медии само, но да ги спечелят, разбира се, не е реалистично, но да се опитат да вкарат кандидат на балотажа чрез националните медии. Но на местните избори без структури те не могат да постигнат нищо. Докато Демократична България, освен твърдото си ядро, има и силни местни структури. Така че там предстои да видим какво ще...
5: Както казахте, предстои да разберем. Много ви благодарим и на двамата за този анализ. Очакваме първите законопроекти на Прогресивна България.
1: А ние само след минути ще погледнем от икономическа гледна точка и, разбира се, бюджета и законопроектите, които ни очакват за галопиращите цени. Това само след минути.
5: Останете с нас.

0: Новата власт очерта ясно приоритетите си, галопиращи цени, инфлация, рекордният дефицит и бюджетът.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че още от днес от Прогресивна България ще внесат законопроект за овладяване на инфлацията. Финансовите намерения на кабинета коментираме сега с икономиста доцент Щерьо Ножаров, който е вече при нас в студиото. Здравейте, доцент Ножаров.
2: Здравейте.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Какви са възможностите сега на новия кабинет с заявките, които дават, законопроектите за овладяването на инфлацията, галопиращите цени, какво могат да направят, доцент Ножаров?
2: На първо място, нека да кажа, че тези приоритети ги приемам като приоритети само до края на тази година, тъй като няма как това да са приоритети за 4 годишен мандат, защото се налага да бъдат направени много други съществени реформи. Говоря в областта на финансовото управление и на икономиката. Но ако приемем, че това са приоритетите до края на тази година, нека първо да кажем, че тази година реално е доста по-различна от предходни години. Има определена матрица, която е европейска матрица. България миналата година, мисля, че юни месец, беше одобрен средносрочния фискално-структурен план, който беше одобрен с решение на Европейски съюз, който е задължителен за България. Той е в изпълнение на два регламента и на една директива, които са така наречените нова финансова уредба на ЕС, фискална, грешка на езика, нова фискална уредба на ЕС от 2024 година, сега влизат в сила. Извън това така малко теоретично обяснение, какви са рамките? При мен на първо място искам да очертая 2-3 параметъра и те са важни. От началото на годината има изтеглен 1,2 милиарда дълг, от който на база на качените в консолидираната фискална програма месечни отчети, аз виждам, че за погасяване на предходни дългове, падежиращи дългове, се отчети само 2,5 милиона. А рамката за цялата година аз изчислявам на 2 милиарда. Тоест, ако това е вярно, и мисля, че стария служебен министър на финансите така и не даде отговор колко отшло за харчене на падежиращ дълг, ако това е вярно за нов, тоест нетен първичен дълг, който е различен от изплащане на падежи на дълг, които са юли, септември и декември големите падежи, остават само 800 милиона. Това е много важно. На следващото място...
1: Само това може да си позволим да изтеглим
2: да теглим като нов дълг. По моите изчисления е така.
0: Такава беше и заявката на Гълъв Донев.
2: Но още веднъж казвам, това е нов нетен първичен дълг, който да отиде, например, за повишаване на възнаграждения, заплати, капиталови разходи. Няма ограничения за изплащане на падежиращ дълг. Но това е само на главници стар дълг. Това изплащането на падежиращи е извън тези 800 милиона. След това, бюджетният дефицит. Първо, той за тази година не е 3% по това, с което България се е съгласила, е 2,9% брутния. Има разлика, но да приемем, че е 3%. Макар, че 2,9% е различна цифра, това е 3,76 милиарда евро. До момента 1,75 милиарда е дефицита. Това, че април месец беше нулев, там мога да навляза в дълбочина как се е получило нулев, това е друга тема. Това е само месечното салдо, т.е. ти 1,75 милиарда са изхарчени, при което 2 милиарда остават. От 2 милиарда в рамките на този дефицит, от които 2 милиарда трябва да се покрие увеличението на пенсиите по швейцарското правило, потенциално увеличение на актуализиране на заплати в обществен сектор, капиталови разходи са финансирани на ПВО и национални капиталови разходи, издръжка на ведомства увеличена, тъй като знаете, че ПМС-то за минималната работна заплата 12,6% си действа. Тя е увеличена за тази година от миналата година и така нататък. Тези 2 милиарда не стигат категорично, нали? Нито нови 800 милиона дълг. Защо? Защото там има едно ограничение в фискално-структурния

0: инфраструктурния план, който е прият, както казах, на базата на регламенти, има тежки санкции, за увеличение на нетните първични разходи с 4,9% извън този дефицит. И тази цялата матрица, аз мога да навляза и още по-дълбоко, която предходни години не е имало.
1: Сега, то това реално... е доцент Ножаров за финансовата политика на страната, но това, което и Мария попита за овладяването на цените, хората, да, това им е важно да разберат. Как ще се овладеят цените?
0: Това е
1: цените?
0: Много важно. Сега веднага отговарям как се овладеят цените. Това е много важно от цялото това. Защо? Защото при овладяване на цените обикновено имаме два вида мерки. Антиинфлационни и социални. Т.е. за социалните буфера е много малък заради всичките данни, които аз споменах за социалните мерки. Т.е. подпомагане на най-нуждаещите социални слоеве. Бедността в България е 21% точно по международна статистика. От общото население говорим, да кажем, за тия 21%. Сега, антиинфлационните мерки. Повечето коментатори, които не разбират достатъчно от икономика, говорят общо за инфлация, но ние имаме инфлация на търсенето и предлагането. Затова мерките трябва да засегнат и двете посоки. По отношение на инфлация на търсенето, това означава приемането на силно консервативен бюджет, т.е. за остатъка от тази година, за да може да се ограничи паричната маса, която и без това е раздута. Какво означава това, например? Повече от 5%-ното увеличение, което беше направено на администрацията от началото на годината, да няма второ 5%-но увеличение.
1: Те искаха повече, да.
0: Синдикатите в момента искат още 5%, но първо няма пари, защото това 5%-но увеличение изисква 500 милиона евро. Увеличението, да кажем, на пенсиите по швейцарското правило 500 милиона евро и остатъка е 1 милиард само, който ни останал.
2: Тези като двата, добавим, за които говорихме.
0: Двата, да. За които говорих, които трябва да отидат за съфинансиране на капиталови разходи, издръжки. Първо, вътре няма как да се сместят, нали? Тоест, това означава да ни усвоим първо по отношение на инвестиционните мерки и реформите. В този смисъл, на отделно 5%-то увеличение, ако го сложим, то ще надхвърли инфлацията. Защо? Миналата инфлация, миналата година, 2025 година, официалната инфлация е 3,5%. Сега малко математика за детската градина, за да не разбират синдикатите. 3,5%. Тази година на месечна база инфлацията за април по ХИПЦ е 6,1%, но на годишна е 4,5%. Нека да вземем инцидентния месец април. Нали, да съберем 3,5%.
2: Тогава, когато сме най-висока инфлация в европейски, в еврозоната, извинявайте.
0: Не, това е инфлацията в България по ХИПЦ.
2: Да, но за април месец сме с най-високата инфлация. Нали,
0: в еврозоната, но ние слагаме и не, но... за април месец какво означава? Това означава април 2026 спрямо април 2025. Това не е средногодишната инфлация, която е 12 месеца. Това е месец спрямо същия месец миналата година. Средногодишната инфлация прогнозирана за тази година на 4,5%. Зрителите да си отворят в момента цените на петрола, да кажем. След август от септември те спадат под 100 долара на барел на фьючерсните пазари. Към момента 105, нали? Един час преди да вляза в студиото ги проверих. Тоест инфлацията към края на годината, даже петрол ще бъде 89 долара на барел. Тоест средногодишно ще е 4,5. Но пак се връщам на изчислението. Значи нека да сметнем 6,1 плюс 3,5. Да вземем дори инфлация, която е много по-голяма от тази, която ще бъде цялата година. Да закръглим на 10%. Миналата година средното увеличение в бюджетния сектор беше 9% средното, защото автоматичните механизми в образованието, отбраната, армията и други обхващат по-голямата част от тези 145 000, които се водят административен сектор, не обществен. Обществен е 600. Ако ги сложим 9% плюс 5%, т.е. какво се получава? 14% спрямо 9 цяло и нещо. Т.е. индексирането на доходите 14% за инфлацията за миналата година и тази натрупана. а самата инфлация 9 цяло и нещо, т.е. покупателна способност е увеличена с между 4 и 5%.
2: Доцент Божаров, конкретен въпрос.
0: Т.е. няма нужда от 5% увеличение, но само се връщам на антиинфлационните мерки и ще ви отговоря. Значи първо силно консервативен бюджет, защото индексацията на доходите първо е изядена от началото на годината до момента, второ тя би увеличила инфлацията. А на следващото място по отношение на инфлацията на предлагане. Силно оптимизиране на веригите на доставки, защото най-голямата инфлация в сектор транспорт на веригите на доставки на енергия. Тоест облекчаване на логистичните вериги на доставки на енергия от всякакъв вид. Говорим ток, горива, вътре влизат газ, петрол и така нататък. Правителството трябва да направи преглед и да види всички пречки. Примерно данъчни складове, и въобще от целия характер по цялата верига на доставки, защото това е инфлация на предлагането. Нали? Ако се облекчат веригите на доставки, съответно тя също ще спадне.
2: За да не става и твърде сложно, доцент Ножаров, и заради хората, които се опитват да разберат всички тези цифри, които ние сега коментираме с вас, моля ви конкретно да ни кажете, има ли как правителството сега да направи нещо конкретно, с което да спре този ръст на цените, хората го очакват?
0: Аз казах, значи не е с административни мерки. От една страна правителството трябва да направи много консервативен бюджет. На второ място БНБ трябва да предприеме така наречените макропруденциални инструменти да ги засили, т.е. кредитирането леко да го охлади. На трето място от обратната страна, говорим на предлагането, силно облекчаване на веригите на доставки на стоки, които са дефицитни. Т.е. административната тежест там трябва силно да се облекчи. Това може да направи не тавани на цените, не други неща.
2: Те казаха и че няма да бързат с такива мерки да се взима.
0: Един маркер преди 10 дена заседаваше ЕЦБ. ЕЦБ ни увеличи лихвения процент в еврозоната. Т.е. ЕЦБ не вижда чак такава голяма опасност от галопираща или хиперинфлация. И последното, което трябва да кажа, не трябва да забравяме, че вече като сме в еврозона, банкнотите и монетите в обращение са обезпечени с брутния вътрешен продукт на цялата еврозона, т.е. с 18 трилиона. Брутен вътрешен продукт на държавите членки на еврозоната, не като едно време 42 милиарда. Тоест самите банкноти и монети, те са стабилни като обезпечение. Въпросът е, че ние вътрешно сме деформирали до момента бюджета. Това са големите проблеми.
1: Финално да ни кажете, защото се говори за повече правомощия на КЗП и на КЗК. Това би ли помогнало в спешен порядък за овладяване на цените?
0: Категорично, това е една от много правилните мерки, защото много колеги казват невидимата ръка на пазара, т.е. саморегулирането в България не действа. Да, във всеки учебник по макроекономика пише, че тя не действа, когато нямаме висока конкуренция. В секторите, които са монополни, олигополни, няма саморегулиране, няма невидима ръка на пазара, няма автоматично постигане на устойчиво равновесие. България има доста сектори, които са далеч от високо конкурентни и аз смятам, че КЗК наистина не си върши добре работата, може и правомощите да ограничават. Но тези сектори трябва да се увеличи ефективно конкуренцията, а това са едни 35% от икономиката е в деформирана конкуренция. Тоест нямаме висока и там наистина няма как да има саморегулиране. Работата на държавата, с която завършвам, не е да създава тавани на цените, а да помага на свободната конкуренция. Иначе свободната конкуренция сама си върши работата и саморегулира пазара.
2: Те първо ще коментираме мерките, които ще предприеме новото правителство. Много ви благодарим на вас за този разговор.
0: И аз благодаря за поканата.
1: А ние продължаваме и след малко ще поставим фокус върху здравеопазването. Там какви реформи са необходими?
2: При нас гост ще бъде доктор Стойчо Кацаров, бивш здравен министър.
3: Рионер. Реклама.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Investor Media Pro представя Day of Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day of Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
3: България онер.

0: Новите управляващи обявиха, че ще реформират модела на здравеопазването чрез промяна на финансирането на клиничните пътеки и въвеждане на нови правила за заплатите на лекари и медицински сестри.
1: От каква реформа се нуждае здравеопазването? Питаме сега доктор Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, добре заварили.
1: Доктор Кацаров, имаме вече министър на здравеопазването в редовен кабинет. Госпожа Катя Ивкова е това. Вие познавате ли? Какви са очакванията от госпожа Ивкова?
2: Да. Госпожа Ивкова е енергичен човек, познава Министерство на здравеопазването и в пряк и в преносен смисъл. Предполагам всички служители познавам, защото тя работила много дълги години там.
1: Заместник министър е била.
2: Така че да, тя влиза с летящ старт.
0: Какви са очакванията обаче към нея, защото сега чувате това, което и ние съобщихме в анонса, за тази промяна на модела на здравеопазването. Как може да се случи тази промяна? Защото и до сега сме си говорили много пъти как ще променяме, с какви реформи ще се правят здравеопазването, но това е много общо, доктор Кацаров.
2: Да, много общо е така. Същината на промяната, същината на реформата в здравеопазването е премахване на монопола на здравната каса.
1: Как да го премахнем този монопол на здравната каса?
2: Като се промени закона за здравното осигуряване и се създаде възможност за множество здравни осигурители. 20, 30, 50, колкото се появат на пазара. Което ще даде възможност на пациентите да избират къде да се осигуряват, което ще даде възможност да се предложат различни осигурителни пакети в зависимост от потребностите на отделния човек. Един иска по-голям, друг по-малък, един иска за майчинство повече, друг иска за по-възрастен човек и така нататък.
0: По-справедливо ли ще стане тогава?
2: Това е по-добрия вариант, да.
1: Какво казвате? Като има по-голяма конкуренция и като има конкуренция, ще има и по-добри цени и оферти.
2: Ще има по-добро качество и по-ниски цени. По-малко доплащане. Това ще се случи.
1: Сега могат ли да направят някаква реформа в тази стъпка, защото имат мнозинство в Народното събрание, ако решат, могат да тръгнат по тази пътека.
2: Абсолютно, да.
1: Но дали е работеща и дали обществото е готово да каже, няма да имаме само една национална здравноосигурителна каса, а няколко и ще започваме да си ги избираме като с мобилните оператори.
2: Нидерландия проведе такава реформа преди 15-20 години някъде. От един осигурител минаха на множество осигурители.
0: Миналата година... Доста отдавна.
2: Да, бързо реагират хората. Ние понеже
0: ние
2: по-бавно загряваме. Ние по-бавно загряваме, затова ни трябва повече време. Те направиха това нещо. Тук миналата година беше бившият министър на здравеопазването, беше гост на Rotary International. И даже се среща с нашия действащ министър тогава. И той му постави въпроса, какво стана с разходите, когато премахтахме монопол? Увеличиха ли се публичните разходи за здравеопазване? Той каза, публичните разходи като процент от брутния вътрешен продукт намаляха от 13 на 10%, което е 30% намаление на разходите. От това, че парите са започнали да се харчат много по-ефективно в конкурентна среда. Холандия, между другото, от тогава до сега, по множество индикатори и оценки, които се правят в цял свят и в Европа, се смята за една от държавите с най-добро здравеопазване, като достъпност и като качество.
0: А ние виждате при нас какво става, доктор Кацаров. И преди малко говорихме с доцент Ножаров по отношение на бюджета. Сега и за здравеопазването всяка година при всеки бюджет се дават повече пари за здравеопазване. Обаче имаме ли по-качествено здравеопазване? Има ли тази ефективност, за която вие говорите?
2: Не, няма я.
0: Защо? Къде се къса тази връзка, в която имаме повече пари, с които разполагаме здравеопазването, обаче къде отиват тези пари? Къде потъват?
2: Защото изразходването им, плана за изразходването е политически. Той не е пазарен, затова няма ефективност. Ще ви дам пример.
0: Дайте.
2: Искат да построят национална детска болница.
1: Чакаме.
2: 500 милиона евро. Последната оценка, която чух. 1 милиард лева. Ами, добре, това е неефективният разход. Имаш правителствена болница, която за 20-30 милиона лева ще се превърне в прекрасна, много по-добра от тая, която искате да направите в гората там някъде на края на София и в рамките буквално няколко месеца.
1: Ема отговаря ли тези критерии на всички тези отделения, които трябва да има помещение, където дори родителите да бъдат настанени със своите деца?
2: Правителствена болница има 250 легла и възможност да разкрие още 250 с...
0: Направен ли е този анализ, доктор Кацаров, че правителствена болница отговаря на всички критерии?
2: Точно направено.
1: Е тогава защо не...
0: Защо правим другата?
2: И аз това питам. Въпросът беше за ефективността на разходите, защото се взимат политически решения. Не се търси пазарното решение, ефективното решение. Казват, имаме много болници. Добре, защо строите още една? Има частен инвеститор,
0: който... Някои се закриват, знаете, болници или отделения също така се закриват.
2: Има частен инвеститор, който иска да построи детска болница в София, не му разрешават. Уже на закона отказват да му издадат разрешение. Обаче са готови да похарчат парите на данъкоплатците 1 милиард. И имаш готова база, имаш напълно оборудвана база, имаш средства да я дооборудваш това, което е необходимо. Намира се в Южния парк, на прекрасно място. Има собствена рехабилитационна база, спа център, плувен басейн. Нали искате най-доброто за децата?
0: Нямате нужда. Всички го искаме. Ами всички дружно го искаме.
2: Готово е. Това ще стане в рамките на няколко месеца.
1: Кое
2: защо трябва да сториш, да дадеш 1 милиард там? Дай ги за нещо друго.
1: Кое е разколничето? Това, че е правителствена болница ли? Това, че от самото име подразбираме какъв е приоритета. И оттам ли да търсим логиката? Или
2: няма
1: не искаме
2: логика.
1: Едното да се замени,
2: няма
1: за да
2: логика.
1: Не останем?
2: Няма нито един аргумент за това, да не се превърне тя в Национална детска болница, вместо това да се похарчат близо 1 милиард лева
0: на
2: лошо място.
0: Някой трябва да не иска. Тоест, някой не иска правителствена болница да се превърне в Националната детска болница или как да ви разбираме, щом не се взима това решение и искаме да направим нова.
2: То аз питам същото. И вас ви питам, кажете ми...
0: Ние едва не може да ви кажем.
2: Един аргумент ми кажете, че е по-добре да има там в края на гората, дето не може да стигнеш с автомобила.
0: Аргументите други хора трябва да ги дават, нали? Мнение.
2: Което ще разрушават сгради, те първо ще стоят след 10 години, стане и не стане. И дали ще има.
0: Ама той за кадрите е въпроса.
2: А това е работещо.
0: Кой ще обезпечава това тази болница с кадри?
2: Това е работещо. Буквално след 2 месеца лекарите от старата педиатрия, която трябва да бъде закрита, защото не отговаря на никакви изисквания, могат да бъдат преместени там заедно с целия персонал и отделение. Готово.
1: Казвате, излично си създаваме допълнителни
0: 20-30
1: проблеми.
0: 20-30 милиона евро, казвате.
2: Толкова ще струва, не повече. Не повече да се дооборудва. Да се дооборудва, да се поправя, за да стане по-голяма. 500 лева, къде е по-голяма болница? За какво? На кой му трябва по-голяма?
0: Трябва ли толкова време пък и за някакъв ремонт, който трябва да се прави там, като казвате?
2: Казвах ви няколко месеца.
0: Тези
2: анализи са направени. Аз като министър подписах решение да се слеят. То беше отменено след това.
0: Отдавна, да, спомняме си.
2: Отдавна щяхме да имаме Национална детска болница, ако не беше отменено решението. Но не е късно, въпреки 5-годишното изоставане и сега министър може да го направи.
0: Такава воля ще има ли в новия министър? Моля? Такава воля ще има ли?
2: Ми, надявам се.
1: А има ли логика, защото все пак сме започнали вече този строеж и някак си...
2: Кой?
1: За новата детска болница.
2: Нищо не е започнато. Те разрушат. Абе, разрушаваш.
1: Видяхме вече и изкупните, имаше и
0: то
1: план.
0: Проект имаш.
1: Има проект,
2: добре,
1: който дори бяха показали и как ще изглежда
2: добре
1: отвътре.
2: Да има проект. Това е готово. Това е готово, просто се пренасяш. Там имало проект.
1: Е, има и обществен съвет, знаете, който също следи и така нататък, но ако оставим детската болница, това е един от проблемите, който трябва да се реши. Другите проблеми в здравеопазването. Първи сме по доплащане на здравеопазване. Защо?
2: Причината е свръхрегулация. Много хора си мислят, че намесата на държавата винаги е за добро. Всъщност, в повечето случаи намесата на държавата на даден пазар, както е пазара на медицинските услуги, е нещо лошо.
1: Е, не ни ли пази държавата?
2: Ще ви кажа. Подава разрешение, говоря с обективни факти, в смисъл, тук няма метафора, хипербол или нещо друго, някаква измислица. Това са обективни данни. Значи, подава болница да й разрешат нова дейност, да разкрие още едно отделение. Иска да разкрие, примерно, отделение по неврология или по хирургия. И чака 3 години. 3 години чака да получи разрешение от администрацията. След като го получи, процедурата предвижда втори път да кандидатства за същото нещо, но вече с назначен персонал, който чака още една година.
0: А какво толкова се
2: това
0: проверява?
2: Това са... Нищо, чака чиновника да се накуми или може
0: ама
2: би чака...
0: Ама 3 години, като
2: да
0: казвате, на първият.
2: Точно етап,
0: после още не знам колко
2: така
0: там трябва да...
2: През това време ти си инвестирал в помещения. Инвестирал си в персонал, защото за второто разрешение той трябва да е назначен на работа, на заплата, на основен трудов договор там. Чакаш месеци, той работи без да получава приход, защото не може да упражнява тази дейност, докато не излезе това разрешение. Така, тези разходи, които е направила болницата, ненужни, те са направени само заради лоши правила, тези разходи след това ще ги видите в цените на услугите. Ще ги видите във формата на доплащане. Давам го като пример, защо кой води до повишаването на цените? Регулацията, свръхрегулацията води до повишаване на цените.
1: А не
2: тя е неблагоприятна за пациента.
1: По-бърза административна процедура, да не се чака 3 години, а всичко да става за една, за да няма такива разлики.
0: Какво конкретно трябва да променят в тези правила, за да става по-бързо? Да става, ако може, за една седмица, не за 3 години.
2: Да, вместо да се дават 2 разрешения, да е едно. Вместо да се изискват безумни документи и планове и проекти, да става по-бързо. Защото искаме иновации, а забраняваме нови дейности. Какъв абсурд. Чакат разрешение. Има издадени разрешения, има отказани разрешения, които са отменени от съда и пак не се издават.
1: Сега, знаете, през миналата година младите специалисти протестираха, искаха по-високи заплати. Но чухте и икономистите казват, бюджета свети в червено. Няма да имат средства и едва ли ще има средства за младите специалисти. Тогава какво правим?
2: Ще имаме полицаи и ДАНС вместо лекари и това правим. Всъщност бюджета това направи. Той пренасочи средствата към системата за сигурност. България на първо място в Европейския съюз по разходи за прокуратура, на първо, а много напред пред останалите, и също разходи за вътрешна сигурност, където са МВР, ДАНС, тези всички служби.
0: Къде
2: това е приоритета
0: лекарите
2: на държавата? Тя иска да има повече полицаи, иска да има повече служители за сигурността и по-малко лекари. Това е единия въпрос. Обаче той сам по себе си не отговаря до край на ситуацията, защото освен да има средства за дадена сфера, те трябва да се разпределят по възможно най-ефективния начин. А в нашата сфера не се разпределят по най-ефективния начин. Защо? Защото нашата държава е написала правила. За да може да сключиш договор с каста, трябва да имаш петима лекари със специалност. За специализанти не става и дума. За медицински сестри не става и дума. И за това болниците се грижат да назначат лекари със специалност, защото така отговарят на изискванията, които е поставила държавата им. За тях лекарите специализанти се явяват тежест. Те не могат да са участници.
0: Ама ако ги няма тези специализанти, ние как ще издържа системата?
2: Ако ги няма, това е въпрос на менеджмента на здравната система. Той не е въпрос на менеджмента на отделното лечебно заведение.
0: За това
2: този, който управлява здравната система, трябва да помисли. Не трябва да чакаш решението от шефа или собственика на болница, трябва да чакаш решението от министъра на здравеопазването, от Министерския съвет. Трябва да направи така правилата, че тези хора да са наистина лекари, да се приемат като лекари, да направи така правилата.
0: Говорите,
2: да направи, да, за специализантите говоря и за медицинските сестри и акушерките, да направи така правилата, че грижата, медицинската грижа да бъде нещо важно, така че интересът към тая професия да бъде по-голям. Това ще доведе и до по-високо възнаграждение и до повече хора, които се занимават.
0: А сега специализантите как се приемат изобщо? Те са лекари в крайна сметка, нали?
2: Не ги брои здрава, нашата здравна система не ги брои за лекари. Ако вие сте завършили медицина, вие учите 6 години. 6 години. Вие сте магистър по медицина.
0: Точно така.
2: Вие не можете да започнете никъде в здравната система, освен в спешна помощ. Никъде. Нито може да работи като общо практикуващ лекар, нито като специалист в извънболнична помощ, нито в болница, защото в болница здравната каса иска за договор лекар със специалност.
1: Тя иска профилирани специалисти.
2: Тя другите не ги интересува. Вие не може да работите никъде. Вие трябва да учите още 4 години, ако можете да се наредите, някой да ви помага да ви издържа, за да вземете специалност.
0: Вашата
2: професионална кариера започва чак тогава.
1: След 10 години
2: чак
1: образование.
2: Тогава. За това недоволстват хората. И решението не е дай да определиме 1000 лева или 5000 евро заплата. Решението е справедливо разпределение на разходите в тази система.
1: Може ли това да го направи министър на здравеопазването и Министерския съвет сега? Защото те имат мнозинство в Народното събрание, управляват сами, няма с кого да се договарят, да сядат, да организират срещи на коалиционни партньори. Сами са. Могат ли да го направят?
2: Разбира се, че могат. И аз мисля, че срещна широка подкрепа. Няма да са сами. Ще срещам широка подкрепа, защото това е правилният път.
0: Ама ако ние не се направи това, което вие казвате, доктор Кацаров, тогава ние рискуваме, не че не си говорим през последните години какъв е дефицитът на медицински сестри, но ние рискуваме да оставаме и без лекари, и без медицински сестри, и то много скоро. Поправете ме сега, ако греша.
2: Не, за лекарите няма да е така, защото имаме доста лекари.
0: Добре, медицинските сестри,
2: но
0: как ще решаваме въпроса?
2: Няма да го решим така. Аз ви казвам как ще се реши. Това е начина.
1: Ма и общо практикуващи нямаме. Тук казват, малко сме, вече голяма част са в пенсионна възраст.
0: Натоварени сме твърде.
1: И отделно тук при нас гостуват и казват, трябва да се увеличи потребителската такса. Още едно нещо,
2: това
1: с което
2: ще се... Това ще увеличи ли броя?
1: Не казва за тях, че по някакъв начин ще...
2: Не увеличи, разбира се. Ако искаме да се увеличи броя на лекарите, общо практикуващи лекари, трябва да позволим, както беше в началото на въвеждането на здравното осигуряване, всеки, който е завършил медицина, да може да започне да работи като общо практикуващ лекар.
1: А има ли тези познания?
2: Това ще създаде допълнителни възможности, повече хора да влезат в първичната извънболнична помощ, ще стимулира конкуренцията. Второто нещо, което според мен е важно да се направи в първичната извънболнична помощ, е възможността да отидеш на преглед при друг лекар, не само при един. Да не си закрепостен при него за 6 месеца. да можеш да отидеш на преглед. Какъв е проблема да стане това?
0: Кажете нещо за потребителската такса. Трябва какво ли да се увеличава или не трябва да се увеличава? Сега знаете, тя не е увеличавана от много отдавна, назад във времето и се настоява да бъде увеличена.
2: То се настоява основателно да бъде. Тя наистина е мизерна. Един евро ли?
0: Едно евро и 46 цента, ако не се...
2: Това не си струва хартията от разпечатва за касови бележки.
0: Или 70 и няма значение, да.
2: Не си струва хартията за това нещо, но той проблем е много по-голям от размера на потребителската такса.
0: Дайте разширете го, какво е?
2: Ами повечето хора не плащат потребителска такса.
1: Това е другото, което казват. Кой е освободен, кой децата не плащат.
2: Повечето пациенти не плащат потребителска такса. Огромната част от хората, които често посещават лекари, са освободени. Те така ли, че не плащат потребителска такса. Тя е нещо хубаво, потребителската такса, защото тя е материален инструмент за регулиране на приема, за елиминиране на безполезното ползване на медицинска помощ. Тя е свързана с модела на здравно осигуряване. Защото харчиш публични средства и е много лесно да похарчиш много, защото са чужди пари, не са твоите. Това е ограничител да харчиш по-малко от общите пари, потребителска такса, да се участваш в този процес. Има много други форми да се участваш. Това са профилактични прегледи, това са участие в скрининги програми и прочие, и прочие. Има форми да имаш различна здравноосигурителна вноска за това, че водиш нездравословен начин, пушиш, пиш. Ако имаш конкуренция на здравното осигуряване, здравният осигурител се интересува от това и тези хора, които имат подобни неща, нали, те плащат повече. И съвсем логично и закономерно е да бъде
0: достъпност
2: така
0: на здравеопазването в по-малките населени места, доктор Кацаров, как ще я постигнем? Защото има много отдалечени места, за които хората казват, ние трябва да пътуваме от точката А до точката Б, за да стигнем до някакво здравно заведение, за да имаме достъп до лекар.
2: Знаете ли как са го направили в Великобритания? Ние го предлагахме това, сега не помня на кой от правителствата, защото те се смениха много на лекарския съюз, също на здравната каса сме го предлагали. Модела, който прилагат във Великобритания, за една и съща услуга, ако се предоставя в големия град или в отдалечено населено място, в отдалеченото населено място се плаща повече, допълнително. Така че този, който отиде там, да има стимул, защото ще получи повече средства за същото, което би вършил в големия град. Освен за тия неща, те плащат повече, ако имаш множество заболявания. Значи не е все едно дали ще ви оперират апандисита на вас, здрава, млада жена, или на една възрастна жена, която има кръвно диабет, прекарала инсулт. Тя е много по-тежък. Нейното лечение ще иска много повече разходи.
0: Този модел приложим ли е у нас?
2: Абсолютно приложим. Абсолютно. Той може да се приложи едно към едно от това, което е направила Великобритания. Тоест, няма нужда да принуждаваш лекаря да ходи в село, както на времето на разпределение жербошпе. Не. Стимулите ще свършат добра, ще свършат. Това е добрия начин, защото той ще е мотивиран да го прави, а не принуден на сила да ходи там и да чуди как да избяга.
1: Доста проблеми очертахме в здравеопазването, дано министър Ивкова да има волята. Очакваме, защото като че ли 4 години е хоризонта пред тях, така да, че време имат.
2: Има време, има мнозинство, има всичко. Ще имат и подкрепата, ако извършват правилните стъпки.
0: Много ви благодарим, доктор Кацаров, за този разговор. А ние след минути продължаваме с проблемите в транспортния бранш.
1: Останете с нас.
3: Овен. Денят ви носи нова енергия и желание да приключите задачите, които дълго сте отлагали. Добра новина може да подобри настроението ви още преди края на деня. Телец. Ще усетите нужда от повече спокойствие и подреденост около себе си. Внимателен разговор с близък човек може да ви помогне да изясните важен въпрос. Близнаци. Очаква ви динамичен ден с интересни срещи и нови идеи. Постарайте се да не поемате прекалено много ангажименти наведнъж. Рак. Емоционалната ви чувствителност ще ви помогне да разберете чуждите намерения по-лесно. Денят е подходящ за семейни разговори и уютна атмосфера. Лъв. Вашето присъствие ще впечатлява околните и ще ви носи увереност. Възможно е да получите подкрепа от човек, от когото не сте я очаквали. Дева. Организираността ви ще бъде ключът към успешното развитие на деня. Малък жест на внимание ще ви донесе приятна благодарност. Везни. Ще успеете да внесете баланс в ситуация, която напоследък ви е напрягала. Денят е благоприятен за творчество, красота и приятни срещи. Скорпион. Интуицията ви ще бъде особено точна и ще ви помогне да избегнете ненужните спорове. Финансов или работен въпрос може да се развие във ваша полза. Стрелец. Ще почувствате прилив на вдъхновение и желание за нови преживявания. Денят е подходящ за планиране на пътуване или лична промяна. Козирог. Търпението и постоянството ви ще бъдат възнаградени. Постарайте се да отделите време и за кратка почивка, за да запазите добрия си тонус. Водолей. Вашите идеи ще привлекат внимание и могат да ви донесат интересни възможности. Приятен разговор ще ви зареди с оптимизъм. Риби. Ще имате нужда от повече тишина и време за размисъл. Денят ви носи вдъхновение и шанс да се почувствате по-близо до важен човек.
0: В следващите минути ще говорим за недоволството на транспортния бранш от високите цени на застраховки, горива и тол такси.
1: Очакват ли се протести? Ще разберем от Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
1: Каква е ситуацията в вашия бранш и познавате ли новият министър на транспорта, господин Пеев, очакванията ви към него?
4: За съжаление, ситуацията не е по-различна от предходния ни разговор с вас. По отношение на цени на горива, по отношение на помощи за сектора, ние сме на нулата. Въпреки гръмките обещания, въпреки сме да кажа, че да, някаква работа на заден фон се свърши от служителите.

0: очакваме от новото правителство. Програмите, които трябваше да бъдат обявени, нищо от тях не се обяви, в това число и така наречените меки мерки, които не са свързани директно с разходи от бюджета, като примерно отлагане на лизинговите вноски, няма никакъв резултат от тях.
1: А защо това забавене, след като са ви били анонсирани?
0: Не мога да ви кажа, може би въпросите са към други хора, аз мога само да гадая. По отношение на лизинговите вноски, предполагаме, че там седат на среща лизингови дружества, които нямат желание да ги отлагат във времето и могат да се озоват изведнъж с много камиони, защото наистина ситуацията в транспортния сектор е критична. Голяма част от автопарка не работи, цените на влата за извършване на транспортна услуга далеч не отговарят новите условия по отношение на цени на горива. Знаем, че от началото на конфликта, войната или как коректно се нарича Близкия изток, цените са поскъпнали на горивата около 40%. 40 и нещо. По-страшно, което ние наблюдаваме последните две седмици. Ако в началото на войната и на поскъпването на суровия петрол, България държеше ни от най-низките цени в Европейски съюз, което е логично, защото сме с най-ниска стойност на акциза. В момента това не е така. Последните две седмици не е така. В тези периоди следва да правителството посредством регулациите да влезе в своята роля и да се ограничат печалбите по отношение на маржовете между цена на едро и цена на дребно, за да не се товарят и гражданите, съответно и бизнеса. Това не се вижда и ние виждаме едно драстично увеличение между едровата цена и цената, която е на дребно по бензиностанциите. Нещо, което не се е случило от години. Миналата седмица ние наблюдавахме изравнение на цената между на дизела между България и Гърция. Само ви връщам месец и половина назад, когато разликата достигна 40 евроцента. По-евтини горива в България, отколкото в съседна Гърция. Тоест, това са едни притеснителни сигнали от... То не е от държавата, които ние наблюдаваме и сме много притеснени как ще продължи тази ситуация, защото Европейския съюз излезе с рамка, която казва, че определен процент, 50% от увеличената цена на дизела може да бъде подпомагана по една или друга форма към превозвачите от страна на държавата. Ние подобно предложение имахме, това, което дори беше свързано с така наречен кредитен портфел, т.е. да се дава на всеки един превозвач на база сумата, която е дал за гориво, определени средства, които може да намали своите данъчни и осигурителни вноски, т.е. това дружество продължава да работи, за да може да гарантира и евентуалните бъдещи приходи в бюджета, с които ще се компенсира тази помощ. Тя напълно отговаря на рамката, която излезе комисията. Знаете, връщам ви може би 6 месеца назад, когато още кабинета Желязков подписа едни 50 милиона лева по отношение на това. Нашата тол система не е от най-справедливите, не е направена, нейната философия не отговаря на начина, по който тя трябва да работи, но това е свързано по отношение на транспортна политика и затова се появи нуждата от този компенсаторен механизъм към българските превозвачи. И тези 50 милиона тогава бяха лева, след това ни уверяваха, че ще бъдат евро, ма те 6 месеца не могат да стартират.
2: Те изобщо не са достигнали до
0: вас. Те и 600 милиона да станат, ако само си говорим за тях и не стигат нищо до сектора, нали, няма абсолютно
2: никаква
0: полза.
2: Сега какви конкретни действия очаквате от новото правителство? За какво ще настоявате и пред новия министър конкретно?
0: Ние очакваме още тази седмица да има среща. Очаквам още тази
2: Поискали
0: седмица.
2: Поискали ли сте вече тази среща?
0: Разбира се. Очаквам още тази седмица да има среща. Обръщам внимание, че нали, ние знаеме как следят законите и конституцията в Република България. Ние още се обърнахме към парламентарната група на водещата политическа сила за срещи и искахме да научим какви са техните мерки. Чуваме, че до края на седмица ще се обявява бюджет, ще се обявяват някакви мерки. Ние не знаем какви.
2: Отнес започват законопроектите, които ще се внасят, така каза премиера Румен Радев.
0: Така, до края на седмицата очакваме среща най-малкото с транспортния министър, защото едни подобни мерки са свързани и с на икономиката и с министъра на финансите, и с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Но считаме, че като транспортен сектор водещ трябва да бъде транспортния министър, на който надявам се вече някой ще му е подал и ще го е запознал с множеството писма и срещи, които са се случили, най-малкото хората, които са в тези министерства. Те не се променят, макар и да се променят политическия кабинет. Те са до болка запознати с нашите проблеми и очакваме да чуем от тях каква е тяхната визия за разрешаването на тези проблеми, защото това в момента е горещи картоф. Цените на горивата, проблемите с гражданската въпросната програма, която е по отношение на това. Но има доста други проблеми в сектора, които не са назряли на този етап и могат да бъдат решени, нали, където се казва.
2: Много
1: конкретно, какво искате? Този кредитен портфел, тези пари, които са обещани да стигнат.

0: не до вас най-накрая?
1: Вижте, нашите конкретни искания са по някакво направление. Този кредитен портфел да се реализира като компенсация по отношение на високите цени на горивата. Подобни компенсации виждаме вече в редица европейски държави. Настояваме въпросната мека мярка по отношение на лизинговите вноски да влезе в сила, защото транспортните дружества се затрудняват от оборотни средства. Дори и да успеем по някаква форма, въпреки че е много трудно и е частично да прехвърлиме новите цени върху нашите клиенти, ние имаме нужда от по-големи оборотни средства. Защото оборотни средства, които сме работили до преди 3 месеца, те са крайно недостатъчни. Това е една от причината около 30% от автопарка да седи и да не работи.
0: В бокса.
1: И третата мярка, която искаме, просто още подписаната от кабинета Желязков в размер на 50 милиона лева помощ, която е свързана с тол таксите, която се реализира и по времето на кабинет на Продължаваме промяната, коалиция, един от коалиционните кабинети.
2: Казвате която... 50 милиона лева или евро?
1: Казвам 50 милиона лева беше подписана. В момента ни се говори, че ще бъде реализирана в размер на 50 милиона евро. Ние не сме видяли нито решение за 50 милиона евро. Има едно единствено решение на Министерски съвет, за което се говори за 50 милиона лева. Сега склонни сме, разбираме, вярваме, че ще бъде 50 милиона евро, но те трябва да се обяви час по-скоро и час по-скоро тези средства да стигнат до бизнеса.
2: Какви иначе... са и загубите, извинявайте, господин Димитров, но какви са загубите, които може да констатирате към момента и на базата на това, което казвате, 30% от автопарка не работи? Какви загуби отчитате към този момент в транспортния бранш?
1: Вижте, много е сложно в тази ситуация да говорим за загуби, защото ние виждаме цялата икономика се преструктурира в момента пред очите. Голяма част от производството и от необходимостта от транспортни операции, които са били извършени, те стават тотално неефективни заради по-високите разходи за транспорт. Тоест, част от товарите те просто изчезват. Дали това ще се задължи в, да задържи в по-дългосрочен хоризонт или не?
2: Само това означава ли ще... дефицитни стоки тук в България?
1: Ами не, по-скоро се преокират дадени производства с оглед по-високите цени на транспорта, ако бъдат запазени. Обмисля се използването на алтернативни транспорти, примерно железопътния транспорт в рамката, която Европейската комисия е представила. Там усилено се говори за намаляване на автомобилния транспорт. Нещо, което от 15 години се говори, ние не виждаме как ще стане. Нали, поради простата причина, че държави дори като Франция, които преди години качиха част от товарите си на железница, видяха, че не е най-добрия, не е най-бързия.
2: Като време,
1: точно като време става по-сложно и другото, което е товаро-разтоварните дейности стават повече. Като време това ще отнеме десетилетия, особено в България, може и повече ние виждаме какво се случва с железницата в България, така че абсолютно неприложимо е. Загубите са огромни и са до толкова, доколкото ние не ги оценяваме загуби по отношение на транспортния сектор, загуби за българската икономика, защото голяма част от големите транспортни дружества в България, те са готови с алтернативни решения, именно регистрирани фирми в Полша, в Германия, в Испания, в Словения, които в момента, в който по отношение на гражданска отговорност, по отношение на горива, по отношение, ако щете, на командироване и на данъчни тежести, се окаже, че им излиза по-икономически рентабилно да изместят бизнеса дори и за помощи. Те също са в тази сметка. Да изместят бизнеса в друга европейска държава, те ще го направят в първи момент, когато това стане факт. Така че тук загубите ще бъдат за българската икономика, за българските граждани, за всички нас. Защото България, като транспортен сектор, ние изнасяме тази услуга. Българската икономика има нужда от порядъка на 7 до 10 хиляди транспортни средства. Ние имаме над 75 хиляди. Тоест ние изнасяме тази услуга навънка, но внасяме осигуровки и данъци в България. В това число и голяма част от заетите в този сектор също са българи. Това за мен е стратегически сектор по отношение на българската икономика. Не казвам, че е най-важният, най-естествен, но е стратегически. За всички знаем, че транспорта е кръвоносната система на икономиката и така нататък. Така че този стратегически сектор, ако ние позволиме да го изгубиме и стигнем на нивата от 7-10 хиляди превозни средства в български фирми, които обслужват българската икономика, това ще е голяма загуба не за транспортния сектор, който има шанса да се преокира, това ще е голяма загуба за българската икономика, която няма шанса откъде да набави този приход, който в момента влиза в бюджета.
0: Към финала, господин Димитров, колко трудна е тази реформа? Само до финансовата страна на нещата ли стои или до административни други реформи, които трябва да бъдат направени?
1: В настоящата ситуация седи основно до финансовата страна, но категорично са необходими и други административни реформи по отношение на запазване на конкурентоспособността на българския транспортен сектор. Пазарите към Близкия изток, ние сме ги забравили от десетилетия, въпреки че те бяха преди години традиционни за нас. По отношение на неща, които сме си говорили многократно с вас, работната ръка, по отношение на опашките по граници, по отношение на стоянието на пътната инфраструктура, по отношение на административните услуги, ако щете, да, има варианти за административно оптимизиране и подпомагане на сектора, но в момента говорим чисто за финансовата страна на въпроса, защото когато един бизнес бива подпомаган, да кажем, в Италия, Испания, Франция, Полша, Румъния, няма как да се участва, да се очаква същите този транспортен сектор в България, който не е подпомаган, да бъде конкурентоспособен на другите държави.
2: По отношение на кадрите, господин Димитров, какво се случва? Има ли някаква промяна от последните пъти, в които сме си говорили с вас?
1: Промяната е дотолкова, доколкото в момента, седейки 30% от автопарка без
2: те
1: да работи.
2: Те повече намаляват.
1: По-скоро да намаляват, което не е положителен сигнал, пак казвам, не за транспортния сектор, за българската икономика и за съответния бюджет, за който се очаква да видим законопроект.
2: Очакваме да видим дали ще имате среща, така както сте поискали, и след това ще коментираме с вас. Много ви благодарим.
1: Благодаря
2: за този разговор.
0: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Понеделник е и ред на вашите сигнали в нашата платформа helbook.info. В нашата платформа обобщаваме част от тях, получени през последната една седмица.
2: Не забравяйте да ни изпращате заедно с вашите сигнали, снимки и видео, за да могат да бъдат по-ясно нагледени в нашия ефир. Започваме с сигнал за опасни дървета и надвиснали клони в столичният район Слатина, ЖК Христо Смирненски, блок 41, вход А, които към настоящият момент навлизат в прозорците и фасадата на сградите и създават опасност от материални щети и инциденти.
1: Според нашите зрители, при по-силен вятър клоните се удрят в прозорците на сградата, като има вероятност от счупване на стъклата, увреждане на фасадата, както и опасност за здравето и безопасността на живеещите и преминаващите покрай блок. Хора. Живеещите в квартала молят за бързото отстраняване на клоните. Сигналът е изпратен към столичната община, по-конкретно район Слатина.
2: Ето виждаме и на снимките. Нашите зрители са отбелязали точно къде тези клони навлизат дори при техните тераси, виждаме, през техните прозорци, така че очакваме бърза и своевременна реакция от страна на район Слатина.
1: А ние продължаваме с следващия сигнал.
2: Точно така, следващият сигнал е от район Надежда, третата част в столицата. Според зрителите, на оградата на детската площадка до метростанция Бели Дунав има поне две гнезда на оси.
1: Родителите се притесняват, че гнездата са големи, а премахването им е трудно, поради това, че се намират в голямата част на сградата и на високо. Обръщат се за съдействие към столичната община. Районът отново казваме е Надежда, трета част. Виждате и кадрите, които са изпратени от притеснените родители.
2: Да се надяваме, че ще бъде направена проверка своевременно и ще се реагира и на този сигнал. А сега продължаваме с сигнал за отново за изсъхнали тук дървета вече. Те се намират в столичния квартал Люлин 4, блок 422. Нашите зрители настояват те да бъдат премахнати, като с собствени средства искат да засадят нови дървчета.
1: Според сигнала, мястото е оживено, преминават много живеещи в блока, както деца, така и възрастни хора. Сигналът е изпратен до столичната община, район Люлин. Виждате кадрите на изсъхналите дървета, които имат необходимост от подрязване или евентуално, ако съответните служби решат, и до премахване.
2: Както знаете, сигналите на нашите зрители достигнат освен до нас и до нашата платформа helbook.info, така и до конкретните институции, така че очакваме и от тук да бъдат взети съответните мерки. Продължаваме с следващият сигнал. След ремонт на топлофикация София и смяна на тръби в столичния квартал Младост 2, в градинката между блок 209 и блок 210, междублоковото пространство е оставено в окаяно състояние, пишат нашите зрители.
1: Според тях унищожени са пейките, изкоренени са дърветата, разбити са плочките на пътеките, а мястото не е почистено след ремонтните дейности от пръст и кал. Искането на жителите е в мястото, на където е бил ремонтът, да бъде почистено и възстановено в предишният му вид. Сигналът е изпратен до столичната община, районът е Младост. Очакваме да бъдат взети необходимите мерки, за да може да се възстанови

0: сигналът е изпратен до община Варна, район на Владислав Варненчик.
1: Това беше всичко от сигналите, които сте изпратили на нашата платформа helbook.info.
0: Не забравяйте да ни изпращате заедно с тях снимки и видео, за да могат да бъдат още по-ясно нагледени в нашия ефир, разбира се, и конкретните координати.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: Автомобилното предаване на България On Air следете в неделя от 16 часа.
0: Напоследък се
3: България On Air.

0: България на Ер.
1: Една от най-очакваните супер битки на предстоящата бойна гала вечер Сенши 31 Gladiators ще противопостави българският кикбоксер в тежка категория Даниел Динев срещу румънският нокаутьор Бенджамин Адегбуи.
2: Бойците ще се изправят един срещу друг на арената в най-тежката категория на 95 кг на 30 май в античния театър в Пловдив, а в студиото той Даниел Динев е заедно с неговия треньор Цветозар Кючуков. Здравейте и на двама ви, много ни е драго, че сте при нас.
3: Здравейте.
4: Да, също.
2: Готови ли сте за тази епична битка, която ви очаква на ринга на Сенши? Дебют за вас.
4: Да, готов се чувствам. Със всеки един ден се чувствам така по-уверен в себе си. Смятам, че можем да се справим с това.
2: А тренировките как вървят? Това е основата на абсолютно всичко. Колко пъти сте в залата?
4: Общо седмично, между 9 и 11 пъти седмично.
3: И сега да, ще дори идваме от залата.
1: От залата. Да. После ще върнете пак там, нали така?
4: Да, да, малко по-късно.
1: Доразови ли са тренировките сега?
3: Доразови са, да.
1: На какво сте наблегнали?
3: Наблягаме на много неща. На физическа подготовка, техническа, тактическа.
1: Проучихте ли румънеца с това сложно име?
3: Да, много добре. Проучихме го и гледахме всички възможни негови мачове. Проучихме на слабите и силните страни. Така че се готвиме за всички варианти.
2: Къде всъщност ще бъде основната сила на Даниел?
3: Основната сила на Даниел ще я покажем на ринга.
2: Добре, не я издаваме, защото Бенджамин да не ни гледа сега по телевизията. Някой да му превежда и да му казва.
4: Примерно, да.
3: Умишлено и не слагаме никъде видеа, не публикуваме нищо.
1: А като видяхте той какво може, румънският опонент?

0: момента нещо плаши ли? Или...
1: По принцип той се има в този спорт.
0: Но калчорът го анонсирахме.
1: Да, така се води.
0: До сега, нали, след тази среща вече друго име ще има.
1: Но не, не бих казал, че нещо ме плаши, понеже тежка категория, всеки знае, че всеки един удар е тежък от всеки един участник, така че това е нещо нормално.
2: Много ли са големи очакванията сега, като си говорим за тежка категория, тежката категория над 95 кг и очакванията от хората, съответно и от вас самите? Треньора, какво ще каже?
3: Какво имате предвид под очакванията?
2: Ами очаквания за това, да, как ще приключи матча, как ще се развие самия матч по отношение на стратегията, която имате
3: за матча. За този матч нас ни е ясно, че излизаме като аутсайдери, което за нас е много добре.
0: Само положително може.
3: Да. И обаче нашите очаквания са да победим. Ние за това излизаме и за това се и подготвяме.
0: Дебют, притеснява ли това, че за първи път ще се качите на тази голяма сцена на Рига на Сенши?
1: На която и сцена се качиш, винаги си го има този адреналин, няма как. Аз съм благодарен на Сенши, че ми даваха шанс да се кача на ринга и той срещу такъв човек, за който за мен това е един голям плюс. Цяла среща аз мога да се даде само плюсове.
2: Да кажем на нашите зрители, че Даниел има, вие имате всъщност 14 национални титли в кикбокса. Това дава ли по-голямо самочувствие, когато излезете на ринга?
1: Ами, самочувствие, да, дават самочувствие, но не съм подценил нито един мой съперник. Всеки път, когато изляза на ринга, нямам никакви, не подценявам моите съперници, понеже нищо не се знае. От мач до мач си е различно всеки път.
0: Колко важна е ролята на треньора? Това е той какво ще каже и по време на една среща има ли време да се слуша треньора или да си спомниш, ох, сега той ми каза така да действам в тази ситуация, например?
1: Ами, когато скачиш на ринга, да, има малко повече адреналин, нали, малко така си по-неспокоен, но с времето ти свикваш да слушаш само гласа на твоите треньори, да, за правилни напътствия, какво да правиш и така.
2: Кои са най-важни да съвети преди такъв много сериозен, професионален матч, който предстои?
3: Ами най-важните съвети са, които можем да му дадем, е прямо тактическата подготовка. Как да се подготви, как да избегне неговите силни страни и как да използваме неговите слабости. Защото той е, да, наистина много опитен състезател, да, наистина е голям в кикбокса, но има своите слабости. И ние се надяваме да можем да ги използваме.
2: Да противодействате на
3: абсолютно.
2: Тях.
0: Кои са предизвикателствата на ринга? Да се разсееш от публиката, да се отдадеш, както казахте, на адреналина, на емоцията и да допуснеш някакви грешки?
1: Бих казал, че за всеки един създател си е индивидуално. По принцип е доста предснително, нали, самата публика, самите очакванията на хората, които, нали, имат към теб. Това играе доста голяма тежест, бих казал.
0: И в античния театър си е като гладиаторска битка наистина.
1: Да. Точно, да.
2: Сега преминали сте през един лагер и предстои втори, доколкото знам, да. В Сърбия. Как се отразяват тези лагери и доколко са важни те сега точно преди такива двубой?
1: За мен лично са много важни, понеже, както всеки знае, в България е малко трудно с тежката категория да се намерите, нали, адекватен опонент, нали, за подготовка.
2: И в Сърбия има ли достатъчно?
1: В Сърбия има, да. В Сърбия има.
2: Ето виждаме и кадри, виждате.
0: Повече
2: през кадрите
0: са хапвали сигурно и има така добри опоненти.
1: В Сърбия има, даже в момента не бяхме на лагер при Милош Цветичанин, който е топено в гори. И се е доста голям опит за мен, така да го кажа.
2: Треньора да каже, обаче, колко са полезни тези лагери сега?
3: Полезни са, както Даниел каза, много трудно вече му намираме противници. А пък и този румънец е особен тип противник, като височина, като стил на игра. Така че трябва да му търсим извън България хора, с които да се опитват да му противодействат.
0: Да си пожелаем след срещата и румънеца да се откаже и да не иска да бъде противник на Даниел.
3: Да,
0: но
3: се надявам.
0: За всички тези години какво ви научи спорта?
1: Спорта ме научи да уважавам, какво кажа, да уважавам всеки един човек, да имаш уважение, дисциплина. Ако можеш да помогнеш някой по-слаб, да помогнеш, само положителни неща.
0: Да не се подценява противника?
1: Да, най-вече. Да не подценяваш абсолютно никой.
3: В тежка категория...
2: Трудно може да се подценява.
3: Не трябва да се подценява изобщо.
0: Всеки удар е тежък.
3: Удар може да реши мача.
1: Абсолютно.
2: И всеки един състезател, разбира се, има шанса в двубоя, но от трудните моменти как се изваждате. Всеки един професионален спортист се сблъсква с такива моменти. Било то някакви контузии, по-тежки, които го изваждат за известно време извън строя. Вие имали ли сте такива моменти?
1: Имал съм такива моменти с контузия, да съм тренирал с контузия, да съм се бил с контузия, но зависи колко е голяма и контузията все пак. Ако те спира да се биеш, няма как.
2: Имало ли момент, в който сте си казвали, ми не мога повече, очевидно приключвам с кикбокса, с бойните спортове?
1: Ами, смятам, че всеки един създател има момент, в който е така на слабост, да го кажа.
2: И тогава идва треньора.
1: Да, тогава е треньора и също, когато ти останеш сам и почва да се мислиш, дали това се заслужава, дали като цялото на такива негативни мисли, но...
2: И каква е равносметката? Заслужава ли си?
1: Всичко? Заслужава се. Всичко си заслужава. Въпросът е да не спираш и в такива моменти да продължаваш напред и постоянно да се стараеш.
2: Да не се отказва.
0: Целта е ясна победа, но победа по точки или ще се борите за нокаут?
3: Надявам се да спечелиш с нокаут.
0: С нокаут?
3: Да.
0: По-бързо, за да може да не се изморите или...
3: Ами, ние сме подготвени за да се играе и дълга трети, среща. И четвърти рунд. Ние физически ще се подготвиме.
2: А какво е необходимо, за да може в този двубой от самото начало, въпреки че казваме, че е много тежък съперника този румънец, Даниел да контролира темпото, той да задава темпото на мача? Какво е необходимо за това? Още в първите действия.
3: Необходимо той да наложи неговия стил на игра и неговата дистанция, защото противника е по-висок. Има твърде много, нали, вече негови мачове, които можем да гледаме и знаем той какво ще търси. Така че ще се опитаме да го накараме да влезе в неудобна за него ситуация.
0: Понеже споменахте нокаут, практика ли треньорите да казват на състезателите, имаше няколко възможности за нокаут, изпусна ги, това по време на матча как се отразява и на самия участник?
3: Не. Специално, ако видим, че наистина...
0: За да не стане така, че търсиш нокаута и да...
3: Защото много често, когато търсиш нокаута целенасочено, не можеш да загубиш матча. Когато, нали, противникът е разклатен и вече видимо може да го постигнеш, тогава, нали, му казваме да натисне, обаче пак по някакъв по-умен начин, а не да с главата напред и какво стане.
2: Колко често ви се случва и в хода на двубоя да променяте тотално стратегията, която сте имали по отношение на съперника, за това как да се развие самия двубой и като сте видяли как започва двубоя?
1: Но това зависи от самото напрежение на матч, как и като цяло, пак казвам, това се е индивидуално. Няма как, не всеки път се вървим по план. По някой път този план крива и трябва
2: тотално
1: да...
2: Тотално се променя.
3: Абсолютно, ти се подготвиш на базата на неща, които си гледал, но не знаеш противника дали в този момент ще мисли точно по този начин и дали ще се подготвя за точно по същия начин, който се подготвя до сега. Да. Така че тук трябва да сме и гъвкави. Това е спорт, който трябва да си готов за всички възможни сценарии.
0: На финала някакъв ритуал, нещо, което спазвате винаги преди да се качите на ринга и преди голямо състезание. С левия крак, с десния крак, дясната ръкавица първо.
2: Някакъв ритуал с уеверие?
1: Не, аз лично държа да не си говоря с никого преди мача. По принцип...
2: Пълна концентрация,
1: да.
2: Фокусиране само върху мача.
1: Да.
2: Това ли е формулата?
3: Всеки създател си има индивидуални, нали, неща, от които има нужда. При него, щом това действа, значи това е формулата за него.
2: Пожелаваме ви много успехи и ще ви очакваме следващия път тук в студиото, вече с титлата, трофея, медалите, всичко, което може да
0: като премахне да този румънец.
2: Да.
0: Благодарим ви.
2: Много
0: ви
2: благодарим.
0: България сутрин продължава. Връщаме се след секунди.
4: Гарри Онер.

0: Венямин представи дебютният си албум Да бъда твой преди няколко дни с емоционален концерт.
1: А дискът съдържа 14 песни, а вие вече видяхте част от видеото към новия му сингъл У дома. Той вече при нас в студиото, за да ни разказва повече. Вени, здравей, много ни е драго, че си при нас.
2: Здравей. Ми е много приятно винаги да съм вашата компания.
1: Ами, надяваме се да се чувстваш като у дома, както пееш в песента. Разказвай ни първо за представянето на албума, което беше наистина много емоционално и за теб, и за всички хора, които бяха там.
2: Наистина беше много емоционално. Момент, който съм чакал много, много дълги години. Така, за пръв път да събера хора на едно място, хора, които ме подкрепят, и да им представя всъщност мото първо дете, така да го нарека, в музиката.
0: Хора, които са заради теб там, заради твой албум и твоя труд.
2: Абсолютно, хора, които са си купили билети, за да дойдат и така да слушат музиката, която съм създал.
1: Какво беше чувството буквално секунди преди да излезеш на сцената?
2: Ами, изпаднах така в една еуфория, която не можех да я обясня. Наистина бях много щастлив, едновременно леко притеснен, защото наистина не знаех какво ще бъде. Нарочно не видях и публиката предварително, защото исках просто така емоционално тя да ме зареди. Момент, който много-много дълго време съм чакал.
0: Виждаме и снимки от промоцията на албума, но какво е усещането да виждаш как залата пее с теб, дори и новите песни, понеже ти пусна албума за така масово слушане, буквално часове преди концерта. Те са имали само няколко часа да научат новите песни.
2: Да, абсолютно. Имаше хора, които научиха песните буквално за няколко часа и ги пееха. Наистина, една награда. Така го усещам и съм много-много благодарен, че всички тези хора ме подкрепяха и бяха там. И бяха песни, които създадох през последните две години, защото малко или много съм нов артист. И това, че съм успял да докосна определена.
1: Трябва да кажем на нашите зрители, да, че да. Имаше и малки дечица, които пяха заедно с теб, да. Които имаше и от твои видеа, се видяха в социалните мрежи. Вени, това по-голяма отговорност ли е за теб, за да внимаваш за това, което представяш на своята аудитория, защото има и много малки деца, които те слушат?
2: Разбира се, аз винаги се старая да текстовете, които пиша, да ги усещам, да са в моите разбирания за нормалност, за това да предам някакво послание, което бих дал някакъв пример с него. Така че определена отговорност, с която винаги се съобразявам.
0: Каква е според теб формулата на успеха? Защото ти сам каза, за млад изпълнител видяхме наистина такава голяма любов от страна на феновете, но и жестовете, които ти правиш. Освен малките деца, едно момиче дори ще получи възможността една от твоите песни и Юска нощ да я запишете заедно.
2: Точно така. Ами, мисля, че музиката е за споделяне. И това всъщност, това е смисъла да правим музика, за да може да я споделяме с хората и да я правим едно цяло. Аз винаги на концерти, на участия много обичам да вкарвам публиката в целия перформанс. Просто наистина тези моменти, тези истински моменти за мен са най-ценните.
1: Имаш ли си ти любима песен от албума? Такава, която ти е най-на сърце. Сега не казвай, че всичките са ти любими, сигурна съм, че е така, но някоя, която най-много те е докоснала.
2: Ами може би Феникс, защото тя е първата песен, която всъщност създадох преди може би две години и половина, още преди да вляза в Virginia Records. Даже исках това да бъде моят дебютен сингъл по това време, но някакси може би вече сега и дойде момента.
1: Оставил си я да отлежи тогава тази
2: Оставих
1: песен?
2: Оставих я да отлежи, да. Може би тя ми е любимата. Наистина най-много не вярвах в Юска нощ, ако трябва да бъда откровен. Даже имах приятели, които ми казах, абе, тази песен сигурен ли си, че ще включиш в албума? А до сега, между другото, това е най-слушаната песен от албума.
0: Тя ми е на мен също фаворит, така ли? Аз като чух албума и така, че...
2: Много, много се радвам. Не всеки път можем да направим като артисти, нали, като хора, които сме писали собствената си музика, не можем така да изберем и да кажем, ето това примерно е най-доброто. Много е интересно.
1: Да, защото ти създаваш музиката, да, и е трудно да кажеш от всички тези, които съм създал, коя ми е най-любимата.
2: Да, именно.
0: Сега в този албум виждаме, както каза, музиката е за споделяне. Много дуети и колаборации. Да. Имаш дует с Елизабет. Тя беше миналата седмица тук и загаднахме, че подготвяте клип към вашата песен 8-8. Да. С Марианов имате дует, точно, с Ника. Да. С още да не ги изброявам. От 14 песни, може би половината са колаборации.
2: Да.
0: Колко е важно да си с някой заедно?
2: Ами, много е важно, особено когато можете да се допълните. Това, всъщност, тези всички колаборации, голяма част от тях ги направихме на София Songwriting Camp, този кемп, за който сме си говорили много пъти. Наистина това е едно такова място, което се събираш с хора в сесия, които не очакваш, че можеш да се събереш. И това всъщност прави специалното на тези колаборации, защото всеки влага от собствената си енергия. И накрая комбинацията е добра. Наистина това да правиш колаборация е ценно, защото по този начин придобиваш и опит. Виждаш една друга гледна точка за писане на музика.
1: Песента обаче, която се появи буквално малко преди да излезе целият албум, е тази песен, която представихме в началото, Дома,
2: да.
1: С един много интересен, впечатляващ клип, Вени. Как дойде идеята за този, за това точно видео с това мече? Много различно.
2: Да, ами така, слушайки песента, просто тази идея ми дойде с мечката. Някак си искахме да пресъздадем в клипа това, когато си различен, въпреки хората на изкуството, много често сме различни хора. Аз лично самия съм бил в обстановка в моя клас, примерно в училище, в която не съм се вписвал по някакъв начин, защото не съм бил разбиран. И точно това искахме да покажем в клипа, че различните хора, това да си автентичен е много ценно и
1: човек трябва да го пази.
2: Човек трябва да го пази и да бъде смел, да го показва. Така че тази мечка, така показахме нейния път от чистача в училище до кулминацията в клуба, в която вече е
0: Звездния миг,
2: точно така.
0: Вени, ти кога разбра, че си по правилния път, че ето това те очаква, хората харесват музиката, която правиш, защото имаш и преди това самостоятелни песни, сингли, много кавъри правеше, дори Камина, един от моите любими кавъри, но кога разбра, че това е пътя на Вениамин и хората за това ме харесват? След коя песен? Имаш ли такава песен? Да бъда твой ли? Рано моя?
2: Ами, може би вече след Рано моя някакси си затвърдих, че точно тази душа, която вложих в нея, това е нещото, което наистина хората най-много усещат от мен. Разбира се, прави различни песни като У дома, песни, които биха се въртяли повече по радиото, хората биха се забавлявали да танцуват, но моята истинска сила е в това да докосвам хората чрез емоция. Аз от мъничък знам, че това ще бъде моя път и много се радвам, че в момента живея в мечтата си.
1: На финала, Вени, да ни кажеш всъщност най-скоро време какво предстои сега за теб. Очакваме тези колаборации, които трябва да бъдат съчетани в видеоклип, нали така?
2: Точно така. Най-приясното е Юлска нощ, която всъщност момичето от концерта го вкарахме в студио, заснехме и видеоклип, така че много скоро излиза тя, а също така и много-много скоро ще излезе и колаборацията с Елизабет 8-8, която е летен, надявам се, хит.
1: Така че със сигурност сте дали заявка за такъв хит. Очакваме ви с всички нови неща, които правите отново тук в България сутрин, за да ги представим.
0: Аз не може да не помоля за нещо да поздравиш нашите зрители. С нещо малко да изпееш. Да, няма как.
1: Вени, традиция стана.
2: Финално благодаря.

0: още.
1: Та първо предстоят много юлски нощи, така че да. Много благодаря. Ти благодарим, Вени, за този поздрав хора. И за гостуването. Благодарим ти. Много
2: ето благодаря. Затова гледайте България сутрин, а с това слагаме финал на предаването, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30, не ни пропускайте.
2: До утре.
3: България онер. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.
1: Стоя на паркинга пред вас. Просто бях квартала. Мисля си за втори шанс.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Искам само още малко време.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Когато става дума за това, което ценим най-много, е важно да го защитим по най-добрият начин. Сърмеец. Вземете застраховка защитена фамилия или защитено имущество със специалните ни отстъпки от 20 или 30% до края на май. Разберете повече за промоционалните условия на armeets.bg. Armeets. 30 години заедно с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: Има арестувани за масираната кибератака чрез фалшиви съобщения от името на институции с цел измама. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Ето водещото до този час днес, 11 май. Очакват се мерките на Прогресивна България за овладяване на цените и промените в съдебната власт. Партията внася законопроекти в парламента. Напрежение в Карлово заради опасността от затваряне на детското отделение на болницата в града. Още пътници от луксозния кораб с хантавирус на борда са със симптоми. Продължава евакуацията вече и по въздух. Днес ще станат ясни мерките на новата власт срещу растящите цени. Очаква се по-късно мнозинството да внесе в парламента и законопроекти по темата. Призив дойде и от президента Илияна Йотова. Анелия Джамбаска сега ще ни разкаже повече. Добър ден!
1: Добър ден. Законопроектите трябва да бъдат внесени този след обед, а малко след това да бъдат дадени разяснения от парламентарната група на Прогресивна България, тъй като все още не е известно какво точно ще включват тези законопроекти. Това, което знаем като предварителна информация, анонсираното още в петък от премиера Румен Радев, за част от мерките, които са заложени, като например овладяване и пречупване на тренда на растеж на цените и изсветляване на процесите на ценообразуване. Залагат се също и промени в регулаторите, в Комисията за защита на конкуренцията, както и в Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, като се цели да се засили въздействието върху хората, които нарушават правилата за нормална конкуренция. Ще бъдат предложени по-високи санкции за нарушителите, както и всеобхватни механизми за контрол. Предвиждат се също така и мерки за подпомагане на производителите, като например подобряване на късите вериги на доставка, да се създадат условия за коопериране между производители, както и защита на производителите от нелоялни практики в търговските вериги. Това са част от мерките, с които правителството очаква да регулира цените. Не да въвежда таван и не да въвежда тавани на надценките. Темата беше коментирана и от президента Илияна Йотова по-рано днес. Ето какво каза тя.
2: Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически. Това, което очаквам от днес нататък, тъй като пакета все още не е представен от правителството, една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване, от квалификации, така както бяхме свикнали до сега, а действително едно много трезво разсъждение, анализ, какво трябва да се предприеме. Най-вече за спиране на инфлацията, защото първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина.
1: Освен законопроекти за храните и цените, от Прогресивна България внасят и законопроекти за съдебна реформа. Знаете, в следващите няколко месеца предстои да бъде назначен и нов Висш съдебен съвет, както да бъде избран и нов главен прокурор. Президента Йотова коментира и тази тема, като заяви, че, цитирам, съдебната реформа трябва да бъде добре обмислена.
0: Анелия Джамбаска, благодаря ти. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник-министър Асия Панджерова. Причината – сигнали за конфликт на интереси. Случаят е от преди няколко години и е свързан с нейна оценка на над 10 проекта по програмата Еразъм на стойност над 1 600 000 евро. Според тези сигнали, проектите са спечелени от фирми, свързани с нейния съпруг, а проверката има за цел да установи изцяло дейността на Панджерова, преди да стане заместник-министър в кабинета Радев.
3: Постъпил е сигнал днес в министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на Министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложен.
0: Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените години в съдебната власт. Те му бяха отказани, след като беше освободен от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и така отхвърли съжденията на Софийския районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Двама души са задържани за масираната кибератака чрез фалшиви съобщения от името на институции с цел измама. Жертвите били приканвани да въведат данните на банковите си карти. Как конкретно е работила тази схема? Сега ще разберем от Анита Иванова. Здравей!
4: Добър ден! Схемата с изпращането на фишинг съобщенията до стотици хора под формата на SMS е действала по следния начин. Хакерите са откраднали данните от дебитните карти на стотици хора и са ги въвеждали в онлайн портфейли. Съответните източени суми те са използвали за наркотици, злато, скъпа техника. До момента са установени двама души, като едното лице е задържано с мярка до 72 часа. Повече детайли чуйте сега.
5: Установихме правомерна дейност, която се извършва от няколко лица, които разпращат фишинг съобщения, претендиращи да са от името на държавни институции, куриерски компании и други правителствени организации, които приканват жертвите на тези бъдещи жертви на фишинг съобщенията да въведат данните от банковата си карта и да въведат и SMS-кода, който се изпраща като потвърждение на телефонния номер на жертвата. Това позволява на измамниците да добавят банковата карта в виртуален портфел, в последствие да използват тези данни, за да заплащат за злато, за скъпа техника или да захранват виртуални портфели.
6: Въпреки това са събрани достатъчно доказателства за виновността на едно лице, като в събота същото е привлечено като обвиняем за това, че при условията на продължавано престъпление с няколко деяния е възбудило заблуждение у различни лица.
4: От ГДБОП уточниха, че платформата е създадена от азиатски хакери, а от прокуратурата пък уточниха, че се събират още доказателства, за да може да се установи дали има още участници към тази схема.
0: Информация на Анита Иванова. Благодаря ти. Гледате обедните новини. До края ще видите още. Стотици музиканти се събраха на фестивала на акордеоните в Словения. Драмата «Юношество» – големият победител на наградите БАФТА. Напрежение в Карлово, след като стана ясно, че детското отделение на болницата в града може да бъде затворено. Причината – липса на медици. Това се случва година, след като в болничното заведение спряха ражданията заради отказ на педиатрите да консултират недоносени бебета, именно заради натовареност.
7: Новината за евентуалното закриване на детското отделение притесни сериозно хората в региона, защото за много от тях лечението в Пловдив е трудно достъпно.
8: Умолявам ги, имаме нужда от лекари, помагат на децата, имат нужда, има с астматици, пристъпи правят, докато да идят до Пловдив, може да се случи с нашите деца нещо.
9: Абсолютно си има нужда от болница и то даже трябва да се направи ремонт, не да се затваря, и да се реновира.
7: От следващата седмица детското отделение на болницата ще работи само с трима лекари. Това обаче означава те да дават непрекъснато извънредни дежурства.
10: В повече от година и половина в отделението работим 4 човека. 3 са специалност, като един от тях е пенсионер и не дава разположение.
11: Това отделение функционира вече с много голямо натоварване. 3 души стандартно са 5 човека, които са в нормата да изпълняват график без да генерират извънреден труд.
7: Тежка е ситуацията и в инфекциозното отделение, в което в момента работят 2 лекари.
12: На практика аз съм един пенсиониран вече лекар, който е носител на дейността на клиничните пътеки и ако се разболея, трябва да затворим отделението.
7: Според управителя, заплатите са едни от най-високите в сферата на общинските болници, но желаещи лекари няма.
13: Управителя на болницата ме уведоми, че е водил разговори с няколко човека педиатри, на които им предлагаме, ако дойдат да работят в болницата, да поемем транспортни разходи и да осигурим жилище. До момента желаеш който да е потвърдил, че ще работи в болницата, в детско отделение, няма.
7: Едно от предложенията е лекарите да дават извънредни дежурства срещу по-високо заплащане, но за сега няма особен ентусиазъм сред медиците.
0: Следва важното от света. От Франция съобщават за още един пасажер от круизния кораб Хондиус с положителна проба за хантавирус. Това е жена, която е проявила симптоми при завръщането си във Франция, настанена е в специализирана болница. Положителен тест е дал и американски гражданин, друг е с леки симптоми. И за двамата са взети мерки за изолация. До сега 3 пътници от Хондиус са починали, други се разболяха от редкия вирус, за който се смята, че тръгва от гризачи. Евакуацията от кораба, пуснал котва край испанския остров Тенерифе, продължава и днес. До сега са изведени над 90 души с безпрецедентна международна операция. Министрите на външните работи от Европейския съюз се събраха на съвет в Брюксел. Те ще участват и в среща на международната коалиция, която работи за връщането в Украина на депортирани деца по време на войната. Според източници от Брюксел се подготвят санкции, които ще засегнат много хора. Сред основните теми е също осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Киев, който вече е окончателно одобрен. Друга тема е обстановката в Близкия изток. Тук и начините да се оказва натиск, така че да се постигне отварянето на Румънския проток и свободното преминаване на корабите оттам. В заседанията ще участва украинският министър на външните работи Андрий Сибига, а България е представена от новата си министърка Велислава Петрова Чамова.
14: Ще обсъждаме как да върнем в Украина депортираните деца, какво може да направи международната общност. Ужасно е това, което е направено с тях. Можеш да размениш военнопленници, но Украина не е депортирала руски деца, така че не можем да разменим деца за деца. Затова е много трудно. Предлагаме санкции, насочени към хората, които са отговорни за отвличането и задържането на деца извън домовете им.
0: Цените на петрола отново се повишиха, след като президентът Тръмп заяви, че отговорът на Иран на американското мирно предложение е неприемлив. Фючерсите на сорта Брент надхвърлиха $105. Вашингтон получи вчера ирански отговор с посредничеството на Пакистан. Според ирански медии, Техеран иска спиране на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на нейните пристанища и контрол на Турмуския проток. Според източници на Financial Times, Техеран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в неутрална страна. От Техеран заявяват още, че предложенията им са били легитимни и, цитирам, доста щедри. Стриминг платформите затвърдиха влиянието си на традиционната телевизия по време на тази годишните награди BAFTA. Големите отличия отидоха основно при продукции на гигантите Netflix, Amazon, Prime Video и Apple TV+. Най-големият победител на вечерта стана сериалът Юношество, който спечели 4 приза и така постави нов рекорд за най-много награди, връчени на една продукция в рамките на една церемония. Юношество беше беше отличен като най-добър лимитиран сериал, обра наградите и за главна мъжка роля и за поддържаща женска, а Оуен Купър за своята поддържаща роля стана и най-младият призьор изобщо в историята на БАФТА. Стотици акордеонисти участваха в ежегодния фестивал на акордеона в Словения. Около 450 музиканти се забраха на брега на езерото Блед и изпълниха любими словенски народни мелодии. Този фестивал се провежда от 2013 година. Събитието беше прекъснато само по време на епидемията от COVID-19. Днес почитаме делото на светите братя Кирил и Методий. 11 май е прият от Българската църква като ден на българската азбука, просвета и култура през 1968 година. Въпреки това обаче в календара празникът се отбелязва като национален на 24 май. В цялата страна днес се извършва молебен за благославане на всички, които са дали своя принос към българската книжовност. В столичния храм Свети Кирил и Методий, патриарх Даниил отслужи патриаршеска света литургия.
15: Велик славен празник! Общата памет на свети братя Кирил и Методий празнуваме днес, който дори и от една атеистична власт бе признат като празник на просветата и културата, науката, но преди всичко за нас той е празник на светостта и голямата любов на светите братя Кирил и Методий. Това богатство на вярата и богатство на обновеният възкресенски благодатен живот да стигне до всички славянски народи.
0: А Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий днес има патронен празник. Пред паметника на светите брати беше поднесен венец под съпровода на духови оркестра на Академията на МВР. Националната библиотека започва и благотворителна кампания. Очаква се и кабинетът да откликне, за да посрещнат 150-та си годишнина като институция.
16: Аз като дългогодишен библиотечен специалист най-много се радвам на професионалния празник на библиотечните специалисти, защото по този начин показваме, че ни има и че сме необходими на обществото.
0: Така се разделяме следващата ни емисия в 15:30. Довиждане!

0: Vreme za prijatan polet, prijatni emocije s Bulgaria Air.
1: Добър ден! Преди да ви кажа къде ще продължи да вали и къде ще изгрее слънце, ви обещавам едно сигурно атмосферно явление. Буря от детски смях и емоции на 16 май в събота. Точно в 10 часа пред хит Макс Младост започва Day of Family Time. Забавно семейно събитие на Аз жената БГ, част от Investor Media Group. Очакват ви семейни игри, спортни предизвикателства, работилници, технологии, томбола с награди и цял ден пълен с настроение за малки и големи. Така че пригответе удобните обувки, доброто настроение и цялото семейство, защото тази събота прогнозата е за 100% забавление. А какви награди ви очакват от томболата, вижте на Investor Media Pro BG. След обедът днес ще продължи с валежи и прегърмявания по-съществено в Северна България. През нощта дъждовете ще спират. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса. По морето 17-20 градуса, а за района на София 23-24 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от сняг, дъжд и гръмотевици. Вятърът по високите части ще духа от запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Влажен и хладен въздух нахлува към балканските страни, придружен с дъждове и силни гръмотевични бури. Динамичното време с валежи и силни ветрове се очаква и в Южна Франция, Италия и островите в Западното Средиземноморие. Във вторник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще превалява и прегърмява с по-съществени валежи в Западна и Северна България. Дневните температури ще достигат 24-29 градуса. В сряда ще бъде предимно слънчево с възможни превалявания след обед над източните райони. Четвъртък и петък ще бъде ветровито и топло. След обед се очакват краткотрайни валежи, в четвъртък по-значителни в Западна България, а в петък в Дунавската равнина. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Новото правителство с първи стъпки, как ще се борят галопиращите цени. Ще овладеем ли инфлацията и как ще излязат сметките на бюджета. Законодателни промени и реформи в съдебната власт. Какъв ще бъде пътя до смяната на Висшия съдебен съвет?
0: България сутрин. Всеки делник 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс. България.

0: новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Мерките на новата власт срещу растящите цени са ясни. Мнозинството внесе промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Удължава се и действието на Закона за еврото, въвежда се понятието справедлива цена. Какво на практика означава това? Сега ще научим още от Анелия Джамбаска. Здравей!
1: Здравейте, ще започна от понятието справедлива цена, което може би засяга най-много потребителите. Това означава, че няма да се въведе таван на цената или на надценката, а ще се публикува цена на даден артикул, която според комисиите е справедлива за потребителя, но няма да става чрез оказване на някакъв натиск, за да бъдат въвеждани подобни цени. Разбира се, остава в сила и задължението за търговските вериги с оборот от над 10 милиона лева да продължат с предоставянето на ежедневен отчет на цените, това, което правеха и до момента в регистър. Ще бъде направен и регистър за проследимост по цялата верига, който ще касае търговията на едро, както за стоки, които се търгуват в страната, така и за такива, които влизат от чужбина. За стоките от чужбина. По този начин ще може още на границата да се спират храни с негодно качество, за да може по никакъв начин те да не стигат до трапезата на хората. И още правилата в Комисията за защита на конкуренцията, в които имаше въведени 13 точки за нелоялни търговски практики, вече са разширени до 33, като се цели напълно изсветляване на нелоялните търговски практики. Ето и още от думите на Явор Гечев и Константин Проданов от Прогресивна България.
2: Всяка стока, евентуално която влезне през граница на държавата или всеки търговец на българска стока, който е пусне, изключваме земеделските производители от този регистър, трябва съответно да отрази в даден регистър. Това ще го видите вътре, като се вкарва и понятието прекомерно високи цени, които даваме правомощията на Комисия за защита на конкуренцията да изисква формулирането на тези цени по веригата.
3: На първо място удължаваме действието на закона за еврото, който иначе би трябвало да изтече в началото на август. Две основни неща от този закон са ключови, ние ги удължаваме за една година напред. КЗП, там глобите бяха по-ниски до сега и практиката показва, че много нарушители предпочитат да ги плащат, да продължат да нарушават. Ние ги удвояваме. Въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерство на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика.
1: Заради удължаването на закона за еврото, утре сутрин в 10 се свиква извънредно заседание на бюджетната комисия тук в Народното събрание.
0: Важна информация. Анелия Джамбаска, благодаря ти. Президентът Илияна Йотова призова новата власт първо да изнесе реалните данни за инфлацията и сколко точно поскъпва животът на българина. Според държавния глава трябва да се вземат мерки още сега за цените на плодовете и зеленчуците.
4: Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически. Това, което очаквам от днес нататък, тъй като пакета все още не е представен от правителството, една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване, от квалификации, така както бяхме свикнали до сега, а действително едно много трезво разсъждение, анализ, какво трябва да се предприеме. Най-вече за спиране на инфлацията, защото първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина.
0: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на ново назначение заместник министър Асия Панджерова. Причината – сигнал за конфликт на интереси. Случаят е от преди няколко години и е свързан с нейна оценка на над 10 проекта по програмата Еразъм на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро. Според сигналите, те са спечелени от фирми, свързани с нейния съпруг. Проверката има за цел да установи изцяло дейността на Панджерова преди да стане заместник министър в кабинета Радев.
5: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на Министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложена.
0: Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му изплати 130 000 евро за прослужените години в съдебната власт, които му бяха отказани след като беше освободен от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, когато е работил системата, и така отхвърли съжденията на Софийския районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Напрежение в Карлово, след като стана ясно, че детското отделение на болницата в града може да бъде затворено. Причината – липса на медици. Това се случва година, след като в болницата спряха ражданията заради отказ на педиатрите да консултират недоносени бебета именно заради натовареност.
6: Новината за евентуалното закриване на детското отделение притесни сериозно хората в региона, защото за много от тях лечението в Пловдив е трудно достъпно.
7: Умолявам ги, имаме нужда от лекари, помагат на децата, имат нужда, има с астматици, пристъпи правят, докато да идят до Пловдив, може да се случи с нашите деца нещо.
8: Абсолютно си има нужда от болница и то даже трябва да се направи ремонт, не да се затваря, ами да се реновира.
6: От следващата седмица детското отделение на болницата ще работи само с трима лекари. Това обаче означава те да дават непрекъснато извънредни дежурства.
9: В повече от година и половина в отделението работим 4 човека. Трима са специалност, като един от тях е пенсионер и не дава разположение.
10: Това отделение функционира вече с много голямо натоварване. Трима души стандартно са 5 човека, които са в нормата да изпълняват график без да генерират извънреден труд.
6: Тежка е ситуацията и в инфекциозното отделение, в което в момента работят двама лекари.
11: На практика аз съм един пенсиониран вече лекар, който е носител на дейността на клиничните пътеки, и ако се разболея, трябва да затворим отделението.
6: Според управителя, заплатите са едни от най-високите в сферата на общинските болници, но желаещи лекари няма.
12: Управителя на болницата ме уведоми, че е водил разговори с няколко човека педиатри, на които им предлагаме, ако дойдат да работят в болницата, да поемем транспортни разходи и да осигурим жилище. До момента желаеш, който да е потвърдил, че ще работи в болницата, в детско отделение, няма.
6: Едно от предложенията е лекарите да дават извънредни дежурства срещу по-високо заплащане, но за сега няма особен ентусиазъм сред медиците.
0: От Франция съобщават за още един пасажер от круизния кораб Хондио с положителна проба за хантавирус. Става дума за жена, която е проявила симптоми при завръщането си във Франция. Вече е настанена в специализирана болница. Положителен тест е дал и американски гражданин, друг е с леки симптоми, и за двамата са взети мерки за изолация. До сега трима пътници от Хондио починаха, други се разболяха от редкия вирус, за който се смята, че тръгва от гризачи. Евакуацията от кораба, пуснал котва край испанския остров Тенерифе, продължава и днес. До сега са изведени над 90 души с безпрецедентна международна операция. така се разделяме. Приятен следобед!

0: Vreme z Prijatem полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Преди да ви кажа къде ще продължи да вали и къде ще изгрее слънце, ви обещавам едно сигурно атмосферно явление. Буря от детски смях и емоции на 16 май в събота. Точно в 10 часа пред хит Макс Младост започва Day of Family Time. Забавно семейно събитие на Аз жената БГ, част от Investor Media Group. Очакват ви семейни игри, спортни предизвикателства, работилници, технологии, томбола с награди и цял ден пълен с настроение за малки и големи. Така че пригответе удобните обувки, доброто настроение и цялото семейство, защото тази събота прогнозата е за 100% забавление. А какви награди ви очакват от томболата, вижте на Investor Media Pro BG. След обедът днес ще продължи с валежи и прегърмявания по-съществено в Северна България. През нощта дъждовете ще спират. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса. По морето 17-20 градуса, а за района на София 23-24 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от сняг, дъжд и гръмотевици. Вятърът по високите части ще духа от запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Влажен и хладен въздух нахлува към балканските страни, придружен с дъждове и силни гръмотевични бури. Динамичното време с валежи и силни ветрове се очаква и в Южна Франция, Италия и островите в Западното Средиземноморие. Във вторник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще превалява и прегърмява с по-съществени валежи в Западна и Северна България. Дневните температури ще достигат 24-29 градуса. В сряда ще бъде предимно слънчево с възможни превалявания след обед над източните райони. Четвъртък и петък ще бъде ветровито и топло. След обед се очакват краткотрайни валежи, в четвъртък по-значителни в Западна България, а в петък в Дунавската равнина. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Новото правителство с първи стъпки, как ще се борят галопиращите цени. Ще овладеем ли инфлацията и как ще излязат сметките на бюджета. Законодателни промени и реформи в съдебната власт. Какъв ще бъде пътя до смяната на Висшия съдебен съвет?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Тази вечер може да ни слушате и на частотите на радио България ОНР в цялата страна. През последните години българската политика сякаш окончателно премести своя център от големите идеологии към големите страхове. Ако допреди време партиите спореха за съдебна реформа, геополитика или антикорупция, днес битката все по-често се води около касовата бележка, цената на хляба и усещането на хората, че държавата губи контрол върху пазара. На този фон Прогресивна България влиза в Народното събрание с пакет от законопроекти срещу така наречените нелоялни търговски практики, галопиращите цени и с искане за удължаването на действието на закона за еврото. Темата за еврото именно вече не е просто икономическа, тя се превръща в емоционален и политически маркер. Част от обществото вижда в него гаранция за европейска принадлежност и финансова стабилност. Друга част от хората обаче разчитат риск от ново поскъпване, загуба на контрол и още по-дълбоко социално разделение. Именно тук се появява новият политически език – защита на хората. Затова днес въпросът не е само дали държавата може да контролира цените. Въпросът е дали българската политика навлиза в нов етап, в който социалният страх постепенно измества идеологическия спор, а темата за еврото се превръща в инструмент за политическа мобилизация. Мерките, предложени от Прогресивна България, в техния политически контекст коментираме в първата част на предаването с политолога Милен Желев. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте на вас и на зрителите на България ОНР.
0: Какво като общо, като цялост, като общ знаменател видяхте в инициативата на Прогресивна България от днес, обявена от депутатите? Може ли да видим зад всичко това, което беше представено като идеи, първо спазено политическо обещание?
1: Рано е да се каже дали е напълно спазено. Да, действително имаше заявки, че проблемът с цените, който е видим от всички, ще бъде адресиран, но мисля, че дали обещанието ще бъде наистина спазено е доколко тези мерки ще бъдат ефективни. Защото действително българската държава е неглижирала темата за, да речем, картелните споразумения в българската икономика. Аз съм напълно съгласен, че не е работа на българските граждани да следят кой прекупвач на каква цена закупува и препродава някаква стока от първа необходимост, както и дали веригите хипермаркети спазват нормалното предписание за ниски цени, което всички нас не си иска. Само че с държавата е изключително трудно да внася корекции в цените, защото все пак се намираме в пазарна икономика. От една страна нямаме така таван на цените на храните или на стоките от първа необходимост, но мисля, че да имаше таван, той много трудно щеше да бъде спазен. Доколкото ми е ясно, днес така са разширени някои правомощия на Комисията за защита на потребителите.
0: И на Комисията за финансов надзор, по-високи глоби.
1: Да, и КЗК, разбира се. Мисля, че тези институции продължават да бъдат тъмна Индия за голяма част от българските граждани. В крайна сметка тях не ги интересува това, а дали ще има реален ефект.
0: Точно това е въпросът. Дали такива мерки биха довели до пряк ефект върху хората и ако това се случи, гарантира ли това още по-широка и затвърдена подкрепа към Прогресивна България?
1: Мисля, че е много рано да се направи тази прогноза, защото правителството е едва на няколко дни. Вижте, днес на ударно начало на работната седмица, понеделник, въвеждат се мерки, само че ще бъде много трудно, доколко те ще бъдат изпълнени. Защото един алчен търговец няма как да бъде санкциониран, само че картелните споразумения има как да бъдат ударени. Аз мисля, че българската държава се е провалила през последните години именно в това, защото и в стоките от първа необходимост, но и в енергетиката е имало картелни споразумения, за които всички сме си затваряли очите, а сметката са плащали обикновените хора, разбира се. Ето защо. Нормално е да се говори за някакъв толеранс към новото правителство, да му се даде шанс. Аз лично обаче оставам скептичен към тези мерки. Да, те бяха длъжни да имитират някаква дейност. Възможно е да реализират своите политики, но предстои да разберем дали това ще се случи наистина.
0: Добре, темата за цените ли е най-чувствителната за обществото, защото успоредно с нея Прогресивна България вкарва и текст с промяна в закона за съдебната власт, но остават ли цените, наценките, тема, която вълнува много повече хората, отколкото реформата в съдебната система?
1: Мисля, че българското общество е така разделено по тези въпроси. Има хора, които се интересуват главно от това дали хладилникът им е пълен. Има хора, които се интересуват главно от това дали нафтата за личния им автомобил е на необходимата достъпна цена, дали ще получат някакви отстъпки при евентуален геополитически катаклизъм. Има и хора, които ги вълнува така съдебната реформа. Общото между всички тези, образно казвам, три групи, според мен обаче усещането дали има или няма справедливост в България, моето мнение е, че според повечето хора такава не съществува и нейното възстановяване няма как да бъде еднократен акт. Когато говорим съдебна реформа, това са серия от процеси, политики, обществени явления и така движения, някои от тях плод на случайности, други на целенасочени държавни политики, които биха се случили във времето и не стават от днес за утре.
0: Дали е въпрос на прилагане на мерките след това или е важно само те да минат като законодателен акт? Питам ви, защото дори парламента да гласува някакви промени, ако регулаторите практически нямат капацитета да работят или пък вътрешно по някакъв начин проявяват съпротива, какво от това?
1: Съгласен съм с въпроса какво от това. Ами единственият начин да се случи както съдебната реформа, така и да се овладеят така галопиращите цени, това е да има санкции. Санкции срещу хората, които са така злонамерени или пък проявяват известна тенденциозност, когато управляват определени процеси. Санкции обаче значи да бъде ударен един бизнесмен. Санкции означава един търговец на влияние в съдебната система да бъде ударен. Какво значи това? Значи да бъде санкциониран, финансово глобен или пък да влезе в затвора. Не знам дали българското общество е дорасло да види така местните първенци или чурбаджи, ако щете, както на времето се наричали, да влезнат в затвора или да бъдат санкционирани или публично да бъдат порицани за това, че ето видите ли, еди кой си търговецът Хикс е виновен за това, че хляба е скъп, или пък въпросният прекупвач, или пък въпросният търговец на влияние в съдебната система. Разбира се, не е хубаво да се правят бакалски сметки и сравнения между цената на сиренето и, да речем, цената на справедливостта в нашата държава, само че понякога това се прави от едни и същи хора и зависи от едни и същи хора. Това са българските политици.
0: Въпрос на прилагане на тези мерки ли ще е това? Въпрос на чисто политически ход, който, зад който вероятно опозицията ще види по някакъв начин и известна доза трупане на политически дивиденд или на нещо друго е хората гласували за прогресивна България да оправдаят доверието, което са дали и от друга страна да се затвърди това мнозинство, което тази политическа сила събра. И можем ли изобщо да прогнозираме в дългосрочен план, ако тези мерки сработят, че електоралната подкрепа към прогресивна България ще се увеличи?
1: Рано е да се каже да мерим тази електорална подкрепа. Според някои трябва да се дадат 100 дни толеранс, според други този толеранс вече изтекал в края на миналата седмица след няколко невъздържани изказвания на новите политици, които имат пред себе си вероятен 4 годишен хоризонт. Моето мнение все пак е, че опозицията, ако иска да бъде смислена, не е задължително да бъде конструктивна с този банален термин. Тя спокойно може да атакува новите управляващи, но само когато има удобен повод да го прави. Тоест, направи ми лошо впечатление на опозицията, че от ден първи започва една истерия с едно антиговорене, при положение, че аз съм сигурен, че новото правителство ще има достатъчно време да върши грешки и гафове, които да бъдат санкционирани, така се каже, в пленарна зала.
0: Направи ли ви впечатление, че почти веднага, след като Прогресивна България оповести мерките по отношение на цените, ДПС казаха, че ще ги подкрепят абсолютно безпроблемно някак се.
1: Да.
0: Разбира се, казаха, че и те имат свои предложения.
1: Да, направи впечатление. Тази негласна подкрепа може да се дължи на две неща. Или на подкрепа към смислени политики в интерес на хората, на гражданите, каквато според тях беше магазин за хората, който обаче вече не съществува, или на някакъв вид задкулисни договорки. Аз бих казал, че може би има и по нещо и от двете. Може би има някакъв пакт за ненападение взаимен, така да се каже, от една страна да няма пряк реваншизъм срещу доскорошните управляващи, от друга страна да има една негласна подкрепа с този прословут толеранс, който споменах вече. Според мен, действително, опозицията няма смисъл да си хаби куршумите от ден първи. Преувеличено е да се казва, че новите мерки превръщат въпросите институции в институции бухалки. Не институции, пардон, те са регулатори все пак. Дали са бухалки, ще видим от това дали ще има санкции. Само че ако тези санкции се приложат умно, както се казва на жаргон, все някой трябва да изгори, защото има спекула, има алчи търговци, има действително картелни споразумения, които в момента забогатяват на гърба на обикновените българи.
0: Дали обаче ще има и други партии, които ще застанат зад тези мерки и може ли да прогнозираме с какво мнозинство те биха минали в парламента? Гласовете на Прогресивна България, както става ясно в някаква степен на ДПС, са ясни.
1: Мисля, че динамиката на гласуването в случай, когато имаме еднопартиен кабинет с пълно мнозинство, е една малко предъвквана тема, малко е прехвалена, малко се придава прекалена важност. Аз бих казал, че, например, да речем втората политическа формация, коалицията ГЕРБ-СДС, дали ще подкрепят тези мерки, дали ще гласуват въздържал се или дали ще са против, няма кой знае какво значение. Това не обезмисля...
0: Символното е значението тук.
1: Символно е, да, но представете си, че утре ГЕРБ-СДС ги подкрепят, веднага ще започнат приказки от 1001 нощи за златен пръст, нова коалиция и прочее, пък те може действително просто съгласни с тези мерки или пък са решили да се снишават едно от двете.
0: Как се излиза от ситуация, в която ако си съгласен с нещо, го подкрепеш, но рискуваш обвиненията за златен пръст?
1: По един единствен начин, когато се допълни настоящия законопроект, да речем, който се гласува с по-смислени конструктивни предложения, които да демонстрират така една интелектуална доминация в арената на идеите в пленарна зала, където всъщност трябва да се случват смислени дебати. Искрено се надявам, че така ниското ниво на говорене на българските политици от последните няколко парламента е в небитието. Сега има нова мода. Дори политици, които сме слушали да вкарват известна агресия, ще се опитат да звучат малко по-смирено.
0: Дали ще е символно не само това кой ще подкрепи първите законопроекти, и това ще даде знак как ще работи този парламент нататък?
1: Не мисля. Още веднъж казвам, че от Прогресивна България имат пълния комфорт на 131 народни представители, които гласуват в тях на полза. Тях, както знаем, им трябват 121, т.е. тези 10 човека отгоре са удобна преднина за тях. Да, в някакъв друг момент може би ще им трябват 140 народни представители, но нека не се връщаме да предъвкваме тази тема отново. Според мен хоризонтът пред тях е ясен и управляващи опозиция понякога ще гласуват заедно, понякога ще гласуват разнопосочно, но не виждам някаква особена драма в това, когато става дума за интереса на всеки български гражданин по тема като, например, цените в магазина.
0: Да, да видим обаче дали само това ще са темите, по които политиците ще намерят общ език и дали добрият тон и голямата подкрепа ще се ограничи до тези потребителски теми, както и реформите в съдебната власт. Допускате ли, че ще има и други теми, по които ще се събере голямо мнозинство?
1: Напълно възможно е, защото не само българското, но и световната политика е непредсказуема. Има геополитически явления, които се случват без да са очаквани от българското общество, но и от света. Ето защо съвременният политик трябва да бъде безкрайно гъвкав. Това не значи, че трябва да се изоставят догмите на класическо ляво и класическо дясно, но означава, че трябва да очакваме както неестествени съюзи, така и противоречиви така разделения в доскорошни съюзници.
0: Добре, да видим наистина как ще изглежда всичко това с оглед и на ситуацията, че парламентарните комисии все още не са събрани, не е ясно как ще изглеждат като състав, а и как ще бъдат разпределени между силите. Благодаря ви за това участие. Предаването продължава веднага след рекламите с рубриката «Гласът на фактите».
2: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. Инвестор Медиа Про представя Day of Family Time – събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day of Family Time –
3: 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз Жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си

0: един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Senshi 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс. България On Air.

0: Започва гласът на фактите. Здравейте и от мен, аз съм Калина Донкова. Свободата на словото, сигурността на журналистите, правата на уязвимите групи и заплахите срещу гражданското общество отново са в фокуса на международни доклади за състоянието на демокрацията в България. Според анализ на Amnesty International и организацията Liberties, натискът върху журналисти, граждански организации, жени и малцинства у нас продължава и през последната година. Говори се за политически натиск, съдебен тормоз, концентрация на медийна собственост и все по-ниско обществено доверие в медиите. Как изглежда свободата на словото в България днес и защо все повече хора губят доверие в информацията, която получават? И как отстояваме свободата на словото, когато журналисти често биват заплашвани, защото си вършат работата, а политици правят все по-категорични заявки, че няма да отговарят на въпроси или сами ще избират на кого да отговарят. Преди месец Министерството на правосъдието и служебният ресорен министър тогава Андрей Янкулов обявиха, че планират действия срещу така наречените дела шамари, срещу медии и журналисти. Предстои да видим дали новата редовна власт смята това за важна тема и ще предприеме стъпки в тази посока. Припомням, че директивата на Европейския съюз срещу делата шамари е в сила от 6 май 2024 и цели да защити журналисти и активисти от дела шамари и тормоз. Всъщност, разговорът за медиите и журналистите често е част от по-общата тема за човешките права и за върховенствата на закона. Все неща, с които България, за съжаление, има проблем не от днес. И за да говорим за всичко това, сега при мен е Александър Александров от Amnesty International България. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите зрители и благодаря за поканата.
0: Аз ви благодаря, че ще говорим по тези важни теми, защото всъщност, както казахме и в анонса, всичко това, което аз изредих, е част от едно общо и всъщност има един общ корен. Да очертаем с вас основните изводи от доклада за миналата година, които всъщност не са никак оптимистични.

0: Разбира се, бих искала на първо място да така да предоставя малко повече контекст, защото в България често си мислим, че сме изолирани, че сме в дъното на класацията, че всичко най-лошо. Факт е обаче, че глобалният доклад за състоянието на правата на човека по света на Amnesty International, който обхваща 144 държави, виждат тези тревожни тенденции навсякъде по света. Европа не е изключение от отстъплението на спрямо международния правов ред и отстъплението от универсалността на правата на човека. В този смисъл, това, което виждаме в България, очертава една тревожна картина, която обаче не живее във вакуум, а е част от по-широки тенденции. Както и вие казахте, тревожното в нашия случай е, че натрупването на тези проблеми осветляват един модел, един завой към така по-авторитарни практики, които виждаме в, не само в Европа, но и в Централна Азия, бих казала. Граждански организации биват наричани нежелани, чужди агенти, екстремисти.
1: Ние тук припомням, че една от политическите партии, парламентарно представените, мисля, че 5 пъти внесе така наречения закон за чуждестранните агенти, който всъщност се отнасяше именно към неправителствения сектор, който, да си припомним, че често върши много така голяма част от работата, която институциите отказват да свършат или нямат ресурса да го направят.
0: Точно така. Така наречения закон за регистрация на чуждестранните агенти беше внесен миналата година през февруари месец за пети път в рамките на 2 години. Тревожното в последния случай беше, че той стигна до пленарна зала, където трябваше да бъде отхвърлен. Или приет, беше отхвърлен. Лошото е, че този законопроект, който виждаме отново и отново да се появява, допринася за стигматизирането на един цял сектор, който в края на деня е там, за да поставя въпроси. Гражданският сектор не е враг на държавата, той е нейната съвест. И това трябва много ясно да бъде артикулирано в обществения дебат. И не само това, ами би трябвало гражданските организации да бъдат един разпознаваем и видим партньор и да предоставят експертната оценка, така че публичните политики, които виждаме, да отразяват перспективите на всички, които са част от нашето общество.
1: Ето тук виждаме и на стената до нас, всъщност през февруари 2025 година.
0: Точно така.
1: Бяха основните дебати по темата за закона за чуждестранните агенти. Аз да припомня, че тогава се чуваха в пленарна зала и някои искания на депутати за това да бъдат ограничавани журналисти, да има така по-широко търсене съдебна отговорност за това какво казваме и какво пишем ние журналистите. И така искам да направим прехода и върху темата за така наречените дела шамари срещу журналисти, които струва ми се в България стават все по-голяма тема и все по-чести. Припомняме си сега един от последните такива случаи с колегата ни Борис Митов, с един огромен иск тогава срещу него и медията, в която той работеше. Но Борис не е единствения случай.
0: Със сигурност не е единствения случай. Не можем да дадем дефинитивна бройка на делата шамари, които имаме, активните дела шамари, които имаме в България в момента. Факт е, че международните организации, сред които Amnesty International, говорят за десетки такива дела срещу български журналисти. Показателен е случая, който показвате тук на стената с Борис Митов и Медиапул, но това не е единствения случай спрямо тази медия, която даже беше обект на един иск от застрахователна компания на стойност 1 милион лева.
1: Да.
0: По-късно той беше оттеглен, но самата цифра беше фарпантна и така някак си. Именно това е целта на делата шамари. Тяхната цел е да имат охлаждащ ефект и да карат следващия журналист да мълчи.
1: И да премисля повече, ако ще работи върху някое разследване. Получава ли се обаче този ефект наистина? Стига ли се до този ефект у нас?
0: На практика се получава, защото делата шамари печелят още преди да са достигнали своя естествен развой или финал. Защото те резултират в това следващия журналист да се замисли изобщо дали да зададе критичен или по-остър въпрос. Да се замисли дали това, което ще напише, може да завърши в съда. Ние виждаме други журналисти, като Димитър Стоянов, например, от BIRD.BG, който е обект на 10 граждански дела, водени срещу него, които доведоха до запориране на неговите сметки миналия месец.
1: Каква е практиката навън обаче с тези дела срещу журналисти? Как реагират институциите и защо някак си струва ми се в България все още нямаме институционалното осъзнаване по отношение на защитаване свободата на словото и работата на журналистите? Защото наистина много хубава идея от Министерството на правосъдието представиха, но в рамките на служебния кабинет. Предстои да видим дали въобще България ще стигне до адекватно интегриране на европейските директиви в тази посока.
0: Точно така, директивата, която посочвате, тя е известна като антислаб директива. Mm-hmm. Тя беше приета през 2024 година. Трябваше да бъде транспонирана от България на 7 май тази година. Това беше последния mm-hmm. срок. Ние очевидно сме отвъд този срок. Имаме в момента един законопроект, с който се предвиждат изменения на Гражданско-процесуалния кодекс. Искрено се надявам да мине безпроблемно, да транспонираме директивата, но е факт, че тази директива сама по себе си не предоставя достатъчна защита. Тя не предвижда имунитет за правозащитници, журналисти и активисти. Тя е един своеобразен минимум на така наречените трансгранични дела, които са един много несъществен елемент от цялата палитра от дела шамари, които има
1: защото
0: в различните държави.
1: Защото тук говорим за разследвания, които се случват с много колеги от много държави. Говорим за доста по-голям обем от работа, но ние в България имаме вътрешен проблем с това, точно, от който страдат всъщност и страшно много колеги, които работят по регионите в едни населени места, в които бизнеса често властва над свободата на словото. Освен това, нали, тя темата за свободата на словото и на доверието в медиите струва ми се абсолютно неизчерпаема, но ние имаме проблем у нас с спазването на основни човешки права. Какво показва доклада ви за тази година и всъщност има ли някакви сериозни изменения спрямо предишни доклади и предишни изводи, които сме имали от тях?
0: Сериозни изменения не бих казала. По-притеснителното е, че има задълбочаващи се проблеми. Един такъв, несъмнено, е насилието основано на пола. Ние продължаваме да говорим в България за жертви на домашно насилие, които продължават да бъдат незащитени. Най-малко 24 жени през изминалата година са загубили живота си вследствие на домашно насилие и въпреки това ние все още имаме неработещи механизми.
1: И това са само известните случаи.
0: Точно така, защото ние все още нямаме централизирана база данни, официална статистика на случаите на жените, поискали подкрепа и закрила, на броя на осъдените и така нататък.
1: Въпреки, че имахме законодателни изменения в тази посока, вашите изводи са, че не виждаме особено подобрение, така ли?
0: Този механизъм на практика беше приет и се предвиждаше да работи. Той беше приет ноември месец 2025 година. Към днешна дата той все още не работи. И това е един пример за това как имаме нещо на хартия, което звучи много добре, но практически виждаме как имаме една защита, която не идва на време, защото жени продължават да губят живота си ежедневно в тази държава вследствие на този проблем.
1: Как изглежда работата на гражданските организации в тази посока и борбата с институциите и по-скоро вменяването на институциите, че трябва да поемат отговорност? С много ваши колеги сме говорили по тази тема и струва ми се, както и изводите от вашия доклад, напредък много-много не виждаме.
0: Факт е, че институционалният диалог не е лесен и предвид проблематиката, която очертахме до тук, е изключително трудна средата, в която гражданските организации оперират и се опитват да установят някакъв диалог с институциите или да го възстановят. Трудно е, когато има ширеща се политическа риторика с изключително много така стигматизация, очернящи кампании, защото проблемът не са гражданските организации. Гражданските организации трябва да бъдат отчетни. Това е факт. Но гражданските организации не са враг на държавата, още веднъж. Те са нейната съвест. И вместо да работим заедно за разрешаване на тези проблеми, да подсигуряваме така, че гласът на най-уязвимите в нашето общество да бъде чут, техните перспективи и преживявания да бъдат отразени, институциите все пак да понесат своята отговорност, ние седим и се занимаваме с комисии Сорос, дали сме чуждестранни агенти и всякакви други етикети, които циркулират в общественото пространство по наш адрес.
1: Много често говорим за заплахите срещу демокрацията в България. Ние започнахме разговора с вас с това, че това не е тенденция само в България и нарастването на авторитарните тези и наративи всъщност се забелязва на много места в Европа вече включително. Но как очертавате всъщност кои са основните маркери, по които ние съдим, че има заплаха за демокрацията в България и за гражданското общество като функциониращ орган на демокрацията?
0: Ситуацията е комплексна. Не можем да говорим за един проблем, който да наклони везните в една или друга посока. По-скоро акумулирането на проблеми и тяхната липсата на адресиране, на тяхното адресиране води до това ние да оперираме в тази изключително сложна обстановка и среда, в която вече не само има отстъпление от гражданското участие и ерозия на гражданското участие, ами има един своеобразен авторитарен завой. И едни практики, които се прокрадват и са изключително вредни, защото без тях, без участие, нито хората са защитени, нито реформите са завършени, нито имаме отчетност, нито има понесена отговорност. Тоест никой не печели от това.
1: И да си припомняме, че всъщност диалога между институциите, гражданския сектор и тъй като сме малко по-малко от месец след изборите и гражданите като избиратели не трябва да спира, защото това има доста лоши последствия, които искаме се да не виждаме и у нас. Много ви благодаря за този разговор. Така слагаме точката на директно днес. Сега в ефира ни е ред на прогнозата за времето и на централните новини. Вие бъдете с нас отново утре в 17:50. Спокойна вечер!

0: Темите в България сутрин.
1: Новото правителство с първи стъпки, как ще се борят галопиращите цени. Ще овладеем ли инфлацията и как ще излязат сметките на бюджета. Законодателни промени и реформи в съдебната власт. Какъв ще бъде пътя до смяната на Висшия съдебен съвет?
0: България сутрин. Всеки делник 9:30 по България On Air.

0: vreme z Prijatem polet, prijatni емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 10 до 15 градуса. Денят ще започне с облаци и превалявания над Дунавската равнина и слънце над южните райони, а след обед се очакват валежи с проливен характер и прегърмявания с силни гръмотевични бури и градушки в Дунавската равнина и по линията Плевен – Велико Търново, Пазарджик – Пловдив – Хасково. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, в района на София 24 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. Над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг и прегърмявания. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 4 градуса до 7, а на 1500 метра от 11 до 12-13 градуса. Поглед и над Европа. Динамично време с валежи от дъжд и силни ветрове се очаква в Южна Франция и в Северна Испания. Другият център с по-съществени валежи ще бъде в Прибалтика. И обратно у нас. В сряда ще бъде предимно слънчево с възможни превалявания след обед над югозападните райони. В четвъртък и в петък ще бъде ветровито и хладно, но от сега ви обещавам едно сигурно атмосферно явление. Буря от детски смях на 16 май. Точно в 10 часа пред Хит Макс в Младост започва Day of Family Time. Забавно семейно събитие на Аз жената БГ, част от Investor Media Group. Очакват ви семейни игри, спортни предизвикателства, работилници, технологии, томбола с награди и цял ден пълен с настроение за малки и големи. Така че пригответе удобните обувки, доброто настроение и цялото семейство, защото тази събота прогнозата е за 100% забавление. А какви награди ви очакват от томболата, вижте на Investor Media Pro. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: осъден от бившия главен прокурор. Вие гледате Централните новини ОНР. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 11 май. Прогресивна България представи пакет от мерки за овладяване на инфлацията. Какво означава справедлива цена?
1: Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката.
0: Напрежение в Карлово заради опасността от закриването на детското отделение на болницата. Колко е спешна спешната помощ? Мъж почина, докато чака линейка. Пред България ОНР говори подалият сигнал за случая мъж.
2: Бърза помощ дойде накрая, може би с около 24 минути чакане, за да констатира всъщност смъртта на човек.
0: Още пътници от луксозния кораб с ханта вирус на борда са с симптоми и продължава евакуацията вече и по въздух. Новата власт се захвана с високите цени, които преди изборите обеща да овладее. От Прогресивна България представиха и мерките, с които обаче обясниха, че могат да елиминират само част от факторите за скока на цените. Повече сега ще разберем от Анелия Джамбаска, която работи по темата днес. Нели, добър вечер.
3: Добър вечер. Мерките, които предлага парламентарната група на Прогресивна България, са насочени към нелоялните търговски практики и спекулата с някои цени на стоки, които най-масово се потребяват у нас. За съжаление обаче, с фактори, които са свързани с войната в Близкия изток или други външни фактори, които също оказват влияние на пазара на стоки у нас, няма как да бъдат въведени мерки. Въвежда се и понятие като справедлива цена, както и пределно висока цена. Като ще се следи как се формулират цените по веригата на доставка от производителя до крайния потребител. Основната борба срещу нелоялните търговски практики е да не се допуска извиването на ръцете на производителите и на доставчиците от търговските вериги. Удължава се също така и закона за еврото, а утре тук се свиква извънредно заседание на Комисията по бюджет. Но какво означава всичко това, което се предлага, обобщаваме в репортаж.

0: От мнозинството обясниха, че редица фактори водят до скока на цените, а мерките им противодействат само на спекулата. Предвижда се глобите за нелоялната търговия да бъдат умножени по две.
1: Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще утвърди от Министерство на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика.
0: Удължава се и действието на закона за еврото, като веригите с над 10 милиона евро оборот трябва да продължат да отчитат цените на стоките от малката потребителска кошница, както и да се обосновават за поскъпването на стоките. А утре се свиква извънредно и комисията по бюджет.
2: От досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме понятието на доказване на прекомерно висока цена.
3: Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически. Най-вече за спиране на инфлацията, защото първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина.
4: Това, което те предлагат, зависи от работата на КЗК и КЗП. И ние смятаме, че на КЗК трябва да следи обществен срок от 2 месеца или да заработят както трябва, или да се потърсят по-добри хора. Защото без силни работещи регулатори, каквито и нови правомощия, каквото и да се прави и да се дават възможности, те няма да бъдат реализирани.
5: Когато влязат в комисията по бюджет и финанси във временната комисия и в пленарна зала, ще изразим нашето становище по темата. Виждаме, че основният проблем, по който следва да се работи, е един, и то е високите цени за хората. Всъщност по време на предизборната кампания и преди това всички хора ни питаха какво прави и какво ще направи държавата за овладяване на високите цени на храните.
6: Предложените от формацията на Радев мерки са палиативни и показват некомпетентност. Не може и няма как да има контрол на цените в една пазарна икономика. Обратно би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика.
0: А стоките, които влизат у нас, ще се следят чрез регистър за проследимост, който да не допуска вноса на стоки с лошо качество. Той е част от дългосрочните мерки, анонсирани от Прогресивна България.
7: Освен предлагането на мерки за овладяването на инфлацията, новия кабинет продължава и с назначенията на постовете на заместник министри. От днес са назначени две нови заместник министърки на финансите. Това са вече познатите Людмила Петкова и Русица Велкова. И двете са дългогодишни служителки в ведомството, като са преминали през различни постове, най-високи от които е бил служебен министър на финансите. Русица Велкова беше министър в кабинета на Гълъб Донев, а Людмила Петкова в този на Димитър Главчев.
8: Информация на Нелия Джамбаска. Нели, благодаря. Управляващите от Прогресивна България внесоха и така чаканите промени в закона за съдебната власт. И така, от формацията на Румен Радев предлагат настоящият Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал, да не взима решения за назначения, както и по теми, свързани с независимостта на съдебната система. Предлага се още пленумът на Висшия съдебен съвет да определи новият изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор за срок не по-дълъг от 6 месеца. Налага се и забрана бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и техни заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. И още, текстовете дават на Висшия съдебен съвет един месец да организира избори за нови членове на кадровия орган от квотите на съдии, прокурори и следователи. А предвидените промени дават и повече тежест на думата на изпълнителната власт при решенията на Висшия съдебен съвет. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на кадровия орган пред съда, а това ще спира действието им. А всички не влезли в сила актове, като започнали конкурси и процедури за избор на ръководители, се отменят. Единственият коментар по текстовете дойде от Демократична България, откъдето заявиха, че ще подкрепят предложението, но изразиха резерви към част от заложеното в законопроекта. Чуйте.
9: В твърдението за нови условия за избор на Висш съдебен съвет от страна на Народното събрание, ние виждаме липса на каквито и да е било гаранции за политическа партийна неутралност на кандидатите, съответно на бъдещите членове, и липсата на засилена проверка, т.е. на стесняване на вратата, през която могат да влязат новите членове на Висшия съдебен съвет.
8: И още новини. Бившият главен прокурор на страната Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените години в съдебната власт, които му бяха отказани, след като беше освободен от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийския районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплина уволнение от системата. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник министър Асия Панджерова, а причината – сигнали за конфликт на интереси. Случаят е от преди няколко години и е свързан с нейна оценка на над 10 проекта по програмата Еразъм на стойност над 1 и 600 000 евро. Според сигналите, те са спечелени от фирми, свързани с нейния съпруг. Проверката има за цел да установи изцяло дейността на Панджерова, преди да стане заместник министър в кабинета Радев.
10: Постъпил е сигнал днес в министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката, още днес е възложена.
8: До края на централните новини ОНР на 11 май ще ви покажем и още. Стотици българи са станали жертва на мащабна онлайн измама. Щетите стигат няколко хиляди евро, обявиха от ГДБОП и прокуратурата. Заради депортирани украински деца Европейският съюз наказа 16 души и 7 организации. Две от отделенията на общинската болница в Карлово може да бъдат затворени. Причината е липса на медици. Това се случва година след като в болницата спряха ражданията заради отказ на педиатрите да консултират недоносени бебета заради натовареност.
11: Новината за евентуалното закриване на детското отделение притесни сериозно хората в региона, защото за много от тях лечението в Пловдив е трудно достъпно.
12: Умолявам ги, имаме нужда от лекари, помагат на децата, имат нужда, има с астматици, пристъпи правят, докато да идят до Пловдив, може да се случи с нашите деца нещо.
13: Абсолютно си има нужда от болница и то даже трябва да се направи ремонт, не да се затваря, и да се реновира.
11: От следващата седмица детското отделение на болницата ще работи само с 3 лекари. Това обаче означава те да дават непрекъснато извънредни дежурства.
14: В повече от година и половина в отделението работим 4 човека. 3 са специалност, като един от тях е пенсионер и не дава разположение.
15: Това отделение функционира вече с много голямо натоварване. 3 души стандартно са 5 човека, които са в нормата да изпълняват график без да генерират извънреден труд.
11: Тежка е ситуацията и в инфекциозното отделение, в което в момента работят 2 лекари.
16: На практика аз съм един пенсиониран вече лекар, който е носител на дейността на клиничните пътеки, и ако се разболея, трябва да затворим отделението.
11: Според управителя, заплатите са едни от най-високите в сферата на общинските болници, но желаещи лекари няма.
17: Управителя на болницата ме уведоми, че е водил разговори с няколко човека педиатри, на които им предлагаме, ако дойдат да работят в болницата, да поемем транспортни разходи и да осигурим жилище. До момента желаеш който да е потвърдил, че ще работи в болницата, в детско отделение, няма.
11: Едно от предложенията е лекарите да дават извънредни дежурства срещу по-високо заплащане, но за сега няма особен ентусиазъм сред медиците.
8: Трагичен инцидент повдигна отново въпроса за намесата на спешната помощ в ключови моменти. Мъж пострада след падане от високо, а линейката пристигнала 24 минути след обаждането, твърди гражданинът, повикал спешните медици. От бърза помощ обясниха, че затрудненият трафик попречил на екипа и че състоянието на пострадалия било тежко.
18: На 10 май Георги Арсов вижда непознат човек в безпомощно състояние на земята. Мъжът паднал от дърво, след като се покатерил на близо 5 метрова стълба. Георги звъни на спешна помощ общо 3 пъти.
19: След около 5 минути те продължаха да не идват, звъннахме им, попитахме и какво става. Те казаха, че са предали сигнала. След това се обадихме още веднъж. Полицията дойде след около 10-15 минути след като се бяхме обадили на бърза помощ и бърза помощ дойде накрая, може би с около 24 минути чакане, за да констатира всъщност смъртта на човека.
18: От спешна помощ заявиха за България On Air, че линейката се е движила по обходен маршрут заради реорганизацията на движението в столицата във връзка с велосипедното състезание Giro d'Italia. Пътят на спешния автомобил се удължил с 5 минути, защото Цариградско шосе е било блокирано за автомобили и е трябвало да се движат по обходен маршрут. От спешното звено също така подчертаха, че при прослушването на записите на телефонните обаждания, още при първото позвъняване, човекът, който подава сигнал, е казал, че пострадалият губи пулс.
19: Можеше да се направи повече от това, което се направи в ситуацията, в която се намирахме.
18: Според бившия здравен министър Стойчо Кацаров, бързата помощ е лошо организирана и е нужна спешна промяна на системата, за да може автомобилите със специален режим на движение да пристигат на адреси възможно най-бързо.
20: Тук имаме едно или две места, на които има линейка, които трябва да обслужи цяла София. Добрият модел, доказан в практиката модел е, всяка болница, която има спешно приемно отделение, да има на разположение в двора си, на паркинга си, линейки, които доказват спешна медицинска помощ. Това означава в град като София да имаш 5, 6, 7, 8 места спешни приемни отделения, напълно оборудвани в рамките на болницата и екип от парамедици, които са с линейки, тя не тръгва от Сточна гара, а тръгва на практика от квартала, в който се намираш. Времето за пътуване се скъсява страшно много.
18: По информация на България On Air, пострадалият е бил 56 годишен и е работил в университет в близост. За новините On Air, Александра Иванова.
8: Сега към темата с фалшивите SMS-и, искали плащания от името на институции. Част от жертвите са загубили парите си безвъзвратно. От ГДБОП обясниха, че зад схемата стоят азиатски хакери. Лъжливите съобщения са разпратени до стотици българи, включително и до служител на полицията. Репортажът е на Анита Иванова.
21: 20-годишната студентка Мариела Йорданова е една от получилите фишинг SMS на телефона си. Измамното съобщение гласяло, че има да плаща глоба за превишена скорост. Мариела не пада в капана, тъй като няма шофьорска книжка и приема SMS-а за шега.
22: Остана ми ясно още когато видях как започва номера. Ми стана ясно, че е някаква схема. И не се вързах поради причината, че аз книжка нямам. И си викаме, аз все още книжка нямам, пък вече фиш имам, то отиде цялата работа. След като ги хванаха, забелязах, че съобщението е изчезнало от SMS-та.
21: От ГДБОП обясниха, че схемата е действала през април, в продължение на 3 седмици, а използваната платформа е създадена от азиатски хакери. Част от съобщенията били изпращани чрез SMS, през мобилни оператори, а друга – чрез чат-приложения.
23: Установихме неправомерна дейност, която се извършва от няколко лица, които разпращат фишинг съобщения, претендиращи да са от името на държавни институции, куриерски компании и други. правителствени организации, които приканват жертвите на тези бъдещите жертви на фишинг съобщенията да въведат данните от банковата си карта и да въведат и SMS кода, който се изпраща като потвърждение на телефонния номер на жертвата. Това позволява на измамниците да добавят банковата карта в виртуален портфел, вследствие да използват тези данни, за да заплащат за злато, за скъпа техника или да захранват виртуални портфели.
21: Разследващите стигнали до двама души, които стоят зад измамата. Задържана обаче само единият.
1: Въпреки това са събрани достатъчно доказателства за виновността на едно лице, като в събота същото е привлечено като обвиняем.
21: Част от плащанията, които са направили жертвите, са блокирани. Друга обаче е безвъзвратно загубена. Установено е също, че извършителите използвали и изкуствен интелект. За новините ОНР, Анита Иванова.
8: А сега към възможностите за развитие, които именно изкуственият интелект дава, когато обаче попадне в добри ръце. Нобеловият лауреат професор Дан Шехтман участва в икономически форум в София и погледна към успешната среда за иновации, която България може да изгради. С него ни среща Станислава Гатева.
2: Светът принадлежи на учените, а учените принадлежат на света.
21: С тези думи започва срещата ни с 85-годишния професор Шехтман, който преди 15 години получава Нобелова награда за химия за откриването на квазикристалите. Днес разговаряме с него за иновациите, които променят света ни.
2: Не знаем какви иновации ни предстоят, но знаем какво се случи наскоро. Изкуственият интелект навлезе в живота ни. Той ни помага по много начини и ще ни помага още повече в бъдеще. Стига да го контролираме.
21: А на въпроса как България може да изгради успешна среда за иновации, световно известният учен отговаря.
2: Това е много добър въпрос и веднага след като му отговорим, ще решим проблемите на страната. Правителствата могат да насърчават предприемачеството, като създават инкубатори за стартиращи компании и осигуряват финансиране за добри идеи. Ролята на обществото ни в посока на насърчаване на иновациите е да възпитава младите поколения в среда, която окуражава добрите идеи, активността и развитието.
21: Иновациите принадлежат на младите. Това мнение споделя и професор Шамир.
3: Иновациите са история, която пишат младите хора. Ако няма достатъчно хора, които са ангажирани и ентусиазирани, тя ще изостане. И мисля, че това е част от историята на случващото се в Европа и причината за бавното ѝ движение по отношение на нейното технологично развитие.
21: По думите на професор Шамир, за да постига иновации, обществото трябва да се насърчава да ги създава, а феноменът на съвремието ни е изкуственият интелект и ние непрекъснато ставаме свидетели на неговия възход. За новините ОНР, Станислава Гатева.
8: Външните министри от Европейския съюз приеха санкции срещу 16 лица и 7 организации, отговорни за депортирането и принудителното осиновяване на украински деца в Русия. Решението е насочено срещу отговорни за насилственото преместване, асимилацията и военизираното образование на украински непълнолетни. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за достъп до Евросъюза. Европейската комисия твърди, че около 20 000 украински деца са били отведени в Русия или в окупираните от нея територии от началото на инвазията през февруари 2022 година. Въпреки международните усилия, едва около 2100 деца до момента са върнати в Украина. В заседанията участва и украинският министър на външните работи Андрей Сибига, а България е представена от новия си външен министър Велислава Петрова Чамова.
4: Ще обсъждаме как да върнем в Украина депортираните деца, какво може да направи международната общност. Ужасно е това, което е направено с тях. Можеш да размениш военнопленници, но Украина не е депортирала руски деца, така че не можем да разменим деца за деца. Затова е много трудно. Предлагаме санкции, насочени към хората, които са отговорни за отвличането и задържането на деца извън домовете им.
8: От Франция съобщиха за още един пасажер от круизния кораб Хондиус с положителна проба за хантавирус. Става дума за жена, която е проявила симптоми при завръщането си във Франция и е настанена вече в специализирана болница. Положителен тест е дал и американски гражданин. Друг е с леки симптоми. И за двамата са взети мерки за изолация. Днес е организирана и евакуацията на последните 24-ма от плавателния съд, пуснал котва край испанския остров Тенерифе. До сега за общо 8 от пътниците е установено, че са били засегнати от вируса, за който се смята, че тръгва от гризачи. При 6-ма инфекцията е потвърдена лабораторно, 3-ма са починалите, нидерландска двойка и германски гражданин. Световната здравна организация уверява, че рискът от разпространението на вируса не е висок и не може да се говори за зараза с мащаба на коронавируса. Цените на петрола отново се повишиха, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че отговорът на Иран на американското мирно предложение е неприемлив. Фючерсите на сорта Brent надхвърлиха 105 долара. Вашингтон получи вчера иранския отговор с посредничеството на Пакистан. Според ирански медии, Техеран иска спиране на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на неговите пристанища, както и контрол над Ормузкия проток. Според източници на американски медии, Техеран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в неутрална страна. От Иран заявиха днес, че предложенията им са били легитимни и дори щедри.
3: Съединените щати продължават да отправят прекомерни и едностранчиви искания, а нашите са легитимни. Край на войната, вдигане на американската блокада и край на пиратството и освобождаване на иранските активи, които са несправедливо замразени в банки заради американския натиск. Безопасното преминаване през Ормузкия проток и установяването на сигурност в региона и в Ливан са другите ни искания, които смятаме за щедро и отговорно предложение за регионална сигурност.
8: До края на централните новини на РФ в понеделник вечер остава да видите и още. Да спасиш куче, фотоизложба в центъра на София насърчава осиновяването. Стотици музиканти се събраха на фестивала на акордеоните в Словения. В центъра на София фотоизложба насърчава осиновяването на кучета и разказва истории на четири ноги, които вече живеят с новите си семейства. Снимките са подредени в емблематичната за София градинка Кристал, а целта е повече хора да изберат осиновяването вместо купуването на домашен любимец. На изложбата е и Аксения Мирчева, която ще ни разкаже повече. Добър вечер, Акси!
0: Добър вечер. Аз се намирам в градинката на Кристал, където вече започна изложбата, а аз в момента съм с Съли, която е осиновена тази година през януари месец. Тя е тук сега на изложбата, за да покаже на хората, които минават и разглеждат всички тези прекрасни фотографии тук, че е изключително важно и хубаво да се осиновяват кученца вместо да се купуват. Сами може да видите и Съли колко е спокойна, прекрасна, усмихната и добронамерена. Сега обаче ви предлагам да видим и още.
5: Зад всяка снимка тук има едно куче, което вече е открило своя човек, като Съли, която прекарва 3 години в приюта.
6: Не съм виждала такъв човек, камо ли пък куче. Това е най-прекрасната. Най-прекрасната Съли е това. Моята прекрасна лейди.
5: През януари тази година Съли излиза от четирите стени в приюта, за да влезе в сърцето на Таня.
6: В мига, в който се качи в колата, все едно винаги е пътувала в кола, винаги е живяла в къщи. Ето сега пътуваме с градски транспорт, изключително спокойна, никаква агресия. Осиновявайки куче, спасяваш себе си, а не него.
5: В столичният приют кучетата, търсещи своя дом, са 1200.
7: Външният вид не е всичко. Ние работиме за едно устойчиво осиновяване, в което правилните хора намират правилното куче за тях. Защото това да осиновиш е една немалка отговорност и трябва наистина да се подхожда с мисъл за бъдещето и като един дългосрочен ангажимент.
11: Фотоизложбата «Вече съм вкъщи» ще остане до 25 май, а най-щастливият край за тези снимки е един. Все повече хора да се замислят и да осиновят от приют, вместо да купуват.
8: Днес почитаме делото на светите братя Кирил и Методий. 11 май е приет от Българската църква като ден на българската азбука, просвета и култура през 1968 година. Въпреки това в календара празникът се отбелязва като официален, знаете, на 24 май. В цялата страна днес се извърши и молебен за благославяне на всички, дали своя принос към българската книжовност. В столичния храм Свети Свети Кирил и Методий и патриарх Даниил отслужи патриаршеска света литургия.
9: Велик славен празник! Общата памет на свети братя Кирил и Методий празнуваме днес, който дори и от една атеистична власт бе признат като празник на просветата и културата, науката, но преди всичко за нас той е празник на светостта и голямата любов на светите братя Кирил и Методий. Това богатство на вярата и богатство на обновеният възкресенски благодатен живот да стигне до всички славянски народи.
8: Патронен празник днес има Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Пред паметника на светите братия беше поднесен венец под съпровода на духовия оркестър на Академията на МВР. Националната библиотека стартира благотворителна кампания. Очаква и кабинетът да откликне, за да посрещнат 150-та си годишнина.
10: Аз като дългогодишен библиотечен специалист най-много се радвам на професионалния празник на библиотечните специалисти, защото по този начин показваме, че ни има и че сме необходими на обществото.
8: Сега към минутки за шоу-бизнеса. Стриминг платформите затвърдиха влиянието си над традиционната телевизия по време на таз годишните награди и БАФТА. Големите отличия отидоха при техни продукции. Най-големият победител на вечерта стана сериалът «Юношество», който спечели 4 приза и постави нов рекорд за най-много награди, връчени на една продукция в рамките на една церемония. «Юношество» беше отличен като най-добър лимитиран сериал, обра наградите и за главна мъжка роля и за поддържаща женска, а Оуен Купър за своята поддържаща роля стана и най-младият призьор в историята на БАФТА. И на финала стотици акордеонисти участваха в ежегодния фестивал на акордеона в Словения. Около 450 музиканти се събраха на брега на езерото Блет и изпълниха любими словенски народни мелодии. Този фестивал се провежда от 2013 година, като събитието направи пауза само по време на пандемията от COVID-19. Още новини очаквайте в 21.30. Следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Он ер сме Владислав Радославов. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази мнението си преди сблъсъка с Лудогорец от четвъртия кръг на плейофите в Първа лига. Матчът на стадион Хюве Фарма Арена в Разград е в сряда на 13 май от 20 часа и 15 минути. Винаги подхождам с емпатия в отношението си с хората. И аз съм човек, който допуска хиляди грешки. Винаги трябва да подхождаш с уважение към всички. Мислим мач за мач. Продължаваме по същия начин. Днес проведохме тренировка, утре отново ще тренираме. Предстои анализ на всичко, което се е случило, защото играхме преди 2 дни. Ще видим как работят момчетата. Като сложим на везната всички обстоятелства, ще изберем оптималните 11. Червена еуфория за финала. Днес около 10 часа пуснаха в продажба билетите за по-голямата част от сектор Г за финал за Купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив. В 11 часа и 30 минути всички около 9000 билета бяха продадени. Очаква се скоро да бъдат пуснати пропуските както за останалата част от сектор Г, така и за секторите А и В. Битката за трофея е на 20 май от 19 часа. Берое постигна важна победа с 1 на 0 на Добруджа в борбата за оцеляване в Първа лига.
1: Първото полувреме отборите имаха възможности пред двете врати, но до гол не се стигна. Единственото попадение падна в 75-та минута след добра контратака на гостите, която Ясидва Обоена завърши без проблем. Така Берое се изкачи на четвърто място в групата на изпадащите с 33 точки и чака финалното решение на БФС по обжалването им за издаването на лиценз, докато Добруджа заема предпоследната позиция с 27.
0: Арсенал се доближава до титлата в Англия след трудна победа с 1 на 0 в лондонското дерби срещу Уест Хем.
1: Срещата започна динамично и пред двете врати, като голяма заслуга за победата има именно вратарът на артилеристите Давид Рая, след като направи 2 невероятни спасявания, докато резултатът беше 0 на 0. Победният гол за гостите падна в 83-та минута, след като Мартин Йодегор успя да намери Леандър Тросар, който насочи топката във вратата на чуковете. Добавеното време домакините успяха да изравнят резултата чрез резервата Каун Уилсън, но голът беше отменен поради фал извършен срещу вратаря Давид Рая. В класирането Арсенал вече има 79 точки с 5 повече от Манчестър Сити, който е и с мач по-малко, докато Уест Хем остава с 36 и се намира в зоната на изпадащите.
0: Барселона е новият стар шампион на Испания. 29-та титла на каталунците вече е факт и дойде по най-сладкия възможен начин за тима след победа с 2 на 0 на Реал Мадрид в Ел Класико. Головете за Барса дойдоха през първата част, когато Маркъс Рашфорд откри за Болграна с красив гол от пряк свободен удар в 9-та минута, 9 по-късно Феран Торес отвои след прекрасна комбинация с Дани Олмо. Така каталунците вече са с 14 точки предина при 3 оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителната 11-та поредна победа в първенството. За първи път в историята Барселона спечели трофея от първенството точно в матча срещу своя голям съперник Реал Мадрид. Моментът за наставникът на Барса Ханзи Флик бе тежък. Германецът загуби баща си в деня на мега сблъсъка, но все пак успя да изведе своя отбор в дербито. След двубоя той сподели, че никога няма да забрави подкрепата на всички футболисти и целия щаб, както и на всички фенове. Ще завършим емисията с баскетбол. Тимът на Миннесота победи с 114 на 109 точки Сан Антонио, изравнявайки полуфиналната серия на Запад в NBA на 2 на 2 успеха.
2: Срещата започна с висока ефективност и за двата отбора. Миннесота спечели честа с 34 на 30, разчитайки на агресивна игра в подкошието, а Антони Едуардс и Нас Рид комбинираха за 18 от точките на отбора. Във втората четвърт равновесието на паркета се запази, като на полувремето вълците отново водиха с 4 точки.

0: Есбурби и две асистенции. Победител е отборът, стигнал първи до 4 победи.
1: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG, спокойна вечер от целия екип.

0: Vreme za prijaten polet, prijatni emocije z Bulgaria Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 10 до 15 градуса. Денят ще започне с облаци и превалявания над Дунавската равнина и слънце над южните райони, а след обед се очакват валежи с проливен характер и прегърмявания с силни гръмотевични бури и градушки в Дунавската равнина и по линията Плевен, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив, Хасково. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, в района на София 24 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. Над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг и прегърмявания. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 4 градуса до 7, а на 1500 метра от 11 до 12-13 градуса. Поглед и над Европа. Динамично време с валежи от дъжд и силни ветрове се очаква в Южна Франция и в Северна Испания. Другият център с по-съществени валежи ще бъде в Прибалтика. И обратно у нас. В сряда ще бъде предимно слънчево с възможни превалявания след обед над юго западните райони. В четвъртък и в петък ще бъде ветровито и хладно, но от сега ви обещавам едно сигурно атмосферно явление. Буря от детски смях на 16 май. Точно в 10 часа пред Хит Макс в Младост започва Day of Family Time. Забавно семейно събитие на Аз жената БГ, част от Investor Media Group. Очакват ви семейни игри, спортни предизвикателства, работилници, технологии, томбола с награди и цял ден пълен с настроение за малки и големи. Така че пригответе удобните обувки, доброто настроение и цялото семейство, защото тази събота прогнозата е за 100% забавление. А какви награди ви очакват от томболата, вижте на Investor Media Pro. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Новото правителство с първи стъпки, как ще се борят галопиращите цени. Ще овладеем ли инфлацията и как ще излязат сметките на бюджета. Законодателни промени и реформи в съдебната власт. Какъв ще бъде пътя до смяната на Висшия съдебен съвет?
0: България сутрин. Всеки делник 9:30 по България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Investor Media Pro представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Gary On Air. Часы 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day of Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Лъвът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки със стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил ефенди, местните шопи особено много, защото в лужайни години изкупувал непрекъснато сено. Докато не настъпил момента с много слаба реколта, когато добитъка щял да измре от глад без фураж. И благодарение на това, че Халил ефенди продавал скъпо това, което бил купил ефтино в предишните години, той събрал голямо богатство и с парите, които насъбрал, всъщност той зарадвал града, изграждайки Шарения мост. Преданието гласи, че имало и надписи, разказващи за тази случка, но това са митове и легенди, градски така истории, градски фолклор, който трудно можем да облечем в научни одежди.
0: А защо Шарения мост? Какво му е шарното? Много е красиво звучи.
1: Архитектурата, това са типични за епохата зидари, смесени с пояси тухли. Това е създавало една полихромна гледна точка, една визия с Шаренко, както обичат да го казват. И затова Шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха. Бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
0: През Шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Канлъдере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърляни телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
1: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади, но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение. Хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стойчо Рашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-младият от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
0: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи преди овчар, се нади край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Формат е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така и така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намерих го на пътя. Но намери го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко. но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че ще го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казва, не е само той, той Никола Крушкин и еди кой си и така и така. И те разнасяха си два ли тук в нас и си разнасяха и така ги излавят всичките.
0: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Приякора табаджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев Селянчето са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
1: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от Априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски дец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
0: Предложението на Христо Г. Данов е шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. Три години по-късно мостът е открит тържествено.
1: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези четири лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
0: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време. За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък четирите лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка, австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват във Виена. Това е една много известна

0: столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
1: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в съндъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
2: Стоян Вардев, Табаков. Табака. Той е сказал табака, защото е бил по-бял. Родени са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, са смукали табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катранджии, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пирот и Ниш, от Дупница, Самоков, и надолу и са разпространявали песнопойки, атласи.
3: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
2: Разбира се, защото имало на места училища, те се съмдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир и едно от тези отсядане решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил нали, приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали
3: да натигат революция,
2: да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков и двамата участват в този тайен революционен комитет и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
3: И след смъртта на Левски, и след априлското въстание, да. Те до последно не се отказват.
2: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говориме за четирима книжари, плюс Хаджи Никола Вардев петима и е имал и един-двама помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като един истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България и разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
1: Освободителната война от 1877-78 година озлобила софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
2: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: бесилката е моето причастие и е отишъл с тези думи на уста на смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които които в крайна сметка са знали какво правят.
3: Стоян Табака го бесят.
2: Така, много интересна история.
3: Да, кажете, двамата братовчеди, един я оцелява, друг я обесен, обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
2: Точно така, вечерта е сложен, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може минат хората да се плашат.
3: То вече е започнала и войната.
2: Прибират всичките книжари.

0: вкарват ги в, в затвора и един от дните дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче, написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. И тия мъже решават, че трябва да теглят чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците. Нещо да обърнат комита от християнин в мюсюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва си в пълно здраве, за да приемеш, нали, това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват и няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Вардев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокат, за да защитават правата на, на хората.
1: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
0: За лъвовете да го научих съвсем скоро. Дали миналата година. Да, и разбира се, бях страшно горд. Когато си, нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са наречени на тези книжари, дали на четиримата книжари, дали на всички, които се борили за тогава за освобождението, нали, в този период, но единия със сигурност да кажеш, че може би е на нашия род Вардевите, това не може да не е повод за голос. Мисля, че ние сме в дълг на тези хора. Те са четирима книжари и пак ви казвам и помагачи са обесени към тях. Може би и те трябва да бъдат написани.
1: Яродиакон Иван Карайванов, известен с прякора Геннадий Скитник, е човекът, който запознава книжарите с Васил Левски. Това става в началото на 70-те години на 19-ти век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир. Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
2: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави чулака един от организаторите, революционните дейци тук.
1: Кой е Никола Крушкин чулак? Роден е в село Бистрица.
3: Никола Крушкин чулака е наш съселен, роден е 1836 година в семейството на Стефан Крушкин. Като малък, може би година-две годишен, колко е бил, пада в огнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола Чулак. Като става това нещастие с него, той вече се почва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и набяга от повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра, по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
1: Как се запознава той с Левски?
4: Значи, когато чулака е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски, и той е укривал Левски в манастира, и така именно в Драгалевския манастир се срещат Чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба Чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
1: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката й връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
3: Дяко навижда в него едно будно момче, и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощник, като так си идиот и той, помощник за черквата, но и за оръжие, за революционните комитети. Започват да основават и революционни комитети, откъдето Никола Крушкин Чулака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решават да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара Коручешме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакланица се сува около 2 години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят нежарницата. Започват да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там се отсядали, са били няколко дни и Ботевите четници.
1: Чулака, както и останалите софийски книжари, също е обесен пред дюкяна си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже 2 думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
3: Жена му е била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му, той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
4: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успяли да види детето си, което е доста тъжно.
1: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на Чулака, а на другата са изписани последните му думи, преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
3: Идеята е моя. Да имаме такъв човек, трябва да се запомни младите, да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Отдалът събрахме 12 човека. И го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се увеличават. Всяка година беше той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
1: Софийският търговец Кирил Гьошев Селянчето, или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил дюкян на Конския пазар. След краха на Априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов, Вятър речи Балкан стене. Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

0: Американка се връща от командировка в Хонг-Конг. На летището усеща, че е настинала. Предава заразата на малкият си син и двамата умират. Оказва се, че това е нов смъртоносен вирус, разпространяващ се много бързо по света. Паника обхваща хората. Медици и микробиолози работят денонощно, за да открият ваксина. Това е сюжетът на трилъра «Заразяване» на Стивън Содърбърг от 2011 година. Филмът се оказа пророчески. 9 години по-късно светът е покосен от коронавирус. В края на 2019 година в китайския град Ухан много хора се разболяват от пневмония, която първоначално е с неизвестен причинител. Единствената връзка между заболелите е, че всички те са посещавали местния пазар за риба и живи животни. Няколко дни по-късно Центърът за контрол на заболяванията в Китай съобщава, че белодробната болест е причинена от нов коронавирус, който е прескочил между видовата бариера от животно към човек. Той получава името COVID-19.
1: Прескачването става последния начин. Обикновено става в гъсто населени места, обикновено говорим за този източен регион, защото там особеностите на бита на хората е такъв, че те живеят съвместно с птици, с животни, имам предвид прасета, кокошки, патки, и това е един идеален биотоп, един идеален смесител, където вирусите могат да обменят генетичен материал и се появят нови варианти. Това е цялата работа.
2: Голяма част от вирусите по хората идват от животни. Повечето вирози, както ги наричат, са зоонози. Ето, например, грипповете са дошли от водоплаващите птици. Но птичий грипен вирус беше една голяма заплаха. Вирусът се оказа способен да атакува рецептори дълбоко в дихателния тракт, което сега прави този коронавирус. Там е газообменният апарат и тези алвеолите, които завършат мехурчета, които завършват бронхиолите. Това правеше птичия грипен вирус. Обаче при него стана така, че той не стана човеколюбив, както се използва термина. Тоест, заболелите и починали, даже починали, не можеха да заразят свой контакт на други хора. А с коронавирус ситуацията е друга.
0: За 20 дни учените откриха, че COVID-19 се предава от човек на човек и затова е изключително опасен. Вирусът заразява по въздушно-капков път при пипане на замърсени повърхности или директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, ръка-уста. Поради тази причина се стигна до безпрецедентни мерки за сигурност по целия свят. Хора с медицински маски могат да се видят по улиците, търговските центрове, гарите и автогарите. А на летищата ситуацията изглежда почти апокалиптична. Камери следят температурата на пристигащите. Медицински служители се разхождат облечени в предпазни костюми. А всеки човек с над 37 градуса, вместо вкъщи, е транспортиран с линейка до болнично заведение.
3: Охраната на граници за намаляване на вноса и карантината на ново възникналите случаи имат своята роля, но в първите етапи на една такава епидемия. Когато говорим за въздушно-капкова епидемия, така подобна на разпространение на грипа, е ясно, че с такива мерки тя не може да бъде ограничена. В такива случаи указанията за поведение на хората и готовността на здравната система да ги приема и лекува е ключовото, за да не са тежки последиците. Иначе няма как да бъде спряно разпространението на едно такова заболяване.
0: Безпрецедентните мерки за борба с новото заболяване и броенето на всеки новозаразен или починал по света нагнети допълнителна паника. Родиха се и конспиративни теории. Намесиха дори името на американския милиардер Бил Гейтс. Според съмнителни сайтове, той искал да намали населението на планетата. Други смятат, че COVID-19 е американско етническо биооръжие, защото засяга основно азиатци. Когато обаче заразата плъзна из Европа и се появи ново огнище в Италия, започна да се говори, че новия коронавирус е създаден изкуствено в лаборатория в Ухан. Целта е била масово унищожение. В подкрепа на тази теория, електронното издание Washington Times дори публикува твърдение на бивш израелски офицер от военното разузнаване Дани Шохам. Той казва, че института в Ухан е свързан с секретна програма за разработване на биологично оръжие. Към този момент вярно е само това, че наистина в 11-милионния град се намира най-модерната лаборатория за изследване на вируси в Китай. Преди години там са били изследвани и други коронавируси, включително и щама, който причинява ТОРС, както и птичи грип, денга и японски енцефалит. Биологични оръжия се използват откакто свят светува. През 184 година преди Христа картагенският полководец Ханибал спечелил морската битка с Пергамското царство, като използвал змийска отрова. Той заповядал в глинени гарнета да се затворят змии, а когато корабите на противниците наближат, те да бъдат изстреляни. При падането върху вражеските палуби, делвите се чупели, а змиите нападали пергамците. В древността, по време на война, са замърсявали водата с животински трупове. Така са предизвиквали болести при врага. Един от най-известните ранни методи за употреба на биологично оръжие е хвърлянето на заразени трупове над стените на обсъдените градове.
2: Вариолата е била използвана, например, на англичаните срещу колонистите в Америка. Те са им хвърлили заразени трупове и масово море измира това в 18-те. И в края на века се разбира от госпожа Монтегю, една англичанка в Турция, че там в равнините на Анадола хората не боледуват от вариола, защото те изрезвали люспи от кравишката шарка, надръсквали си кожата и слагали люспите. Това е става основата на метода на Дженер и това стана ваксина.
0: С напредъка на науката и техниката развитие има и при биологичните оръжия. По време на Първата световна война за първи път се използват бактерии и вируси. Немски саботьори заразяват с антракс овце в Букурещ, за които се знае, че ще бъдат изнесени в Русия. По време на Втората световна война, скандалният японски отряд 731 стартира производството на специални боеприпаси, бомби и артилерийски снаряди, пълни с щамове от чума и антракс. Във Великобритания също са имали планове в тази насока. Премиерът Уинстън Чърчил сложил подписа си под тайната операция «Вегетарианец». Идеята била над Германия да се пуснат бомби пълни с антракс и да се предизвика епидемия, от която милиони хора и животни да умрат. Планът е отменен през 1944, а година по-късно подготвените биологични оръжия са унищожени термично. През 1972 година биологичните оръжия са забранени с конвенция.
2: Имаше едно съмнение някога. Това беше за една евентуална биологична атака срещу Куба. Имаше данни, че комари се отглеждат някъде в Пакистан и ги заразяват с денга и след това са ги пуснали в Куба. И кубинците се справиха с денга 2, което не е характерно за региона, като използваха интерферон. Те развиха даже, с помощта даже на някои страни, главно Франция, биотехнологии за производство на геноинженерен интерферон. В началото събираха кръв от населението. Тогава още не беше установено, че вируса ХИВ го има, което се приложи. И те си ограничиха и си спасиха децата от денга 2, защото главно децата страдаха.
3: Много неща са се ползвали в човешката история като биологични оръжия. И вариолата, и чумата, и някои хеморагични трески, защото при тях пък смъртността е много висока, 30-40-50%. Не е толкова трудно да се направи биологично оръжие. Трудно е да се използва. Трудно е да се разпръсне така, че едновременно да порази много хора. но сега има международни документи, съглашателства, които забраняват тази употреба. Сега дали те се спазват навсякъде от всички страни, а дори страните да ги спазват, дали няма други нелегални групировки, които биха желали да имат, това вече няма как да знае. Свидетели сме, че за терористите няма забранени начини да увреждат хора, дали ще ги мачкат с кола, дали ще ги нападат и стрелят, или пък ако имат възможност да използват биологично оръжие, те биха го направили.
1: Аз чета разни теории. Сигурно има лаборатории, които се разработват. Постоянно излизат някакви книги по този въпрос, някакви филми по този въпрос. Така че аз като военен лекар и вирусолог дълги години съм работил пък в лаборатория, в която сме се занимавали точно с обратното. Разработвали сме препарати и диагностични тестове, за да откриваме бързо най-различни вируси, които биха могли да се използват. Но не съм работил в лаборатория, която разработва биологично оръжие на база на вируси.
0: На практика вирусите могат да се използват за биологично оръжие, но за да са ефективни, трябва да отговарят на няколко условия. Първо, да няма открита профилактика и лечение за тях. Второ, да са много смъртоносни, т.е. над 60% от заразените да умират. И трето, вирусът да се предава лесно. Процентите ефективност по тези показатели ги разделят на различни нива на заплаха – от А до Д.
4: В А ниво влизат най-опасните вируси, какъвто е вируса на вариолата. Защо е опасен? Защото, първо, няма имунни хора. След 79-та година са спряли вакцинирането на хора срещу вариола. Тоест всички родени от 80-та година насам, за тях е опасно. Тоест разпространението на такъв вирус. Няма и терапия, което го превръща директно в биологично оръжие. От много висок клас на заплаха. Затова той се държи чисто във вид, ако се наложи бъде създадена вакцина в две лаборатории. В щатите, както казах, в Атланта и в Новосибирск, Русия. Ако има теч обаче от там, тогава става огромна заплахата за биотероризъм.
2: Вариолата е 70-80% смъртоносна. Това заболяване е биологично оръжие и го има само на две места в света, в Форт Едрик, Съединените щати и в Сибирското отделение на науките. Имаше опит да бъде унищожен това вирус, следите от него, обаче се сметна, че не е необходимо, тъй като наличието на този вирус помогна да се разработят качествени ваксини. Второ, благодарение на него бяха разработени химиотерапевтични средства срещу вариолата. Ние не знаем точните формули, но има вещества, които лекуват заболяването и са на разположение на армията на Съединените щати. Беше изпуснат в една английска лаборатория и умряха няколко души. Вируса на вариолата, тъй като човечеството не се вакцинира от 70-та година, продължава да бъде страшен проблем, защото той се предава по респираторен път, по контактен път и дава страшна смъртност.
4: Има и много други патогени, като биотерористично оръжие, както може би сте чували, като антракс и други бактерии и така нататък.
2: Искам да кажа, че от прилипи е тръгнало заболяването ебола, което е смъртоносно като 70-80%. Изгинаха много хора в Западна Африка.
0: Според Вашингтон Пост, по време на студената война в съветски военни лаборатории е изследвана еболата и са правени опити да бъде превърната в биологично оръжие. Учените са искали да променят генетичния код на вируса. Изпитанията обаче са се провалили, тъй като еболата има естествени ограничения.
1: Има вируси, които по принцип стават за биологично оръжие, има вируси, които не стават. Ако има вирус, който най-не става за биологично оръжие, това е вируса на СПИН. Казвам го, защото там има всякакви такива теории, които нито една от които не е нито вярна, нито актуална. Същата история с коронавируса. Според мен не е. Пък дайте някакво доказателство, че е правилно. Обикновено в медицината едно нещо, като е неясно, винаги виновни са вирусите. И след това идват теориите конспиративни, че откъде е дошъл, как е дошъл. Нищо странно, нищо интересно от гледна точка на ужасите.
4: Сега да уточним няколко неща. Аз мисля, че този вирус специално, без да имам много информация по въпроса, просто се е появило чисто еволюционно.
3: Ако човек трябва да прави биологично оръжие, основната му цел е да унищожи колкото може повече хора, жива сила на противника, както казват военните, за по-малко време. И от тая гледна точка не са много добри показателите на коронавируса, защото при смъртност 3% и тя насочена основно в най-високите възрастови групи, над 70, 75, 80, там вече скача на 15%, това не са много добри показатели.
0: Без да е използван като биологично оръжие, грип предизвиква една от най-опустошителните пандемии в човешката история. Заболяването започва да се разпространява в края на Първата световна война. От началото на 1918 в продължение на 2 години умират милиони хора по целия свят. Според историческите справки, първите разболели се от инфлуенца в началото на 20 век са в Нью-Йорк. Болестта бързо се разпространява по всички континенти. По това време светът е във война. Наложена е цензура във вестниците и затова никой не подозира за мащаба на епидемията. В края на пролетта на 1918 година Испанската телеграфна агенция Фабра изпраща новина до Ройтерс в Лондон, в която твърди, че в Мадрид се е появила странна форма на зараза. Така тя получава името си испански грип. Болестта променя ежедневието на испанците. Училища и университети излизат във ваканция. Властите се опитват да въведат мерки за контрол на общественото здраве. Смъртността е изключително висока. В някои испански градове дори ковчезите свършват. За да не се всява допълнителна паника, е забранено биенето на камбаните, които известяват за поредния починал.
2: И разбира се, особено тежко съзнанието на човечеството стои пандемията в края на Първата световна война, наречена испанска болест, защото е погубила 6 милиона души в Испания. А общото броя на загиналите си, най-различни цифри се съобщават, 25-30 милиона са починали. Сега за един грипен вирус, който е поразил масово човечеството, не че е било толкова изтощено от войните, а такъв е бил щам.
5: Още епидемиолозите спорят така наречената испански грип, а още спорят 30 или 40 или милиона са починали тогава. Но говорим за много отдавна при онези комуникационни възможности. Представяте ли си нещо да се случи сега пред тези възможности за комуникация, какво ще стане?
0: Според някои хипотези, грипният вирус от 1918 е тръгнал от Китай. После е пренесен в Щатите, където мутира. По-късно той достига до Европа, а оттам се разпространява по целия свят.
2: След испанската болест, той е вирус, който е направил някои мутации в генома, за да стане толкова силно човеколюбив, че да напада хората, и американците събираха от цял свят проби с оглед да видят какви са опасности, какъв е бил този вирус. Действително, те успяха да, особено използвайки един труп на замръзнал в леден блок в Канада, изолираха грипен вирус и с малко добавки на някои други щамове от изолациите, които върват по хората, установиха, че този вирус действително е много по-смъртоносен за мишки от текущите вируси.
0: Обикновено през есента започват да се правят имунизациите с новите противогрипни ваксини. Основният въпрос е как фармацевтичните компании знаят кой щам ще разболява хората, за да направят надеждно лекарство, което да предпазва.
5: Хората си задават въпроса и що не им давате отговор. Новата грипна вълна обикновено тръгва от азиатския регион. И още тогава се хваща тенденцията. Тоест, прогнозно биха могли да се хванат и да се разбере кой е най-вероятният щам или формула на вирусите. И има достатъчно време да се изработи ваксина. Те са прогнозни и досега ги оцелват, между другото, както виждате. Той вируса никога няма да е един и същ. Винаги си има някои точкови мутации, които го различават от предния.
4: Може би от Азия, тъй като населението на Азия е доста повече сравнено с като процент спрямо световното население. И чисто статистически да се появи нещо ново е много по-голямо, тъй като много повече гостоприемници човеци има там. Могат да дойдат от различни места. Идвали се от Южна Америка, от Северна Америка. Тоест има различни щамове на грипните вируси. Това те са на цикли, на вълни.
0: Пандемии се получават, когато два вируса, например един човешки и друг по птиците, обменят гени. 37 години след испанската болест се появява азиатски грип. Той върлува 11 години по целия свят. През 1968 се появява нов вирус – хонконгски. А в началото на този век голяма смъртност причинява свинският грип. Учените казват, че има 1 милион и 500 хиляди вируса. Те се разпространяват по хората, животните, растенията, бактериите и всякакви живи организми. Международния комитет за таксономия на вирусите е описал над 5000 от тях, но всеки ден списъкът се допълва с нови и нови щамове. В момента човечеството се страхува от новия коронавирус, който причинява заболяването COVID-19. Световната здравна организация обяви извънредно положение с международни размери. Епидемията е описана с много огнища. Подобни ситуации са се случвали 5 пъти за последните 10 години. Две от тях бяха заради коронавирусите SARS и MERS. Те също произхождаха от региона на Югоизточна Азия.
6: Китай научи урок си след доста трудно протеклите предишни две епидемии от SARS и MERS и всъщност се смята, че в един доста ранен етап, още през декември месец, когато бяха установени първите случаи в град Ухан, Китай ги докладва без да крие по един прозрачен начин. Уведоми световната общност и Световната здравна организация. След това на базата на тази информация другите страни започнаха да следят как и дали има засегнати граждани. По международните здравни правила всяка една страна взе мерки.
0: По принцип вирусите се разделят на две – ДНК-ови и РНК-ови. Те не могат да се размножават в изкуствена хранителна среда, а единствено в живи клетки. Има теория, че вирусите са най-древните познати биологични организми не само на Земята, а изобщо в Вселената.
4: Сега, примерно давам пример с ретровирусите, какъвто е вируса на ХИВ. Генома на ХИВ вируса е две молекули РНК, т.е. не една молекула, а две молекули РНК. Когато навлезе в човешка клетка, той преобразува своята РНК в ДНК, интегрира тази ДНК в генома на клетката, където остава до живот. Т.е. заразеният човек с ХИВ до живот носи вирусния геном на ХИВ. Т.е. всички тези клетки, които са заразени, те се делят с вече новия геном, който вирус е интегрирал в клетката. Оттам стигаме до въпроса, тъй като се предполага, че вирусите не са нищо друго, освен едни системи, които постоянно се делят, се реплицират и нямат никаква друга функция. Наскоро, преди 5-6 години, 10 да го кажем, се заговори каква е функцията на изобщо на вирусите. Те са едни, така да го кажем, машини на еволюцията. Тоест, те, като пренасят от един организъм на друг организъм генетичен материал, така променят еволюцията или самата еволюция на отделните организми.
0: Когато един вирус се адаптира към даден организъм като гостоприемник, той обменя генетичен материал с него. Вирусът става малко по-умен и започва да търси начини да се справи с организмът, в който е влязал. Борба за оцеляване започва и гостоприемникът със своята имунна система. В полза на хората обаче учените също търсят лекарства, които да унищожат заразата.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, в което всяка неделя точно 16.3 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво става с цените на храните и защо те отлетяха нагоре и как стана така, че земеделска страна като България внася над 80% от храната си отвън. И ще потърсим отговор на въпросите: може ли бар да стане музей на царска България и кои са най-скъпите монети, намирани по нашите днешни земи. А мога още ще бъдат специалиста по селскостопанска история господин Йордан Малджански, Филип Миланов, изследователя Филип Миланов и доцент Йосиф Аврамов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви задам и ще си зададем следния въпрос. Може ли нещо по-малко от една човешка педя, от една човешка длан, с размери 125 мм на 105 мм или 12 на 10 см, да промени погледа ни върху цялостната човешка история? Отговорът е положителен. Може и това нещо се намира некъде да е във Враца. Става дума за прочути артефакт, наричан плочката от градешница, който е открит през 1969 година при разкопки на праисторическото селище край селцето Градешница Врачанско. Големият ни археолог Богдан Николов прави тези разкопки. Това е, може би, една от най-загадъчните находки в света, не само в България. Каква е причината? Защо тя е загадъчна? Причината е следната. Върху едната страна на тази глинена плочка са изобразени 24 геометрично линейни знака, подредени по определено организиран начин, разположени в 4 реда, а от другата страна има стилизирано изображение на вероятно може се човек. Така го разчита още откривателя Богдан Николов, което е обградено също от символи или нещо като орнаменти. Предметът има и две малки дупчици отстрани, което показва, че най-вероятно е стоял някъде окачен или пък някой го е носил. Нищо особено, ще си каже човек. Глинени плочки има много по света. Но тази от малкото селце Градешница преобръща, как да кажа, големи работи в световната история, защото е датирана на умопомрачителните 7000 години. 7000 години. Това означава, че тя вероятно е свидетелство за най-древната протописаност в света и предхожда с около 2000 години шумерската, протосинайската или египетската писменост. Нещо повече, плочката не е намерена, как да кажа, самотна, а е част от изключително богата култура. Културата Градешница, включваща невероятно украсени съдове, фигури на божества и идоли. Само идолите са 440 на брой. И разни най-различни всевъзможни предмети, някои от които с не съвсем ясно предназначение. За чест на българските археолози и учени, никой от тях не подценява откритото в Градешница. Още през 1969 година, в списание Археология излиза статия от големия езиковед професор Владимир Георгиев, който твърди, че знаците от Градешница са писменост и изразяват най-вероятно абстрактни мисли, чувства или вярвания. Въобще колосалната култура от Градешница, заедно с други открития на Балканите, ще накара света да заговори за така наречената долнодунавска протописменост и дунавската цивилизация. Ето какво пише за дунавската цивилизация, как да кажа, иконата на американската научна журналистика Джон Уилфорд в самия вестник New York Times. Ето какво пише той. Преди славата на Гърция и Рим, дори преди появата на първите градове в Месопотамия или храмовете край река Нил, в долнодунавската равнина и в подножието на Балкана живели хора, които изпреварили времето си по отношение на изкуството, технологиите и търговията на далечни разстояния. Край на цитата. Защо ви припомням тази достатъчно известна история, съм описал по-подробно и в моята втора книга. Защото от статията на знаменития журналист Уил Форд в Нью Йорк Таймс минаха 17 години. И нито един клет чиновник или клет властник в нашата клета страна така и не направи нещичко света да знае повече за историята на земите ни. А нейният откривател на плочката, археолога Богдан Николов, човек, който освен не е откривател и на Рогозенското съкровище, и на великолепните находки от Могиланската могила в центъра на Враца, си отиде от този свят като обикновен старши научен сътрудник. Не стана ни доцент, ни професор. Дори доктор на науките не стана. Затова нека помним поне него. Сега ще останем на врачанска тема, но преди това бих искал да ви поканя на среща с мен, на която ще говорим за моите книги в един също бурен град, Перник, на 14 май от 5:30, 17:30 часа в Регионалния исторически музей. Ще бъде срещата. Добре сте дошли, скъпи перничани. Нашия род бащиня е от Дивотино. Едно прекрасно питомно село. И така, връщаме се на темата с плочката от Градещица. Но няма да говорим за нея, а за плочките на цените в магазините. Оня ден ходих до една верига и гледам плочка, на която пише домати 5 евро, розови домати 7 евро. И забележете, череши 80 евро. Едно кило череши 80 евро. По старите пари 155-6 лева. Как става така, че в магазина гръцките ягоди, между другото много добри, са доста по-евтини от нашите домати, е интересен въпрос. Има един човек от Враца, който от няколко години ми гостува и се говорим за това, има ли хранителен суверенитет, за това какво е било през соца, за това може ли да дойде глад. Негов израз е ДДС не се яде. Откровено мога да кажа, че покрай войната в залива и ситуацията с цените в Куба на богатите, на който отскоро сме горд член, аз все повече почва да мисля, че този човек може би е прав или поне е прав за много от нещата, които казва. И така, при мен е познавача на българската селскостопанска история, научният сътрудник, гласа на Северозапада или както аз му казвам, пророка от Враца, гладиатора на българското село, господин Йордан Малджански. Добре дошъл, господин Малджански.
1: Благодаря. Да допълна, освен ДДС и добавена стойност на СЕД. Да. Защото всичките говорят за добавена стойност.
0: Да.
1: Икономистите.
0: Да. Какво става с цените, господин Малджански? Вие от 5 години говорите, че така ще стане и то най-накрая взе, че стана.
1: Взе, че стана. Кова стана? Тя кова стана?
0: Да, да. Между другото, извинявам се, каква е тая шапка?
1: Тая шапка ми е подарък от Тръмп. подари ми е Йонко Мирмирски.
0: Йонко, да, е близък, да, да.
1: Йонко ми е селски, Йонко не е ги взимал от Мелания, сигурно е взимал от Тръмп. Значи,
0: да, да. Тръмп така беше прав за всичко, пише отгоре.
1: Ими, нали, да, затова е носа.
0: Да, добре.
1: Защото много хора, ама тя такова, мен не ме интересува, защото това е носител на промяната. Някой трябва да каже най-после, че с неолиберализма трябва да приключим. Защото това не може да продължава така. Да изолираш тия цялата умствена част на популацията и да те управляват някакви измислени партии, които не представляват никой, и да си вървиш и да потъваш. Това иска да вкара
0: интелект. Либерализма ли е виновен за цените в веригата?
1: Кой е виновен? Ние какво правим? Ние не говорим как ще нахраним нацията, ние казваме как ще покриваме критерии за въглероните емисии, как ще осигуриме хората, така наречени заетост, имат права, значи може да не работи, няма такива.

0: И като че ли България беше селскостопанска държава?
1: Да, да, да. И ми искам да кажа какво значи храната. Ето, това е моето определение. Храната не е стока и не е разход, а инвестиция на държавата в бъдещето, в здравето, жизнеността и работоспособността на нацията. Това е работа на държавата. Това е инвестиция. Без храна няма здрава нация, нямаш абсолютно нищо. Но ние го калкулираме като някакъв разход. Ето това е. Това е работа на държавата да осигури хранителния суверенитет на нацията. Това всичко се изчислява и се управлява. Ние знаем колко калории може да поемаме, ние знаем какво трябва да се направи. Има и да мога да го гарантира. Хранителния суверенитет, аз съм го казал, изчислява се, възлага се и държавата го гарантира. Значи не е нормално да имаш земя, да имаш хора и да нямаш какво да ядеш. За да покриваш европейските критерии по малоумие. Да. Не дейте да правите това, защото ние сме държава колко, бе? На 1000 и колко станахме вече години. И те ще ни казват какво да правим. Няма да ни казват.
0: Гледам, в Европа има доста развито земеделие. Вие сами сте ми дали пример с Холандия.
1: В Европа има доста развито земеделие, но ние, всяка една държава се е избрала някакъв път на развитие и ние не можем да копираме чужди модели. Аз съм го казал 100 пъти. Ако има нещо велико в тази държава, това са българските селени и българския аграрен модел. Това го разберете от мене. Няма друг модел в целия свет. Сега ще го видят, нали какво. Ние предлагаме решение за спасение на света.
0: Защото... А има ли още български селени по селата?
1: Няма никакво значение дали има, защото аз ви казвам, този модел, който е правен от Великия академик Хинковски, е управляван. Ние сме вкарали науката като производствена сила и това нещо сега този човек го иска. Това е положението. Ние не можем да разчитаме на простотията и да оставим така държавата, да хората са гладни.
0: Добре, по време на тоталитаризма цените ниски ли са били или не са били ниски?
1: Аз ще ми кажа, значи, вие си правете, нали, сметка, сравнете ги.
0: Съотносимост тогашните заплати, които са били
1: добре, далеч по-ниска. Да, един килограм, примерно, овче сирене било 3,20 лева. Сега колко? Сега е 30, сега е 30 хиляди. Ще сложиш у ние 3 нули на банято Костов, нали? Толкова едно кило сирене. Само, че България е била общинска държава. Ето това е цялата работа, защото ние сме имали над 30 милиона овце, защото само 13 милиона са били в сектора, държавния сектор, в теки есете, които са били маркирани от селата. Останалите, които са били по селата, няма какво да прикаме. 18 килограма агнешко месо, въобще общо месо сме осигурявали на човек. Сега да кажат колко имаме.
0: То сега покрай Гергьовден, че мина, пак беше интересно с агнешкото.
1: Ами какво е интересно, ако имаме по 2 грама на човек, е добре, нали, кога ние имаме 4-500.
0: Не, че го карат от Нова Зеландия.
1: Ами ще го карат откъдето такова, това е положението. Също аз искам да кажа, защото това всичко нещо е управлявано. От 9 септември, нали, идва ни сварва, ама ние сме били развита от съвъдна държава. И това е благодарение на това, че сме били под турско робство. Знаете, че уния хора не едат, свинско едат и те са ни насърчавали да произвеждаме, разбирате ли? Това е цялата история. И когато тези хора, защото ние сме ги хранили, не мога да убиеш човека, който те храни. Но това го направиха демократите. Ето, убиха селени, на който ги храним. Изгониха го навън, да не е нужен и непотребен. Кой ще ви храни? И те си седят, сиромашките и мълчат.
0: Много хора не са ли тръгнаха сами да си търсят щастието?
1: Като му развалиш теткия сето, като му развалиш, къде да работи един селен? Някой помисли ли с 2 грама мозък да ми? Да каже къде ще работи този човек? Ми ще си бие към шика, ще замина. Какво? Замина си бащинията, замина си къщите, заминаха си всичко. Що за идиотщина? И това нещо си го връщаме. Защото това само може да ни нахрани. Единственият аграрен модел е спасението, защото сега идва световна криза. И ще видите какво ще правят. Всичките ние, французи и други, които са правили така наречено племенско земеделие, ще приключат. Защото идва едромащабното производство на меркосурите и приключат. Идват високите цени, приключат.
0: Какво имате предвид с меркосурите? Това е Южна Америка.
1: Меркосурско, че изключиха сега договор с тях, че изнасят техните коли. Те и ние почват да вкарат аграрна продукция. Къде ще отидеш ти? С Бразилия, с Уругвай, с тия. Как ще се сравняваш? Бразилия има 87 милиона говеда. Къде сме отишени тук с 150-60 хиляди крави? Тия хора си играят. Ние хора бачкат, бе, разбирате ли? И бълбат аграрна продукция. И най-важното, че не са зависими и с...
0: Затова ли бяха тия протести преди време?
1: Ми да, само че европейските фермери, те

0: изнасят си техните леки коли и химическа там промишленост и могат от тази печалба, която имат от износа, да покрият част. Ние какво изнасяме, обяснете? Освен малоумие и нищо друго не изнасяме. Кажете какво изнасяме ние? Ние не произвеждаме нищо. Ето това. Цели региони пустиняци. И всичко мълчи. Защо? Това нещо, вместо да се постави на масата, се търси някакво решение. Няма. Всеки премета тук едни демографски кризи, само моя модел предлага обвързана цялата тази работа. Само моята програма предлага, нали, 500-600 хиляди работни места в реалния сектор, защото това може да ни извади. Аз разчитам само на това, което имаме, а не както сега да ти говорят разни такива. Ще дойде един инвеститор. И той ще инвестира и почваме да... И ние ще спечелим и почваме да го пресмет. Не идва инвеститорът, а всичко е нека в сферата на фантазиите. Само че моята работа не е в сферата на фантазиите. Моята работа е реална. Защото имаме земя, имаме хора и знам как да ги обвържа и да почнем да работят. Ето, имаме пазар, няма какво да едеме, покриеме си нашите нужди и това е. Защото всичко разчита точно на това. Ние сме правили кръгова икономика, което значи, ние не разчитаме на някакъв внос. Всичко, което го има, защото само това овцевъдство е било номер едно.
1: Вие сте специалист по овцевъдство, нали така, старши научен
0: студент? Това е номер едно. Само това овцевъдство, развиваш, което ние сме го създали на времето от нищото, е създавало най-големата добавена стойност. Така нали обичат да се изразявам аз по-икономически. Защото един човек, който пасе, те са били, знаете, около 200 000 души в реалното производство, какво? Вълната се пере, после се преде, тъче, шия и ги изнасяме като шивашка продукция.
1: Плотове,
0: така,
1: да.
0: Те
1: да,
0: така. Да. Кожа, депотове, дрехи, да. Има шивашка промишленост. Кожата правиме чанти, алба, така. Всичко това. Доиме мляко. България има 250 000 тона сирене само в пари. Обче сирене, което да вънсим. Всичко е този кривак на човек, на Чичо. Значи труда на циганина и на манго там е била конвертируем труд. Всичко, което е произвеждал с тази тояга, е изнасено и е имало долари близо. Какво близо в България сега? Обяснете ми какво близо. Нищо. Нямаме долар, няма какво да изнасяме.
1: Изнасяте суровини, има и някои промишлени...
0: Значи, да. Суровини изнасят и африканските страни, но ние не изнасяме от цялата работа. Това е. Ние сме изнасали сирене, изнасали сме 4 милиона агнета, всичко е било структурирано с наука и хората бачкат. Това е цялата работа. Имало 4 държавно производство, ТТС, частно производство, 61-го постановление и ведомствено производство. И за всичко стояло държавата и ги стимулира. И ги стимулира. И никой не е мислил за нищо. Къде ще го изнеса? Няма такава история. Значи, тоя модел го няма в целия свет, затова съм бесен. И той може да ни спаси. Защото ние, ако мислят сега, които са имали фермерско земеделие, какво ще правят, ние не можем да мислиме. Ние го имаме модел. Ние имаме, само излизаме, връщаме си държавното производство и почваме да...
1: Чисто исторически, кога е започнал този преход?
0: Този преход е започна от 70-те години, когато се връща, развиваше хинкости от Америка и почваме да вкарваме науката като производствена сила. Създава 75 института, 115 опитни станции, вкарваме 27-8 породи, почваме да правим. Първата работа, която е била да облечеме нацията още да правим тънка вълна. Това хич не е елементарно. Карват са породи, какво влачение, какво е било. И ние сме единствената държава в целия свят, който сме задоволили нашата вълно-текстилна индустрия с чиста вълна. Те нищо не знаят тия хора. Да стигнем до там, сега да се обличаме с дрехи втора употреба. Кажете ми, вълната е отпадъчен продукт. До каква дивотия достигнахме ние? Представете ли си? Нещо, което е носило долари на тази държава.
1: В смисъл, днес никой ли не събира вълна?
0: Еми никой не. Те ли те поделят такова?
1: Не, казах, че отпадъчен продукт. Що да отпадне?
0: Ми отпадъчен продукт, защото тя да правиш тънка вълна, не е хича елементарна работа, бъде камо ли за прости хора. Така че ние имаме структурирано, всичко е направено с тези институции, всичко. Вкарваме популационна генетика, ние вкарваме науката, развиваш като производствена сила, почваме да правим кръстоски, почваме да правим, вкарваме тия така наречени...
1: Добре, да, това, което така човека го вижда, освен млека, меса, тия зеленчуци, там откъде е този скок?
0: Ми няма нищо. Всичко е развалено. Кажете, какво може да прави? Дайте да развалиме големото. Значи, това не са бара, което работи, не са пипа. Разбирате ли? Е, какво може да направи това дребне? Къде ще отида? Пазара ще реши. Ама домата не може да го държиш. Да отидат от Турция, да отидат. Ма какво да отидат? Да четат какво съм написал, да го правим същото. Какво трябва? Човек, ако ти имаш сега, примерно, домата, да си от село Горно на Долно, ще сега от София да го продадеш. А? Сега ще дойдеш на Върба при 5 лева нафта. Това не е хамбар стока. Това всичко е правено. Човека знае да бачка, стига да негова среди държава. Хайде, ипотекирай си къщата, земи си, какво ще направиш бизнес. Диме, какво ще направиш. Нищо не трябва да правите. Докато не се смени модела и не се застане държава зад вас.
1: Добре, какъв изход виждате? Приближаваме към финала, нещо като обобщение.
0: Да, виждам изход, нали, да си върнем, нали, държавата и понеже последния рубеж е останал незает, за да спечелим на тези избори, нали, президентската институция, защото селените и примерно и...
1: Да не се кандидатира за президент.
0: Ами,
1: става шапка, ще си имаш и съюзник.
0: Става шапка, вече шапката си имам.
1: Добре.
0: И съм разпознаваем, така че...
1: Добре, господин Балджански.
0: Вие
1: говорите много така атрактивно, но не мога да отрека, че за много от нещата се оказахте наистина пророк. Да. Аз се мислех, че това са просто едни красиви и така оригинални приказки. Да. Добре, благодаря ви за това гостуване. Да. Надявам се скоро да се видим пак. Ако станете президент, още по-често ще ви кана.
0: Е, от вас
1: и с шапка, и без шапка. Дори мога отделно предаване да ви направя. Ще се намести.
0: Ще си спомним.
1: След рекламите по България ОНР ще говорим за това, кои са най-ценните монети, откривани по нашите земи. Да.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, в годината, в която за жалост инфлацията, меко казано, отново ни върхлетя, но как да кажа, така е, нали, вече сме част от клуба на богатите. Ще поговорим за клуба на най-скъпите монети, намирани и сечени по нашите земи, и не само по нашите земи. Дет се казва, ако намерите някоя монета, ще знаете, може ли да си купите с нея кило домати или не, а пък има и такива, с които човек може да си купи и повече неща. Например, невероятен двустаен апартамент в Малинова долина на цената на средно имение в Испания. Това е в кръга на тъжния, несръчен хумор по нашите земи. Но по нашите земи наистина има голямо монетосечене и наистина скъпи монети. И може би преди хиляди години те са били, как да кажа, наистина част от клуба на богатите земи. И така при мен е финансиста, авторът на книгата «Силата на парите» и на България и еврото, доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
3: Благодаря. Благодаря и за поканата. И да минем към темата, която аз приех, но аз съм теоретик нумизмат.
1: Да.
3: Като искам да се наложи нумизматиката да стане част не само от историята, и по-точно от археологията, а и от финансите.
1: Да.
3: Не можах да го направя до сега. И благодарение на вас и няколкото ми гостуване тук, може и да стане един ден.
1: Да.
3: Но...
1: Има ли скъпи монети, намирани по нашите земи?
3: Определено да. Но преди да започна с монетите, днес е 10
1: май.
3: Май. Честита на тези, които празнуват Деня на Европа. И тези, които празнуват Деня на Победата. Той е един и същ ден.
1: Финансист, значи...
3: Да.
1: Но... Поздравихме и двете части от българското общество.
3: Няма как. Да, да. Няма как, макар че цяла Западна Европа празнува не 9 май, а 8 май.
1: Да, да,
3: това
1: да.
3: Не е...
1: Той има две капитулации на Германия. Едната...
3: Именно. Именно.
1: Да.
3: Едната пред американските и английските войски, другата пред тези на Съветския съюз.
1: Дори един съветски генерал се е прилагал да я подпише и след това имало нерадостна съдба.
3: Да. Често се случва.
1: Да.
3: Но защо казах 10 май? На 13 май Не само водещия господин Росен Петров ще ви покани, но и аз ви каня.
1: Аз съм на 14-ти.
3: Да. В клуба да. На архитектите, в дома на архитектите на улица Крака 13, в голямата зала. Тя е за 150-200 човека, така че заповядайте всички любители на нумизматиката, на бонистиката. Това е наука за книжните пари. А и всички любители на финансите и на еврото в частност, аз ще представя двете книги. Като модератор на събитието ще бъде известния наш икономист, той е заемал и много държавни постове, Николай Василев. Но да започнем с нумизматиката. Аз наследих една малка колекция от моя дядо с монети предимно от края на 19-ти и началото на 20-ти век, до 39-та година, даже до 43-та. Като тогава сме били много зле и сме сякли железни пари.
1: Вие ми пратихте ни снимки, ние да. Сега ги показваме.
3: Ще започна да. Обаче с древността.
1: Да.
3: И то ще започна с римските монети, които са много по-популярни в света от тракийските монети. Ако не възразявате, ще донеса каталози за тракийските, за монетите на Древна Гърция, да не се правяме, че сме имали десетина гръцки колонии по Черноморието, най-голямата Аполония, която е била по-голяма от повечето гръцки градове. Без Атина, разбира се. И ще поговорим за цени оригинални, но цени в Мюнхен. Меката, в кавички разбира се, на нумизматите не е Берлин, не е Париж, не е Лондон, не е Нью-Йорк, а е Мюнхен.
1: И да пристъпим към практиката.
3: И да пристъпим да. Към практиката. Но моля да забележите, че не всички монети са намерени по българските добре. Земи. В България не са отсечили римляните златни монети. Имали сме 13 монетарници, аз ще кажа малко по-късно за тях, но да започнем с Тиберий. Тиберий е втория римски император след Октавиан Август. Царувал е повече от две десетилетия и може би по-известна е била неговата съпруга Ливия. И всички, които се интересуват, даже има и малко и за монетосеченето по времето на Тибери, прочетете брилянтната книга на Хенрих Сенкевич «Коловарис». Така че съвсем спокойно тези ауреуси, които са на екрана, са между 5500 и 6100 евро. Не са много скъпи, но те не са и много тежки, както сега ще видите.
1: Колко някои... тежи един ауреус?
3: Един ауреус, първият е 7 грама и 87 милиграма, другият е 7 грама и 60 милиграма. Следващия император, който е царувал 13 години и пак в тази книга на Сенкевич е описан много добре. Той не е бил добре със здравето, имал е известни проблеми, инвалид е бил, е Клавдий. Пак жена му е по-известна от него.
1: Да.
3: Меселина.
1: Да, да.
3: Всички знаят историите.
1: Дори великолепния сериал и книгата
3: на
1: Грис.
3: Има така. Да. Е, неговата сестерция, сестерция не е златна, е сребърна монета, е по-скъпа от двата ауреуса на Тибери и е близо 7000 евро, 6958. Има и по-ефтини ауреуси. По-ефтини са, защото са били в по-голям тираж.
1: А кое определя цената на монетите? Това, че са по-трудно достъпни?
3: Пазар.
1: Търсенето
3: и предлагането. Когато един ауреус е отсечен в 10 000 екземпляра, цената е една. Когато е отсечен в 500 екземпляра, цената е доста по-скъпа.
1: А и зависи колко са намерени.
3: Зависи и колко са намерени, защото по-голямата част са станали на пръстени, кръстчета, герданчета и други.
1: А то в Мюнхен има нещо като борса ли?
3: Да, периодично.
1: Да.
3: А има и доста електронни борси, така да. Че Ще кажа няколко думи за българските нумизмати в края. Нека да минем по римските монети. Дук Ауреус на Нерон. Всички знаят кой е Нерон.
1: Да.
3: За съжаление, с не много добра слава се ползва. Неговия Ауреус е 4301 евро. Следващата монета е Дюпонди. Тя е интересна монета.
1: Защо Дюпонди? Какво означава това?
3: Така са и нарекли римляните.
1: Да.
3: Специално те са сечени в малко екземпляри. Нерон ги е сякъл и монетата може да е златна, може и да не е златна. Крайната цена е 8233. Два пъти по-малко е обаче Ауреус. Но Дюпонди е, забележете, 16 грама и 10. Два пъти по-тежко от Ауреусите. Следващия Ауреус на Нерон е около 4000 евро.
1: Ауреус значи златна монета.
3: Именно, от злато. Да. Точно така. Латинското наименование на злато. Има един още по-евтин Ауреус, очевидно в огромен тираж е сечен, 3036. Има една сестерция. Сестерция винаги е сребърна монета. Но е 10 120 евро.
1: Ако очевидно е в много малък тираж. Коя монета колко струва...
3: Няма смисъл да споменавам.
1: Да.
3: Ще спомена само най-скъпите.
1: От нашите земи, нещо от нашите земи.
3: Най-скъпите ще спомена. Да. Има и за нашите земи, но нека да минем останалите, които са циркулирали в България. Римската империя е била от Месопотамия до Шотландия. И от Марокко до Дакия. Дакия е превзета от император Траян. Веспасиан. Има сестерция, която е изключително скъпа. 22 000 евро близо. Горе-долу същата цена 24 000 евреус.
1: Да обясним, но, знаете, че Веспасиан, става дума за цена на една монета.
3: На една монета, разбира се.
1: Да.
3: А Веспасиан е известен с най-често повторената сентенция за парите. Така наречената крилата фраза. Парите не меришат.
1: Да.
3: Ако ми позволите, с две изречения ще я разкажа. Неговия син и следващ император, за съжаление момчето е отровено много младо, бил е император все пак 2-3 години, е бил на 15 години и по това време той отишъл с баща си, с императора, да посрещнат ковчежниците, които са донесли парите от данъка на тоалетните на Рим. Който е имал градска туалетна, е събирал такса и е плащал данък. И младежа е възкликнал: татко, ти си най-великият император на света. Няма втори като тебе. Туалетните са нещо мръсно, вонящо. До там ли стигна Рим да облага и туалетните? И баща му го извиква, хваща го за косата и го навежда на всеки чувал с пари. Меришат ли, синко? Не меришат. Меришат ли? Не меришат. И тогава един римски философ е записал, че парите не меришат, което си е вярно. Важното е тяхното количество. Не. По-нататък. Траян. Траян е един от най-великите римски императори, може би втория по значение след Октавиан, който е завоювал Дакия. Кървави войни е водил. Дакия е съвременна Румъния, малко и от Молдова, Украина.
1: Доста градове са построени тук из нашите земи.
3: Доста градове не са построени, господин Петров. Той ги е признал за градове уж негови и е сложил първото си име Улпи. Улпия Сердика, Улпия Траяна.
1: Да.
3: Стара Загора, Улпия Полталия, Кюстендил. Но те са съществували преди
1: него. Просто е сложил името
3: си. Сложил името си и ги е възнаградил богато, построил е дворци, бани в Кюстендил. Моля, който отиде да посети римските бани, те са до една джамия, която е музей. Нещо великолепно. По-големи има в Одесус Варна. Там няма Улпи. Ауреусите на Траян са 4-5 хиляди евро. Един император, който не е от най-известните, Антоний Пий. Но той по негово време, 13-те монетарни, тя ще каже накрая за тях, много монети са секли. Той е бил на власт дълго време, 23 години. В втори век от новата ера и неговите ауреуси стигат до близо 8000 евро. Няколко думи за тези 13 монетарници, които току-що споменах. Те са сякли провинциални монети, но те, както казах, са важали и във Франция, Галия тогава, провинция Галия, и в провинция Гърция, провинция Египет, Месопотамия и така нататък.
1: А защо е било нужно да се кът на местно ниво? За да има пари ли?
3: Децентрализация не само да има пари. Имало е кръци и тогава пътищата са били опасни. Макар че е била много централизирана държава Римската република, после Римската империя, една от причините е това. Друга причина е нека да създадат поминъки на местните областни или провинциални управители. По този начин се е въздигал и Балканския полуостров
1: в България. Какво е било признак за развитие, за цивилизация?
3: Разбира се. Точно така. Да. Точно така.
1: Щом се сече монети, значи са напред с материала, така
3: значи е много напред с материала, както се казва. И нещо друго има. Рим, тези градове, които споменахте, не ги е създал. Но той е създал и някои градове, които днес не съществуват. Това са Никополисът Иструм при Горна Оряховица и Никополисът Нестум при Гоце Делчев. Те са били цветущи градове и в момента разкопките са на супер ниво, за съжаление са разкопани от иманярите. Това беше и за Рицария. Които... Има много, но са сребърни, месингови и медни.
1: Извън темата за Рим, от тези монети, които да. Са се секли в царство България, кои са най-ценни?
3: Ще стигнем до там. Времето, ако е малко, да. Римската монетна система продължава до 1453 година. Източната Римската империя продължава до тази година, която казах. България е сякла монети с абсолютна сигурност между 1230-та, първата златна монета на цар Иван Асен II. Тя е сечена в Солун, но другите са сечени в Търново и в Видин. До 1422 година. Но те са сечени по византийската или източно-римската монетна система. И аз затова предпочетах да се спра на римската монетна система. Парите, обаче, нито византийските, които са сечени в Константинопол, нито тези сребърни, бронзови, медни монети от втората българска държава са повече от 4500. Тази на Иван Асен II няма цена. Тя е непродаваема, тъй като е в един единствен екземпляр. Един от най-големите български археолози, най-лошите министър-председатели на България, обявила война на Англия и Америка и София била срината. Богдан Филов я е заменил с едно австрийско евангелие през 1930 година и тя в момента е в Националния археологически музей с институт към БАН. И няма как, ако се намери втора подобна монета и се предложи на пазара, тя ще струва няколко стотин хиляди евро или долара или милиони.
1: В модерното ни царство след служението?
3: Сега, тези, които са се секли, аз съм се спрял единствено на монетата на Фердинанд от 1894 година. Тогава той е бил княз. Да. До 1908 година е бил княз. Монетата е ефтина, сравнително. Първата емисия стига до няколко десетки хиляди лева, тъй като материалът е от преди минаването към еврото. В случая 15. Айде да ги умножим по две, защото да, материал от преди няколко години, но 30 000 или 15 000 евро е много малко. А вече втората емисия от 1000...
1: На фона на римските минети...
3: Малко е, малко е, да. Определено. Все пак България от съвременните европейски държави, разбира се, след Франция и Великобритания, има най-старо монетосечене. БНБ е сред първите централни банки в Европа.
1: Така ли?
3: Да, да, определено. А втората 12-то левка от 1912 година стига от 2 до 7 хиляди лева. 100 левката е 7 хиляди, а 20 левката е 2 хиляди.
1: А нямаше ли една златна?
3: И, те са златни. А, те са златни. И двете емисии от 1894 и тази от 12-та година са златни. Има една сребърна монета от 16-та година, тя има една малка грешка и поради това е около 20 хиляди лева. Двата лева също са доста скъпи.
1: Сега ще почнат хората да роват по долапи из тях.
3: Ами не е изключено. Не е изключено. Сега, да. Аз бих искал да завърша последния начин. Тъй като Мюнхен е далече, а и никой наш нумизмат едва ли ще владее перфектно немски или английски и може да води преговори с изтъкнат германски, британски или американски
1: нумизмат. Искате да кажете, че монетите на Фердинанд биха имали цена и в Мюнхен?
3: Има цена, да.
1: Извън темата за монетите, какво да правят хората в такава ситуация, когато цените нагоре растат като финал?
3: Една от убежищата, където могат да инвестират, са монети. Да. Другите убежища в областта на изкуството са филателия, марки. На трето место са картини, скулптури и други артефакти.
1: Добре. Обещали сте да ми гостувате за златото?
3: При всички случаи. Добре. За златото и при всички случаи за монетите на траките, като ще взема оригинални немски каталози.
1: Благодаря. Да ги поканим още веднъж на 13 май.
3: Да. На 13 май в Дома на архитектите на улица Кракра 11 от 5:30. Всеки, който се интересува от нумизматика и бонистика, това е наука за книжните пари, моля да се чувства поканен и с удоволствие тогава ще отговоря и на въпроси.
1: Добре. След рекламите по България On Air, надявам се скоро да се видим пак, ще говорим за това, може ли един бар да стане музей, и то музей на царска България.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история ни предстои, как да кажа, една наистина необикновена история. Необикновена, особено в днешния ни комерциален ден. Често чуваме, а включително и аз често го казвам, че обществото ни е в някакъв културен регрес. Че не пазим историята, че правим вместо музеи, казина и заведения, и това общо взето е така. Обаче има и обратни примери. Примери за неща, които би трябвало да ни карат да се чувстваме по-добре. И сега ще говорим за едно заведение, един бар, което ще става музей или историческа галерия. Нещо посветено на славните години на княжество и царство България. И както ви казах, става дума за бар, който става музей или галерия, или по-точно щаб. Софийски щаб. Софийска главна квартира, както звучи на английски. И така при мен е създателя на Софийския щаб, господин Филип Миланов. Добре дошъл, господин Миланов.
4: Добре заварен.
1: Чета от няколко години за тази история и все не мога да повярвам на очите си и на ушите си, както казваш един друг бележит водеш. Как така от бар ще правите музей или историческа галерия?
4: Ами то трябваше да е готов вече към днешна дата, но още малко ни остава. А иначе, да, беше бар в продължение на 20 години почти към днешна дата. И беше точно в един такъв момент, в който много музеи, читалища и училища се продаваха и се превръщаха в заведения, складове и така. И дълго време работи бара, а пък аз през това време колекционирах, ме охапа това комар на колекционерството на антики, свързани с българската история. И в един хубав ден решихме, че е време да променим нещата и да затворим бара и да го направим на музей, защото експозицията растеше и растеше и трябваше да се превърне или в нещо като експозиция, която да се вижда, или да приключа с това, защото ставаше вече някакъв фетиш, униформите растяха.
1: Пред вас има някакъв интересен револвер, такъв, да. Много деликатен.
4: Какво е това нещо? Защото да. Е изключително деликатен човек.
1: Да.
4: Това е личният револвер на доктор Костин Стоилов.
1: Стига, който, бе. Да, на който... истински Костин Стоилов.
4: На истински Костин Стоилов, даже е тук написано името му, агравирано.
1: Може да го покажете на камерите, да го дигнете.
4: Ето го. Да. Ето това е револвера. Той е произведен от фирмата Фердинанд Клодин, която отваря се по много интересен начин, като Смит и Уесън нагоре.
1: Да.
4: Произведен е 1877 година, когато Стоилов се завръща от Хайделберг и остава една година в Париж.
1: Изключително изискано изглежда.
4: Да, особено за времето, в което е произведен, защото по това време револверите са били сериозни тухмаци под няколко килограма.
1: Да.
4: А пък това нещо е ювелирна изработка за това време. Тя и самата фирма Фердинанд Клодин е произвеждала ювелирни оръжия за царски особи най-вече. Даже цар Фердинанд има две пушки, поръчени във Фердинанд Клодин. И той, прибирайки се от Хайделберг, спира за около 6-7 месеца, мисля, че в Париж, където учи и междувременно си се въоръжава, защото идва в България, където започва Руско-турската война.
1: Да.
4: И се въоръжава в стил. Не си купува някое Франкот, Лефуше или нещо такова, а поръчва този пистолет, който е направен конкретно за него.
1: И... той като че ли е бил доста човек с претенции, когато е купувал нещо?
4: Ами да, да, имал афинитет към всичко как да бъде произведено за него и да му бъде комфортно.
1: За него ли беше тази история с цилиндъра, дет си го поръчва в едно
4: за него е, да.
1: Писмо, пет страници, да, описа цилиндър?
4: Това бил доста детайлен и прецизен човек, да. И не се очудвам, че е поръчал това нещо. То в последствие се оказа, че едно единствено в света поръчка за самия Стоилов, насякъде е маркиран 01 в него и е микстура от няколко системи уражени по това време. И попадна при мен по стечение на обстоятелствата. Аз имах възможността като дете да израсна с един от наследниците на Костин Стоилов, Камен Чипев. И ние бяхме такава група приятели от центъра на София и разчиствайки мазето на къщата на Костин Стоилов, където той живееше по това време все още, се откри този пистолет, като ние мислехме, че е нещо от Първа-Втора световна война, защото реших, че дръжката е от бакелит. А тя се оказа...
1: вие сте си го и намерили?
4: Да.
1: А?
4: Намери го моя приятел, той просто ми го подари тогава, но се оказа, че дръжката е от рок, който е пресован под налягане и висока температура и затова е прилича на бакелит и придобил този шагрен. И се оказа, че доста по-ранен и стар пистолет. Тогава беше раздясал и не се виждаше на дръжката, че е гравирано името.
1: Кой го възстанови?
4: Ами, първо един мой много близък приятел, на който дължа голяма част от тая колекция, защото той също събираше и той...
1: ние също снимаме снимки от музея, може да ги пуснем, вие ми ги пратите.
4: Да, той ме запали по събирането на униформи и той е зъботехник, който започна да почиства ръждата, защото беше...
1: в момента виждаме, да, да.
4: Беше раздясал пистолета и почиствайки го видяхме, че на дръжката пише доктор Стоилов. Ние не знаехме, че това е неговото оръжие. Мисляхме, че е просто някакъв пистолет мазето. И тогава спряхме почистването и го изпратихме при един ювелирен реставратор в Петербург, който всъщност каза, че това е нещо изключително рядко. Освен, че е на доктор Стоилов, е един единствен в историята на тая фирма, защото е поръчен от Стоилов специално за него, по негови изисквания. И този пистолет остана в мене. Аз започнах да през това време колекционирах царски военни униформи.
1: От кое ви... да речем, мен дядо ми така едни стари книги в един военен завод живеехме и там ги горяха, пък той ги спасяваше.
4: Ами
1: той
4: да,
1: беше с леви убеждения, но обичаше някакви хора от преди девети, особено цар Борис III. И от някой те запалил, а вас кой ви запали така и то на много високо ниво?
4: Моя дядо с леви убеждения.
1: Да, да, да.
4: Той беше, моя дядо беше дипломат и разузнавач от втори отдел,
1: да,
4: който като дете още ме учеше на пагони и на, да, армията, разказваше и много истории. И също с него...
1: Че някой отприща това.
4: Определено, да. И да, аз като от малък имах афинитет към военните неща, вълнуваше, да, ме. После раснах в Англия, където живеех близо и ходех всяка събутна неделя в Imperial War Museum в Лондон, където имаше уникални, да, неща. Съм, да, да. И имаш, там един, даже един окоп видях там възстановен, който ме подпали после да направя в мазето си нещо подобно.
1: А тая шапка...
4: А тази шапка е благодарение на друг мой много близък приятел, който пък е наследник на Джапрашиковата фамилия.
1: Да.
4: И благодарение на него имах възможността да участвам в нещо като археология на неговия таван.
1: Сега аз не довиждам, ама мисли пише на нея.
4: Пише свобода, женственост, равенство. А самата шапка е на една фирма Miss Just. Тя е френска фирма.
1: Да, Miss Just, да.
4: Да. И е на Екатерина Каравелова, която като директор на суфражистското движение и дружество,
1: да,
4: е протестирала
1: за права на жените, да,
4: е протестирала с тази шапка, ходейки из София, за правата на жените. И благодарение на нея към днешна дата те могат да гласуват и куп други права.
1: И какво друго ще има в това? Вече го има. Какво друго?
4: Ами има изключително...
1: Видях униформи, някакви страхотни оръжия.
4: Да, ами има голяма част от артефакти, свързани с Стефан Чапрашиков, защото благодарение пак на този мой приятел, на този таван, на който 70 години никой не беше ходил, освен гълъби, открихме...
1: Някакво униформа ми казахте, че сте намерили?
4: Ами много неща на... открихме на Стефан Чапрашиков, униформата, с която е бил секретар на кабинета Таня Кабинета.
1: Малко да разкажем за него, за зрителите, които не знаят кой е той.
4: Стефан Чапрашиков е един от най-великите за мен български дарители и също така дипломат и невероятен бизнесмен от това време. Основният износител на ориенталски тютюн. Особено след присъединяването на Добруджа, когато добиваме още повече земи с тютюн. И в последствие става секретар на тайния кабинет на Фердинанд, когато започват войните за национално убедение. Фердинанд го праща в най-горещите точки, обзето всички държави, с които воюваме. Той е пълномощен министър. Като завършва кариерата си в Москва по време на революцията, където също е пълномощен министър.
1: И висока топка.
4: Много висока топка. Той освен това е висока топка още от самото начало. Той завършва Сорбоната с академични палми и общо взето е част от европейския елит по това време, като по това време в Сорбоната, нали, се заформя и Олимпийското движение и той става член на Международния олимпийски комитет, третия член от българска страна. И благодаря на него дължим много неща. Българска ски федерация, конния спорт, хиподрума.
1: Да, да.
4: И освен това, огромни смисъл, всички в Дупница знаят.
1: Да, те... да, аз дори мисля, че преди време имах гост, който разказваше за него.
4: Явор, да, ние с него се обединихме по тази тема, да, в последствие, когато аз открих тия неща.
1: Да.
4: Та, Чапрашиков на този таван, защото той 9 септември го заварва като председател на Баронерската търговска палата в Берлин. Той завръща България с идеята да подпомогне с дипломатическия си опит новото правителство. Даже се опитва...
1: грешна преценка, май направо.
4: Грешна преценка, направо една от малкото.
1: Той се самоубива, нали? Или нещо...
4: Той се самоубива и аз даже наскоро по случайност изпуснах една рамка с снимка на сестра му, я счупих на земята и сменяйки стъклото и открих едно писмо в тази рамка до сестра му, в което той моли да отиде при Кимон Георгиев и да говори с него дали има някакъв вариант да бъде спасен. Но явно отговорът е бил отрицателен, защото той се обесва...
1: Ето го писмото, ето го виждам.
4: Да, той се обесва в Кърджали, опитал се да избяга през Турция, но не става и се обесва в Кърджали.
1: Може би това е един от най-големите грехове на промените у нас, като се сменя модела, че...
4: Третата национална катастрофа.
1: Не, не, че елита избиваме с качествени хора.
4: За мен това е третата национална катастрофа, защото тогава реално отива елита на България, който.
1: Защото е... Чапрашиков е могъл да даде много и на новата власт дори.
4: Много,
1: така,
4: да, и той, да, с тази идея се е завърнал. Да, да, за жалост е така, но и те до ден днешен ги имат тия следи.
1: Добре, и сега хората ни слушат и се казва, бе, този човек, що ли си е гледал бара да си изкарва пари там? Казвам го на най-битово ниво, а ще прави музей. който с хиляди галимации там, пък дали може да е музей, дали не може, разрешителни. Държавата не подкрепя такива начинания, оправи се.
4: Държавата, ние кандидатствахме по няколко проекта. Единственото, което не беше малко, беше, че отидохме за една седмица с съпругата ми, защото ние заедно го правим това нещо и сме бойна група от двама души. Отидохме в Норвегия, в техния музей в Нарвик, където видяхме на място как те са се погрижили за техните, за тяхната памет. Да. И там държавата беше построила конкретна сграда, специално за музеи. С...
1: Възможно ли да има такова публично-частно партньорство, как се казва? Би трябвало.
4: Аз съм отворен. Да, надявам се да има, но при нас е трудно въобще да се замислиш за нещо подобно, защото музеите ни не са много на почет. Даже
1: и сега хората ще кажат ми тогава, къде му е сметката на това чудо?
4: Няма сметка. Сметката е само надолу. Сметката е, че се надявам, че децата ми ще останат в някаква по-добра среда, в която ще се помнят техните прадеди.
1: В момента същиствате 50% от нас.
4: Ами да, аз много време, да ви казвам, то заведението беше, мястото беше бар и видях, че нито ще забогатея много от този бар, нито нещо ще спечеля кой знае какво. А пък през това време голяма част от...
1: Бар в център на София, за много от българите това звучи като се е носи оцелил 50 шестици от тотото.
4: Не само за българите, аз и за чужденците така изгледаш, но реалността знаем, че е доста различна в България. И всъщност в един момент просто, а и тази колекция много набъбваше моята и решихме просто да изнесеме бара навън и да работиме само през лятото, да. А пък вътре да бъде музея. И в мазетата направих възстановки на свързочни помещения на лазарет, където да. Вече...
1: Кой измисли това красиво заглавие, Софийски щаб? Такова оригинално е?
4: Ами, то си дойде само. Може би някаква идея пак съм заимствал от The War Rooms в Лондон, където са на Черчил щаба, където е бил, което е друго място, което посещавахме. Но основното беше, че просто колекцията се обогатяваше, а пък не се виждаше. И това
1: имате
4: се...
1: в рода си военни?
4: В рода ми всички са военни, yeah. И единия ми дядо, и другия, и баща ми беше...
1: Чел съм, че някой е бил във военно-въздушните сили и то...
4: Да, брата на дядо ми е летял на Бухъл и е бил
1: какво
4: на летище...
1: Какво е Бухъл?
4: Бухъл е самолет. Самолет, той е бил на летище Телиш, където са ги учили на кацане и излитане на тъмно. Даже са имали пердета, са пускали в самолета, за да могат да излитат по този начин.
1: Да. Yeah.
4: И да, но дядо ми пък...
1: Значи Бухъл е самолет за нощни полети?
4: Бухъл е самолет, да, така се нарича самолета.
1: Да, да.
4: Но дядо ми, нали, 9 септември го фаща в казармата и той поема по друг път от брат си, но съм израсъл в такава среда, в която се уважаваше българската воинска чест и дух.
1: Какво мислите, че сме загубили от това време?
4: Ценности. Най-вече ценности. За това време имало изградено дарителство. Всеки човек е осъзнавал, че идва гол и си отива гол от тази земя. И е дарявал за всякакви дейности. Аз много се бях повлиял от една книга, която намерих за дарителите за просветата на България. И тя започваше с едни големи по 3-4 страници статии за Лойо Макриополски, Петър Берон и братите Вой Христо Георгиеви, които са имали много и са дарили много. Но много ме впечатли как завършва с едни малки абзаци за едни обикновени хора от едни малки села, които в края на живота си са дарили всичко, което са събирали, за да изпратят примерно 3 деца да учат в някое преномирано училище. Или въобще имало е усещане за това, че трябва да оставим нещо след нас.
1: Сякаш е било мода.
4: Абсолютно.
1: Тогава така богатите са си мерили кой е по-голям.
4: Да,
1: кой ще дари повече.
4: Но не са си мерили с по-големи
1: яхтите
4: коли и имоти.
1: Да.
4: Аз са мерили точно с това. И да. Най-впечатляващото е, че не само богатите. Богатите са правили много. Те са имали много, както и Чепрашиков. Той дарява всичко, което има преди Народния съд да му го конфискува. Но... тези хора, които са имали малко, те са го събирали цял живот и са го давали там. Имаше един такъв абзац, дедомото от село Камар си даде 900 златни гроша за едно дете да отиде да се учи в Хайдълберг направо. Или баба Гинка си дари къщата, за да се направи църква, защото в село нема. А сега някакси не мислиме много за обществото и за това какво ще остане след нас.
1: Мисли ли, че тази тенденция може да се промени? Или всичко е, как да кажа, безвъзвратно загубено?
4: Да, надявам се, смисъл, иначе може би не бих се хвърлил аз в тази турба. Но...
1: В смисъл, когато едно дете дойде, разгледа, де да знам, нещо аз, в него може да остане.
4: Аз бях малко скептичен към това, често казвам, и се чудех как ще го се възприеме, но към днешна дата, още даже преди да съм отворил, благодарение на много от учителите от кварталните училища, с които имаме контакти, вече минаха към 450 деца през...
1: Как реагират?
4: Невероятно, и задават адски интересни въпроси много на място. Аз се притеснявах, че трябва да направя темата да звучи по-като за деца. Нищо подобно. И те в момента учат в четвърти клас за Костин Стоилов и за Чепрашиков, за индустриалците. Аз предложих на много от учителите от района да водят децата, когато стигнат до този момент, защото съвсем друго, както аз като дете, като видях в Imperial War Museum, възстановките на окопите са ми се забили в главата и до днес. По този начин се надявам, че може би поне ще покажем на тия деца, че имало и други хора, които са мислили по друг начин.
1: Кое е така коза в експозицията? Кое според вас е най-интересно? Или...
4: Най-интересно за децата е подземието, в което са възстановките на неща, защото те могат да се докоснат и да пипнат и да са наблизо. А иначе козове имат доста, защото повечето униформи са на конкретни хора и те носят тяхната история. И аз наблягам на разказването на самите истории на хората, защото постъпките им са били доста невероятно.
1: Има ли много заровени такива неща по тавани, по мазета?
4: Ами аз и мислех, че вече няма, само че бях опроверган и то страхотно, защото аз на този таван намерих, примерно, освен всичките артефакти, униформи, свързани с Чепрашиков, намерихме и архива на който Чепрашиков, бидейки пълномощен министър, е събирал продължаващите тия години от всичките му дипломатически консулства.
1: Това е ценност историческа.
4: Ами той преди да се самоубие, го сестра му, къщата се налага да се изпразни, за да се нанесат нови хора там, и сестра му заключва всичко на тавана. И този архив се намери в един съндък, опакован с олово, запечатан отгоре, опакован от Стефан Чепрашиков, беше оставил лични вещи, някои също отгоре негови. И се оказа, че вътре има неща нечувани от нашата историография за сега. И трябва да благодаря на не само на един човек, на Алека Стрезова, която се занимава с част от този архив, господин Михаил Гиров, и той също ми съдейства да го направим на нещо, което да бъде достъпно за хората и да се види, може би, книга или... Но има просто неща, които са неизследвани, и аз имах късмета да ги открия.
1: И той е бил на такава висока позиция, че архива му е безценен практически.
4: Да, и в това време, след Първата световна война, като приключва...
1: Тие смутни времена,
4: Никой не е мислял за този архив, че е важен и че... Да. Но Чепрашиков го е прибрал. И сега имаме огромно количество архиви за изследване, и те са от първо лице. Те са неговите писания, отговорите от Фердинанд, от Радославов.
1: Книга, това може да е цяла книга.
4: Да, просто има много работа, защото те са около 50 папки, и те са породят всички конфликти, които той участвал тогава. Има и чудово интересни неща, които ние въобще не сме и чували. Намерих няколко...
1: Добре, като финален въпрос, как си обяснявате, аз това често си го задавам, бе как една селска държава, която в априлското въстание от 5 милиона, 10 хиляди са въстанали. Как 33 години след това побеждава Балканската война, в Първата световна 3 години воюваме с Англия, Франция, Гърция, Сърбия, Румъния, Русия, Италия. Как се умява толкова бързо? Остави военните работи, но и все пак някаква икономика да има, логистика.
4: Ценности. Тези хора, според мен, просто са били по-различни и са искали да покажат, че не се рая вече, че са хора, които могат. Да, и аз съм впечатлен много от това как за толкова кратко казал, време...
1: Чепрашиков, ама той не се е родил на голо поле. Някъде някой го е възпитал.
4: Абсолютно.
1: Или Стоилов, кой го е научил да може да си поръча такъв пистолет?
4: Ами имали сме традиции. И в учението всички са ходили по света, но след това се връщали тук и са се опитвали да помогнат да се развиеме тук. Не знам.
1: Ценности. Това ли ни липсва най-много?
4: Мисля, че това липсва най-много в днешно време, и затова се опитвам и да опазвам паметта на нашите дядовци и техните ценности.
1: Като финал, може да пожелаете нещо на патерица за отминалия 6 май? Все пак сте военно черо, така се каже. Военна издънка.
4: Мога да пожелая да помним цар Батенберг, който е започнал тази традиция да се празнува 6 май.
1: Да.
4: И да помним дядовците си и техната памет.
1: Добре, благодаря ви,
4: благодаря
1: господин Миланов, за това, което правите. Винаги сте добре дошъл да разказвате. Вие сте великолепен разказвач на истории.
4: С удоволствие.
1: И да говорим за Софийския щаб. Това беше всичко от днес. Да не забравя да ви поканя в Перник на 14 май от 5:30 в Регионалния музей. За среща сме, които има желание. Това беше наистина всичко от мен. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Вижте каква история. Бар става на музей. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Ловът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин-Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки са стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил ефенди, местните шопи особено много, защото в лужайни години изкупувал непрекъснато сено. Докато не настъпил момента с много слаба реколта, когато добитъка щял да измре от глад без фураж. И благодарение на това, че Халил ефенди продавал скъпо това, което бил купил ефтино в предишните години, той събрал голямо богатство и с парите, които насъбрал всъщност, той зарадвал града, изграждайки Шарения мост. Преданието гласи, че имало и надписи, разказващи за тази случка, но това са митове и легенди, градски така истории, градски фолклор, който трудно можем да облечем в научни одежди.
0: А защо Шарения мост? Какво му е шарното? Много е красиво звучи.
1: Архитектурата, това са типични за епохата зидари, смесени с пояс и тухли. Това е създавало една полихромна гледна точка, една визия с шаренко, както обичат да го казват. И затова Шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха. Бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
0: През Шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Кънлъдере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърляни телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
1: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади, но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение, хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стой Чурашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-млади от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
0: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи преди новчар, се нади край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Формат е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намерих го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко. но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че ще го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казва, не е само той, той и Никола Крушкин и еди кой си и така и така. И те разнасяха си, идвали тук в нас и си разнасяха и така ги излавят всичките.
0: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Приякорът абаджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев Селянчето са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
1: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от Априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски деец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
0: Предложението на Христо Г. Данов е шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. 3 години по-късно мостът е открит тържествено.
1: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези 4 лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
0: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време. За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък 4 лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват във Виена. Това е една много известна фирма, Вагнер, така се казва. Тя функционира и до днес. Например, нейно дело са кованите декоративни парапети в Музея за история на София и на други места. Въобще това е една фирма, която много е била търсена и познавана и лъвовете приличат, между другото, удивително много на лъвовете на входа на големи институции в Виена, просто защото фирмата е снабдявала и тези обекти в австро-унгарската столица. При всички случаи можем да кажем, че лъвовете, самия мост, са се превърнали в знакови символи на столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
0: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в сандъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, Те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
3: Стоян Вардев, Табаков. Табака. Той е сказал табака, защото е бил по-бял, удани са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, са смукали табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола, Вар Никола и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катраджи, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пиротиниш, от Дупница, Самоков, и надолу и са разпространявали песнопойки, атласи.
0: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
3: Разбира се, защото имало на места училища, те се съмдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир и едно от тези отсядани решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали
0: да натигат революция,
3: да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков и двамата участват в този тайен революционен комитет и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
0: И след смъртта на Левски, и след априлското въстание, да, те до последно не се отказват.
3: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говориме за 4 книжари, плюс Хаджи Никола Вардев 5 и е имал и 1-2 помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като един истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България и разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
0: Освободителната война от 1877-78 година озлобила софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред Дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
3: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: бесилката е моето причастие, и е отишъл с тези думи на уста на смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които в крайна сметка са знали какво правят.
0: Стоян Табака го бесят.
3: Така, много интересна история.
0: Да, кажете, двамата братовчеди, един е оцелява, друг е обесен. Обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
3: Точно така, вечерта е сложен, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може минат хората да се плашат.
0: То вече е започнала и войната.
3: Прибират всичките книжари, вкарват ги в затвора и един от дните, дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. Тия мъже решават, че трябва да теглят чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците. Нещо да обърнат комита от християнин в мюсюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва си в пълно здраве, за да приемеш нали това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват и няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Врадев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокат, за да защитават правата на хората.
0: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
3: За лъвовете да го научих съвсем скоро, дали миналата година. И разбира се, бях страшно горд, когато си нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са наречени на тези книжари, дали на четиримата книжари, дали на всички, които се борили за тогава за освобождението, нали, в този период, но единия със сигурност да кажеш, че може би е на нашия род Вардевите, това не може да не е повод за голос. Мисля, че ние сме в дълг на тези хора. Те са четирима книжари и пак ви казвам и помагачи са обесени към тях. Може би и те трябва да бъдат написани.
0: Яродиакон Иван Карайванов, известен с прякора Геннадий Скитник, е човекът, който запознава книжарите с Васил Левски. Това става в началото на 70-те години на 19-ти век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир. Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
4: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави чулака един от организаторите, революционните дейци тук.
0: Кой е Никола Крушкин чулак? Роден е в село Бистрица.
2: Никола Крушкин чулака е наш съселен, роден е 1836 година в семейството на Стефан Крушкин. Като малък, може би година-две годишен, колко е бил, пада в огнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола Чулак. Като става това нещастие с него, той вече се почва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и набяга от повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
0: Как се запознава той с Левски?
5: Значи, когато чулак е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски и той укрива Левски в манастира. И така, именно в Драгалевския манастир се срещат чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
0: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката й връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
2: Дякон вижда в него едно будно момче и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощи, като так си идиот и той, помощи за черквата, но и за оръжие, за конституционните комитети. започват да основават и революционни комитети. Откъдето Никола Крушкин Чолака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решават да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара, ако ручешме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакланица се сува около 2 години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят книжарницата. Започват да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там са отсядали, са били няколко дни и Ботевите четници.
0: Чолака, както и останалите софийски книжари, също е обесен пред дюкяна си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже 2 думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
2: Жена му е била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му, той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
5: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успяли да види детето си, което е доста тъжно.
0: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на Чолака, а на другата са изписани последните му думи, преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
2: Идеята е моя. Да имаме такъв човек, трябва да се запомни младите, да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Отдалът събрахме 12 човека. И го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се величават. Всяка година беше той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
0: Софийският търговец Кирил Гьошев в селянчето, или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил дюкян на Конския пазар. След краха на априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов «Вятър речи, Балкан стене». Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

Вчера не просто се закле нов кабинет. Вчера властта смени кожата си пред очите на една държава, която вече не вярва нито на месия.